0: Radio Sljeme. Evergreen Radio.
1: Točno je 6 sati, dobro vam jutro, dobro nam došli u ponedjeljak 28. rujna. Čini se najtiše zagrebačko jutro u posljednjih 125 godina od kad imamo javni gradski prijevoz u gradu. Možda će se ptice bolje čuti, njihovo pjevanje, ako i one nisu malo konsternirane jer vide da mi nismo kao inače. Mnogi zamišljeni kako će doći danas tamo kamo trebaju doći, jer stvarno je nova stvarnost. Dođete na stanicu, možete čekati cijeli dan i ono ništa. Nadam se da ste se uspjeli nekako presložiti i da ćete ipak napraviti ono što vam je zadano u ovom ponedjeljku. Mi ćemo nastojati i danas biti pri ruci, učiniti koliko ćemo moći. A naravno očekivat ćemo i vas opet u suradnji i u našem programu na 616-7004, na naš WhatsApp 099-616-7004 se odmah možete javiti, a i tu je Facebook stranica HRT Radio Sljeme. Neće biti lako, posebno onima koji moraju u školu, koji moraju na posao, koji trebaju obaviti danas pregled kod liječnika. Vidjet ćemo kako će se odvijati stvari, ali svakako, evo, smo malo smeteni. Čudno je vidjeti prazni Savski most, čudno je vidjeti praznu Savsku prema sjeveru, a evo pozdravljamo one koji su svojom voljom ili protiv svoje volje danas u štrajku, ako su radnici Zeta, što je tu je, proći će i ovo. Jure Rezo Draganić za tonskim stolom, nevo s voljom i na vrijeme, vrijedan kao i uvijek. Ma glazbu će nam birati Maro Market i počinje s jednom s kojom želio dobrovoljiti mene. Ženski vokalni ansambl Sotelija nam pjeva Nemoj jeti spat. Ako stvarno ne mrete danas funkcionirati, možda najbolje je otići spat, ali ova pjeva o tome da ne ići spat, nego se jednostavno predati onome što život nosi i probati proći kroz to. Tu će biti naš reporter Miljenko Cvitković-Minja, već je otišao u grad. Ne znam je li otišao prema remizi ili prema drugom kraju grada, ali čućemo ga uskoro. Ja sam Ana Lacković-Varga i evo, želim vam dobro jutro, uspješan ponedjeljak, što manje istraumatiziran tjedan i da budemo zajedno jer će nam tako biti lakše. 6 sati i 3 su minute, dobro nam došli.

0: Dobro jutro, 6:10.
1: Vijesti.
0: Jutro su 3:30 počeo je štrajk u Zagrebačkom električnom tramvaju i Zagrebačkom holdingu. Sindikati traže veće plaće i bolja materijalna prava u novom kolektivnom ugovoru. Štrajk je u Sindikatu prometnih i komunalnih službi Hrvatske poduprlo 78% članova. Hoće li autobusi i tramvaj uopće izlaziti na ulice, pitali smo noćas na samom početku štrajka predsjednika sindikata Dražena Jovića.
2: Znači, mi živimo od minute do minute. Evo, trenutno su na remizi na Dubranici, sve stoji, nitko ne izlazi van. Dakle, u ovom trenutku, evo sad kad mi razgovaramo, nijedno vozilo nije izašlo van. Imali smo 18 dana pokušaja dogovora i razgovora. Međutim, situacija je svaki dan sve više i više eskalirala. Tu se sad već poluistine plasiraju, objaviti su zapisnici sa jednog sastanka. Evo, objavi to jučer predsjednik uprave Novaković, što je rekao da nema pregovaračkog odbora. Znači, evo, tu se sada jednostavno nekako zla krv stvorila u cijeloj toj priči. Mi svaki put kada smo razgovarali sa upravama ZETA i Zagrebačkog holdinga, oni su dolazili sa praznim papirom.
0: U štrajku su i radnici Čistoće. Na pitanje je prijetili Zagrebu napuljski scenarij, predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić noćas nam je na početku štrajka rekao:
3: ne pretjeram nikakav scenarij napolje, mi ćemo danas ujutro ono što smo i obećali, nužni dio, organizirati, pustiti dovoljno broj vozila koja će voziti tamo gdje je najbitnije, bolnice, vrtiće, škole, staračke domove i ona mjesta gdje će biti velike količine smeća u velikim zgradama kao što je Mamutca i onim drugim. I gdje god bude to potrebno, mi ćemo to sanirati, tako da ćemo organizirati se da se što manje osjeti taj prvi dan odvoza smeća. Naravno, ne možemo organizirati smeće da ćemo voziti po kućama, po kvartovima i tako da. Napoljski scenarij nije izgledan danas, ali na nekakve više dana to ne možemo garantirati.
0: Sindikat je odgovorno za kaos koji bi mogao zavladati Zagrebom prebacuju na gradsku vlast. Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da neće pristati na ultimatume. Smatra krajnje neodgovornim što sindikati štrajk nisu odgodili dok ne završi arbitraža o nužnim poslovima, čime sve potencijalno ugrožava sigurnost građana. Ističe kako je grad predložio da za vrijeme štrajka radi 41% radnika u ZET-u i 47% u Čistoći, no sindikati su predložili samo 1,5% u ZET-u i 3,5% radnika u Čistoći. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao je ostavku na tu dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca, pa je najavio da ulazi u predizbornu kampanju kako bi ponovno postao premijer. Bit će nositelja liste Ujedinjena Srbija koju čine Srpska napredna stranka i partneri.
4: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu i okolici danas će biti sunčano i danju toplo. Ujutro na širem području grada lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, najviša dnevna temperatura oko 24 Celzijeva stupnja. Vijesti uredila kolegica Andrila Andri. U ovim trenucima u gradu je vedro, 8 je Celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 11, relativna vlažnost zraka je 97% i tlak 1025 hektopaskala.

0: 6 sati, skoro i 21 minuta, polako ali sigurno u Zagrebu se dani, a mi odlazimo do Državnog hidrometeorološkog zavoda, tamo nas i očekuje gospodin Domagoj Dolički koji jutros komunicira s medijima. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima. Pa tako je, polako se dani, za pola sata bi sunce u Zagrebu trebalo izaći u 6 sati i 50 minuta, tako da trenutno prevladava vedro. A tako vetro, odnosno sunčano, će ostati tijekom dana. Jedino što na širem području grada ujutro bi trebalo biti lokalno kratkotrajne magle. Evo recimo na aerodromu trenutne vidljivosti 1,5 km. Što se tiče trenutne temperature zraka, u Maksimiru je 8, na zagrebačkom aerodromu 7, a kako imamo temperaturnu inverziju, onda je na Sljemenu 11 celzijevih stupnjeva, dok će najviša dnevna biti oko 24 celzijeva stupnja.
0: Jesmo imali već ovako nisku temperaturu u rujnu, ujutro?
1: Jesmo. Evo recimo jučer je na zagrebačkom Maksimiru bilo 7,2 izmjereno, a Zagreb Grič je mjerio 10,3 celzijeva stupnja.
0: Da,
1: tako da
0: nisam imala taj osjećaj,
1: već se polako privikavamo.
0: Ali sad kad sam vidjela da je 8, onda sam malo vraćala film unazad. Dakle, treba se odjenuti, dobro došlo je slojevito, čini mi se, uputa za danas, s obzirom na to da, evo, ipak ćemo doći do preko 20 stupnjeva na vrhuncu dana.
1: Preko 20 stupnjeva, takozvano bablo ljeto je u punom jeku. Temperatura nije tako visoka kao što su možda ovoga neki portali najavljivali, ali svakako toplo i ugodno toplo tijekom dana vjerujem da će biti, s obzirom da ćemo dosteći 23-24 celzijeva stupnja.
0: Dobro, s obzirom na to da će mnogi danas više hodati možda nego inače, dobro je da je suho, da nema padalina, tako će i ostati, jel?
1: Tako je, za sad se čini da sigurno cijeli radni tjedan bi trebao biti bez oborine, slični vremenski uvjeti, da tijekom dana sunčano i ugodno toplo, tijekom noći vedro, pa i na večer neko može gledati zvijezde, ako tamo gdje je smanjena polucija, onečišćenje svjetlom. Tako da je jako povoljan tjedan i za šetanje jutro koje će biti dosta često izraženo.
0: Da, bila je dobra vidljivost noćas jer je mjesec pokazao svoju puninu. Pa evo i to je bilo dojmljivo sad pri svitanju također, ako smo se ranije morali ustati. Hvala vam lijepa, Domagoje. Evo, čućemo se s vama i u našim vijestima tijekom jutra i prije podneva. Sretno vam kroz novi radni tjedan u Zagrebu.
1: Hvala i vama također. Do slušanja.
0: Do slušanja. Domagoj Dolički iz DHMZ bio je s nama. Evo, to su te prognoze kad nije potrebno previše opisivati. Dovoljno je reći da će biti sunčano, ujutro kratkotrajna magla, a temperatura do 24 celzijeva stupnja, to jest oko 24, možda će malo i prebaciti. Magla mjestimica vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, upozorava HAK, pa budite oprezni.

0: mjesta u eter.
1: Da, da, prevarili ste se ako ste mislili da mi isto već nismo na remiziji. Naš Miljenko Cvitković, jesmo. Minja je tamo na poziciji. Bok, Minja, dobro ti jutro.
2: Dobro jutro i tebi i svim slušateljicama i slušateljima i lijepi pozdrav gospodinu Vladi Joziću, predsjedniku sindikata vozača i prometnih djelatnika Z Zagreb. Dobro jutro.
3: Dobro jutro svim slušateljima.
2: Je li dobro? I nije baš, a kako štrajk protiče? Vi ste tu od 3 ujutro.
3: Da, štrajk je odaziv ljudi koji žele štrajkati je jako velik, skoro 100%. Po sadašnjim informacijama ovdje na Ljubljanici gdje izlaz tramvaja, niko ne želi za sada izaći vani, a tako iz garaže podsused, odnosno Dubrava, imamo svoje autobuse i tramvaje.
2: Vi ste svoje napravili, rekli bi, u ovoj raspravi ili u svađi sa gradom oko novog kolektivnog ugovora i svih prava koja su u njemu sadržana i svega onog što vi tražite. Na gradu je sljedeći potez.
3: Tako je, potpuno ste u pravu. Znači, mi smo iskomunicirali da će štrajk biti danas, mi smo ga održali, ali evo, 6 sati, 7 sati, 8 sati, još uvijek željno očekujemo gradonačelnika da dođe tu u firmu Z, da pozove nas u gradsku skupštinu, bilo gdje, mi ćemo doći odazvati se daljim razgovorima.
2: Znači, od štrajka ne odustajete, on je do ispunjenja zahtjeva ili do, preciznije rečeno, do dogovora?
3: Pa u sadašnjem gledišta je tako, da li će se nešto desiti, to ćemo korak po korak, kako je rekao sam gradonačelnik, jer ne možemo ništa unaprijed reći.
2: E sad, da vas pitam, 100% ste rekli odaziv djelatnika Zeta, neće izaći ni jedan tramvaj, neće izaći ni jedan autobus, nešto osnovno ili neki dio koji ipak obavljate danas?
3: Samo školski prijevoz za sada, to smo, kolege su me zvali, ja sam rekao da smo se to već dogovorili, znači prijevoz koji je dogovoren školske djece će biti organiziran i vjerojatno prijevoz invalida, nisu mi se još javili kolege da li to krenulo, to je vjerojatno kasnije sati.
2: Kad se dogodi ovaj sastanak koji očekujete zapravo da vam se gradonačelnik javi, da li to znači da nakon telefonskog poziva da se ide u sastanak, štrajk se prekida ili razgovarate, štrajk traje tek kad se završe razgovori i onda sve ide svojim tijekom?
3: Znači, mi ćemo se odazvat pozivu, ali nikako nećemo prekinuti štrajk, jer evo u subotu smo bili u dobroj vjeri u zgradi Zagrebačkog holdinga, gdje smo bili uvjereni da ćemo se dogovoriti da do štrajka uopće neće doći. Međutim, neću reći da smo izigrane, ali nismo s druge strane dobili nikakvu ponudu. Naša ponuda je njima bila prevelika. Mi smo to razumjeli da je možda prevelika, ali očekivali smo da će oni reći dobro, to je previše, dajte, mi možemo ispuniti to i to. Međutim, jednostavno je bilo, velike su razlike, doviđenja, vidimo se na štrajku. Evo, tako da sigurno nije sam poziv znak da će štrajk biti prekinut.
2: Hvala vam lijepa. Svi skupa zajedno s vama očekujemo taj poziv i što prije da završite taj sastanak.
3: Hvala, evo ja se još jednom ovim putem ispričavam svim građanima grada Zagreba koji su ne svojom voljom dospjeli u ovaj problem, ali svakako želim naglasiti da krivica nije na nama, jer mi smo već prije iskomunicirali da ćemo to napraviti. Krivica je isključivo na gradonačelniku koji nije našao za shodno da ovaj problem riješimo na obostranu korist nas i grada, odnosno poslodavca, a najviše u korist samih građana koji koriste naše usluge.
1: Što ako se dogodi da dođe neki radnik i hoće voziti tramvaj?
3: Bez problema taj radnik može voziti, jer pitanje na izlazu je da li želite štrajkati ili želite raditi. Kako je pravo na štrajk svakog radnika, tako je pravo na rad svakog radnika. Ukoliko se desi da je neko dođe tu i kaže ja želim izaći van, on će izaći, samo moramo znati da taj radnik je potencijalno u opasnosti, jer se može desiti da ga neko eventualno napadne. Mi smo svu odgovornost prebacili na upravu Zeta, jer smo rekli da mi ne možemo odgovarati za takve radnike. Zamislite jedan autobus danas da vozi, koliko će ljudi moći unutra, i taj autobus može voziti svakih, ne znam, 2 sata ili koliko već može, ili tramvaj još i manje.
1: Centar za nadzor i upravljanje prometom radi u Novom Zagrebu?
3: Da, radi, javlja se samo na informacije ljudima da li voze tramvaj i autobusi i oni će imati prvu informaciju ukoliko to krene, a i ta vozila koja izađu vani, eventualno autobus ili tramvaj i ovaj školski prijevoz koji sad funkcionira je u kontaktu sa Centrom za nadzor i upravljanje.
1: Dobro, hvala vam lijepa i na ovim odgovorima.
2: Ana,
1: sretno svima.
2: Hvala i tebi.
1: S koje god strane bili.
2: Bog.

kažem. Sunčano i toplo bi trebalo biti, nakon što će ujutro biti malo kratkotrajne magle, temperatura do 24 celzijeva stupnja, 8 celzijevaca je u gradu, na Sljemenu 11, a u gradu i Zagrepčanke i Zagrepčani koji se snalaze jutros, s obzirom na to da se inače oslanjaju na javni gradski prijevoz, a danas to ne mogu, čujemo da se primjećuje gust promet, vjerojatno ipak gušći nego inače u ovo doba dana, da ima onih koji koriste bicikle i vlastite i koje nudi grad, a isto tako da više ljudi danas se odlučilo ići pješice, pogotovo ako im put nije predugačak, a procijenili su da to mogu danas izvesti. Uz to da na autobusnim stanicama se viđaju vozila taksista, to jest taksisti stoje i za one koji evo su možda se malo zaletjeli pa im mogu ponuditi svoju uslugu. Bilo je naravno pokušaja i da se kvartovski dogovore susjedi, da se voze oni koji inače idu automobilom, da sa sobom jutros povezu i one koji se ne znaju drugačije snaći. Tako da je bila, evo vidim, složena i grupa koja to podržava, a za slučaj da i vama to dobro dođe. Evo, potražit ću je https dvotočka dvije kose crte idemo za zagreb.com, pa evo pogledajte tamo, možda još stignete za danas se nešto dogovoriti ovog tipa što sam spominjala.

0: Na stranicama Zagrebačkog holdinga se informira za nesenjake koji možda ne znaju što se u gradu događa, da je štrajk radnika ZET-a počeo u 3.30, da je obustavljen travinski autobusni promet. A mi ćemo naravno u našem programu nastojati čuti i aktere iz čistoće i drugih službi grada Zagreba, kao što je zagrebački parking, Zagreb parking, pa ćemo vidjeti hoće li nas uputiti na neka ponašanja danas da budemo što manje oštećeni. Da bismo sve ovo nekako lakše podnijeli, ajmo osnažiti duh, vrijeme za našu emisiju, minute koje evo nam trebaju malo rasplamsati duh, 6.45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Govori vam Antun Sente Svečani. Nedavno sam sudjelovao na otvorenju izložbe Očkrenuta vrata poznatog hrvatskog umjetnika Marijana Jakubina u galeriji Matice Hrvatske. U prigodnom katalogu Anita Russo Brečić zapisala je kako susret sa umjetnošću Marijana Jakubina otvara prostor u kojem se stvaralački čin doživljava kao duhovni čin, bez obzira na to promatramo li njegove sakralne cikluse ili radove koji nisu izravno vezani uz religijsku tematiku, pred nama se otkriva opus u kojem je pitanje transcendencije prisutno od samih autorovih početaka. U pojedinim trenucima svaka se gesta u njegovim radovima čini vođenom i usmjerenom prema nečemu većem od samog pokreta ruke koja, služeći se materijom, ostavlja trag. Doista, umjetnost može biti tek lijepi ukras, može biti igra boja, oblika, materijala i pokreta, ali prava umjetnost ide dalje. Ona očkrine vrata, ne otvara ih uvijek širom, ne daje nam gotove odgovore, nego ostavlja malen prostor kroz koji naslućujemo da postoji nešto više od onoga što možemo vidjeti, izmjeriti i dotaknuti. Takva umjetnost postavlja pitanja. Tko sam? Odakle dolazim? Kamo idem? Koji je smisao mojeg života? Postoji li iza svega vidljivoga jedna dublja stvarnost? Postoji li svjetlo koje obasjava naše radosti i naše križeve? Takva su pitanja prisutna i u nazivima Jakubina.

novih dijela, uzašašće, događaj, nazočnost svjetla, unutarnje svjetlo križa, susret sa svjetlošću, otvaranje nutrine, odsjaj svemira u izdanku, simbioza čežnje, unutarnje pulsiranje, uranjanje i izranjanje, trag geste, ususret. Već nas sami ti naslovi pozivaju da zastanemo, da se odmaknemo od svakodnevne buke i dopustimo svojoj nutrini da progovori, jer čovjek nije stvoren samo za ono što je prolazno. U svakome od nas postoji čežnja za nečim većim, dubljim i vječnim. Postoji čežnja za Bogom. Umjetnik je očekivao da će izložbu otvoriti spomenuta Anita Russo-Brečić. Ona je to planirala i tomu se nadala, ali zbog skorog poroda nije mogla doći. U toj neizvjesnosti oko toga tko će otvoriti izložbu, Marijan Jakubin pristupio mi i upitao me bi li je ja otvorio. Zahvalio sam mu na povjerenju, ali sam ukazao da ću to učiniti na drugačiji način. Evo, upravo je ova duhovna misa moj način govora o umjetniku Marijanu Jakubinu i njegovu stvaralaštvu. Posebno mi je bilo zanimljivo obraćanje samog umjetnika. Marijan Jakubin uistinu je plodan stvaratelj. Njegova se djela nalaze na glavnim oltarima u više desetaka crkava, a svojim je umjetničkim izričajem oplemenio nekoliko stotina sakralnih prostora. Ipak, on ne stvara samo djela izravno povezana sa sakralnim temama. I ova je izložba postavljena u društvenom i kulturnom prostoru Galerije Matice Hrvatske. No umjetnik se nije sramio pred svima posvjedočiti svoju vjeru. Što više, osjećao je potrebu kazati da je sva njegova umjetnost zapravo istraživanje smisla ljudskog postojanja. Otvoreno ustvrdio da su njegova djela nastala nadahnućem Duha Svetoga, te da je ishodište svega Bog. Bilo mi je drago čuti takvo jasno svjedočenje. Bila je to kratka, ali veoma snažna umjetnikova propovjed, bez propovjedaonice, izrečena pred slikama, skulpturama i okupljenim ljudima. Propovjed čovjeka koji zna da dar nije sam sebi dao, nego ga je primio. A svaki dar koji smo primili postaje velik tek onda kada ga razvijemo i njime služimo drugima i tako zahvaljujemo darivatelju, stvoritelju svega, Bogu. Umjetnik je svoju propovjed zaključio jednim dojmljivim performansom. Počeo k sebi dozivati svoje unuke, Karmela, Kristijana, Sandra, Ozanu, Helu, Kjaru, Leonu i Ivana. Jedno po jedno prilazili su svome djedu. Bila su to djeca njegovi dviju kćeri i njihovi supruga, koju je sa svojom suprugom Snježanom primio kao poseban Boži dar. Okružen svojim unucima, poznati umjetnik ustvrdio da su zapravo oni njegovo najveće remek-djelo. Kako snažna slika. Čovjek koji je tijekom života stvorio toliko vrijednih umjetničkih djela, koji svojim radovima oplemenio brojne crkve i izložbene prostore, na kraju pokazuje prema svojoj obitelji i govori: ovo je moje najveće remek djelo. Možda je to poruka potrebna svakome od nas. Važna su naša ostvarenja, naši poslovi, priznanja i uspjesi. Važno je ono što gradimo, pišemo, slikamo ili stvaramo svojim rukama, ali najveće remek djelo naših života ipak su ljudi koje volimo, kojima darujemo svoje vrijeme i kojima pomažemo da postanu dobri ljudi u kojima otkrivamo stvoritelja. Roditelji svoje najljepše djelo ne stvaraju bojama i kistom, nego ljubavlju, strpljenjem, žrtvom, oprostom i molitvom. Bake i djedovi ne ostavljaju unucima samo imovinu, nego vjeru, mudrost i osjećaj pripadnosti. Svećenik ne gradi samo crkve, nego zajednicu živih ljudi. Svaki čovjek ostavlja najdublji trag u srcima onih koje je susreo i ljubio. Bog je veliki umjetnik. On je stvoritelj koji svakoga od nas oblikuje svojom rukom. Mi smo njegova djela, jedinstvena i neponovljiva. Ali Bog nas poziva da zajedno s njime nastavimo stvarati, da od svojeg života, svoje obitelji i odnosa s bližnjima načinimo remek djelo ljubavi. Zato se danas upitajmo, što ja svojim životom stvaram? Kakav trag ostavljaju moje riječi, geste i postupci? Otvaram li drugima vrata prema svijetu ili ih zatvaram? Prepoznajem li u svojim bližnjima najveći dar koji mi je Bog povjerio? Dopustimo Duhu Svetomu da nadahnjuje naše misli, riječi i djela. Neka i naš život postane umjetničko djelo Božje milosti, djelo koje će drugim odškrinuti vrata prema svjetlosti, prema ljubavi i prema Bogu.

0: Evo, kao što ste čuli, oko 6:30 naša ekipa je na remizi na Ljubljanici. Tamo sada je i televizijska ekipa koja je, evo, malo prije direktora Zeta Marka Bogdanovića uključila u program, pa je rekao da je jedna vozačica se odlučila na vožnju tramvajem po gradu. Želimo joj sreću i da se ne dogode neke nepodopštine koje bi pokvarile njezin plan, a i jedan autobus, glavni kolodvor Gorica na liniji 330 je u prometu.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: PBZ Info.
6: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi. Tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
1: Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: minuta nas dijeli do 7 sati, do početka jutarnje kronike Hrvatskog radija koju jutro suređuje kolega Mislav Togonal, a koji će se isto baviti štrajkom radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, pa vam toplo preporučujemo da poslušate, bit će vjerojatno nekih novih informacija. Hvala slušatelju koji nam je poslao fotografiju tramvaja koji voze na liniji 17 Prečko, to je vjerojatno ta vozačica koja se ohrabrila i krenula raditi danas. Vodite samo računa o tome da, evo, ako ćete se probati poslužiti ovim tramvajem, mogla bi biti naravno velika gužva u tom vozilu. Isto tako nam javljate da je slab promet jutros bio Savskom, nije se treslo, nije bilo tramvaja, ali isto tako da se kroz naselja vozi više ljudi s automobilima. U Zagrebu jutros 8 Celzijevih stupnjeva, po prognozi sunčanog dana idemo do 24.
1: 7 je sati.
2: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
3: Dobro jutro ovoga ponedjeljka, 28. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
1: Počeo štrajk radnika Zagrebačkog holdinga. Očekuju se velike gužve jer u Zagrebu jutros ne voze tramvaj i autobusi.
3: Neću biti neopravdani sati za djecu koja ne stignu na vrijeme na nastavu u Zagrebačke srednje škole.
1: Od ponoći se očekuje jeftiniji dizel i minimalno poskupljenje benzina ako ne bude nove vladine intervencije.
3: Vrijeme danas sunčano i toplo uz najvišu temperaturu do 27 stupnjeva. Štrajk ZET-a i Zagrebačkog holdinga počeo je jutros u 3.30. Osim što ne voze tramvaj i autobusi, gradu uskoro prijeti napoljski scenarij ako potraje štrajk radnika čistoće, a nejasno je tko će naplaćivati kazne za nepropisno parkiranje jer su i djelatnici Zagreb parkinga u štrajku. Jedino će se ukopi na gradskim grobljima obavljati redovito, a sindikalisti su najavili da će se odvoziti otpad iz bolnica, škola, vrtića i domova za starije. Petra Haller.
4: Autobusi i tramvaji ZET-a ne voze, a čistoća odvozi otpad samo iz bolnica, vrtića, domova za starije i sličnih institucija. Gradonačelnik Tomislav Tomašević smatra da su sindikati namjerno čekali s prijedlozima o nužnim poslovima do krajnjeg roka, te ističe da je sva pravna odgovornost isključivo na njima. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović pak navodi da su odgovorni gradska uprava te uprave ZET-a i holdinga.
5: Došla je ponuda, to je traženje od strane uprave jedne i druge, koji je to minimum poslova koji trebaju obavljati radnici za vrijeme štrajka, kako ne bi se ugrozila sigurnost građana grada Zagreba. Na taj prijedlog se nije odgovaralo zapravo, evo, zadnji čas u ZET-u dva tjedna se nije dao protuprijedlog od strane sindikata.
6: Imaju sutra sva zakonska prava obustaviti svoj rad. Druga strana uzrokove situacije. Ne može stalno biti uzmi ili ostavi. Nažalost, došli smo do tu gdje smo došli i tu je mogućnost dogovora minimalna.
4: Tomašević je na jučerašnjoj konferenciji iskoristio priliku kako bi se obratio radnicima bez posredovanja sindikata, ali i poručio sindikatima da ne pristaje na ultimatume.
5: Mi znamo da naši radnici rade objektivno zahtjevan i važan posao i nama je stalo od toga da oni svi imaju dobre uvjete rada i da im plaće rastu. I spremni smo i dalje ulagati u njihova materijalna prava. Ono što je isto tako poruka svim radnicima, ako sutra žele raditi, niko ih u tome ne smije spriječiti. Ja sam izabran od strane građana da odgovorno vodim ovaj grad. Ta odgovornost znači isto tako i financijska odgovornost i ne mogu pristati na nikakve zahtjeve koje će ugroziti financije grada.
4: Pozvao je Zagrepčane da ostanu mirni, da se ne voze sami u automobilima, te da uzmu u obzir druge oblike prijevoza. Poslodavce je zamolio da uvedu rad od kuće, ako je to moguće.
3: Idemo sad na tramvajsku remizu na Zagrebačkoj Trešnjevki iz koje, kako stvari stoje, danas neće izaći ni jedan tramvaj, niti će se na okretištu Ljubljanici okrenuti i jedan autobus. Je li tako jutro zna Minja Cvitković s radio Sljemena? Miljenko, je li već počeo taj jutarnji kaos, grad od 770 tisuća stanovnika bez javnog gradskog prometa?
7: Ukratko, dobro jutro, Mislave, moj odgovor je ne. Dakle, nismo primijetili u vožnji po prometnicama da je prometni kaos. Isto tako, tu na remizi jedan tramvaj je ipak napustio okretište i krenuo u svoju redovnu vožnju. Kako stvari protiču, što se događa dok štrajk traje, prokomentirat ću sa gospodinom Vladimirom Jozićom, predsjednikom sindikata vozača i prometnih djelatnika Buzet, Zagreb, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Od ranog jutra ste tu.
8: Od 3 sata, od 3.30 smo najavili štrajk i evo, štrajk traje, za sad je odaziv jako dobar ili veliki. Taj jedan tramvaj je izašao, kolegica je izrazila želju da želi voziti. Mi smo u dogovoru rekli da ona, naravno, ne branimo nikomu pravo na rad, tako da je ona izašla tramvaj linije broj 17.
7: E sad, dokad pretpostavljate da će situacija biti ovakva kakva je? Dokad ste u štrajku?
8: Pa nemamo vremensko ograničenje dokad smo u štrajku. Opet se obraćamo gradonačelniku, mi čekamo njegov poziv. Da li će to biti za pola sata, za sat, mi smo spremni doći na razgovarati. Ono trenutka kad postignemo dogovor, štrajk će biti prekinut i promet će početi normalno funkcionirati.
7: Sve ostale službe koje prate promet, koje moraju funkcionirati, dakle centar, sve je u funkciji.
8: Da, tako je. I mi smo predložili da naše interventne ekipe rade u slučaju da se desi da pukne žica gornjeg voda, da ne bi neko nastradao. Isto smo predložili da rade. Prijevoz školske djece je isto u funkciji. Ono što se mi nismo dogovorili o nužnim poslovima, evo, nije naša krivica. Čekamo arbitražu. Ukoliko nam arbitraža presudi, onda će toliko izvršitelja biti, za sad je ovako kako je.
7: I situacija stoji.
8: Da, svi stoje, znači tramvaji iz Ljubljanice i iz Dubrave nisu izašli, autobusi iz garaže podsused garaže Dubrava nisu izašli, tako i iz garaže Velika Gorica.
7: E sad, ovaj jedan jedini tramvaj koji vozi, to je pravo mlade dame koja je za upravljača?
8: Da, ona je izričito izrazila želju da vozi. Naravno da mi nismo bili protiv toga i time pokazujemo da smo svakome onome tko je htio voziti, rekli da mi ne branimo njemu, tako isto se odnosilo na vozače autobusa i na tramvaj. Evo, tramvaj izlazi, traje negdje do 6.33 i nisam siguran da će se više iko javiti da bi želio izaći u promet.
7: Hvala vam lijepa.
8: Hvala vam.
3: Miljenko, samo
7: mislim
3: trenutak.
7: Toliko, sorry, mislim.
3: Gledam, slušamo. Ovaj Google Maps, crveni se Zagreb na Veliko, avenija Večeslava Holjevca, Slavonska avenija, Ljubljanska, Zagrebačka. Dosta hrabrena tvoja izjava da nema jutros gužve u gradu.
7: Zato što je temeljena na informacijama od 6. jutra kad smo se mi pojavili na remiziji.
3: Za tvoju informaciju sad je 7.06 i vjerujem i stanje je bitno drugačije. Hvala lijepo na ovom uključenju.
7: Ja ne sumnjam, Mislave, hvala tebi.
3: Bilo je to uključenje kolege Miljenka Cvitkovića, a zbog očekivanog prometnog kolapsa zagrebačke škole su spremne prilagoditi pravila o dolasku učenika na nastavu. To je u ime udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja ustvrdio Zlatko Stić, ravnatelj zagrebačke prirodoslovne škole Vladimira Preloga.
9: Škole ćemo otvoriti i puštati učenike po redoslijedu dolaska, jer različite su udaljenosti, a dio ih neće ni doći vjerovatno. Imamo WhatsApp grupe sa roditeljima, sa učenicima i nećemo nikakve nepravedne satove dijeliti jer nisu djeca za to kriva. To je odluka mene kao ravnatelja moje škole, a ja sam predsjednik udruge ravnatelja Zagreba, pa smo to uzeli kao preporuku.
1: Štrajk je tema i u našoj emisiji U mreži prvog. Gostuju sindikalisti Dražen Jović i Mumin Hođić, profesor Viktor Gotovac s katedre za radno pravo Pravnoga fakulteta u Zagrebu i zastupnica stranke Drito u gradskoj skupštini Milka Rimac-Bilušić. Nitko od pozvanih predstavnika zagrebačke vlasti i gradskih poduzeća nije se odazvao pozivu u emisiju koju jutro suređuje i vodi Ivan Hlupić.
3: A u kolonama i prometnoj gužvi u Zagrebu nepotrebno će se trošiti hektolitri goriva. Nije neka utjeha, ali u ponudžbi nakon niza poskupljenja dizel napokon trebao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima, cijena litre dizela trebala bi pasti za okvirno 8 centi, litre benzina neznatno porasti za 1 cent. Još se čeka moguća intervencija vlade na telefonskoj sjednici. Evo što je o tome rekao energetski analitičar Ivica Jakić.
10: To je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Naznake su smirivanja, nafta je lagano pada i očekujemo da bi ona došla oko $100 po barelu.
3: Jutarnja kronika. Nakon što su se uz golemu većinu javnosti i Bad Blue Boysi usprotivili izabranom arhitektonskom rješenju za Maksimirski stadion, i to uz konkretnu kritiku kako su navijači tražili zatvoreni stadion sa spojenim tribinama, oglasio se predsjednik Dinama Zvonimir Boban. Reterirao je u stavovima i istaknuo sljedeće.
1: Kako sam samo jedna kap u plavom moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i poštuju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, Grad Zagreb i Vlada Republike Hrvatske zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji mogući put za ostvarenje tih ideja. Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom, istaknuo je uz ostalo Zvonimir Boban.
3: U Donjem Miholjcu održat će se 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, najavit će Mirta Milas.
11: Uoči 21. sjednice za Slavoniju, Baranju i Srijem bit će dodijeljeno 13 ugovora i odluka ukupne vrijednosti gotovo 54 milijuna eura, od čega su 43 milijuna eura bespovratnih sredstava. Ugovori i odluke obuhvaćaju ulaganja u vodno gospodarstvo, zaštitu prirode i klimatske projekte, kao i projekte ulaganja u urbani razvoj u sklopu ITU mehanizma. Sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem do sada su održane u 20 slavonskih gradova. Dodajmo kako je vlada prije 10 dana sukladno novom zakonu o regionalnom razvoju Hrvatske osnovala i 3 nova savjeta za sjever, za središnju Hrvatsku te jadransku Hrvatsku.
12: Savjeti će biti međuresorna savjetodavna tijela koja su usmjerena na koordinaciju provedbe javnih politika i razvojnih sporazuma na području za koje su osnovani, te isto tako za praćenje korištenja programa Europske unije i nacionalnih programa i projekata.
11: Istaknula je ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Nataša Mikuš Žigman. Prema riječima premijera Andreja Plenkovića, novo osnovani savjeti su novi institucionalni formati za jačanje ravnomjernog regionalnog razvoja.
3: Britanske i američke tajne službe u koordiniranoj su akciji uhitile petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford. Nju američki bombarderi koriste za napade na Iran.
1: Ovoga je mjeseca s Bliskog istoka izvezeno najviše sirove nafte od početka rata s Iranom. Svaki se dan izveze gotovo 13 milijuna barela. To je i dalje oko 6 milijuna barela manje nego prije rata.
3: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao je ostavku na tu dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca, pa je najavio da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, kako bi ponovno postao premijer. Evo što je rekao u govoru ispred zgrade predsjedništva.
13: Posljednji put sam kao predsjednik u ovoj prelepoj zgradi, najduže sam u srpskoj istoriji bio predsjednik Srbije od kad smo uveli višestranačku demokratiju, ponosan jer sam to mogao zahvaljujući vašoj podršci. Ma koliko mi bilo ne lako večeras, sem sete, sa radošću gledam u budućnost, jer znam da nas čeka još mnogo pobjeda i znam da nas čeka još mnogo uspjeha i znam da će Srbija da bude još jača u budućnosti.
1: Desna alternativa za Njemačku u drugom izbornom krugu nije uspjela osvojiti gradonačelnička mjesta u sjeverozapadnoj saveznoj pokrajini Donjoj Saskoj. AfD je imao priliku u 3 grada, Salzgitteru, Munsteru i Bokenemu, no njegovi kandidati ipak su poraženi. Na izborima u cijeloj regiji prije 2 tjedna AfD je bio treća najjača stranka s osvojenih gotovo 16% glasova, iza SPD-a s gotovo 25% i CDU-a s malo više od 27%. Na prethodnim izborima krajnje desna stranka imala je manje od 5% potpore birača.
3: Papa Lav 14. u francuskom svetištu Lurdu sastao se sa 7 žrtava koje su od klera doživjele seksualno zlostavljanje. Potvrdio im je svoju predanost osiguravanja da se zlo koje su doživjeli ne dogodi drugima.
1: Pristaše venezuelske oporbene čelnice, dobitnice Nobelove nagrade za mir Marije Corine Machado, okupili su se diljem zemlje zahtijevajući njezin siguran povratak i slobodne izbore. Ona se ne može vratiti u domovinu otkako je u prosincu otputovala u Oslo na dodjelu Nobelove nagrade. Trenutačno je u Panami. Prosvjednice su zatražili i točan datum održavanja predsjedničkih izbora iduće godine. Zemlju sada vodi vršiteljica dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez, koja blisko surađuje s Washingtonom. Bila je Madurova potpredsjednica, te oporba smatra dijelom bivšega autoritarnog sustava.
3: Jutarnja kronika. 14-godišnji dječak koji je lakše ozlijeđen od topovskog udara nakon nogometne utakmice na Kantridi zadržan je na liječenju u klinici za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka. 6 osoba lakše ozlijeđeno zbog bačenog topovskog udara nedugo nakon završetka subotnje nogometne utakmice na Kantridi između Rijeke i njemačkog Union Berlina. Dr. Vedran Jurjević.
14: Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju observaciju.
1: U povodu Svjetskoga dana srca, Klinička bolnica Dubrava pušta u rad najnapredniji foton counting CT uređaj s brojačem fotona. To je velik tehnološki iskorak za sve bolesnike, posebice kardiološke i onkološke. Svečanost počinje u 13 sati u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti KB Dubrava.
3: U Tehničkom veleučilištu Zagrebu u znanstveno-učilišnom kampusu na Borongaju održat će se panel rasprava kojom će se najaviti uspostava studijskog programa posvećenog izradi i razvoju videoigara. Taj se studij razvija u suradnji s Centrom gaming industrije iz Novske, a na raspravi koja počinje u 10 sati uz ostale najavljeno je sudjelovanje ministra znanosti, obrazovanja i mladih Radovana Fuchsa. Već za 3 dana za poduzetnike i obrtnike stiže obveza isticanja sidrenih cijena za sve proizvode i usluge. Hoće li to ublažiti inflatorne pritiske, koliko će dodatnog posla i troškova donijeti ogorčenim poduzetnicima koji najavljuju prosvjed? To analiziramo u poslovnom tjednu Hrvatskog radija u kojem gostuju predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić, Đurđica Mostarčić iz Hrvatske obrtničke komore, državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule te glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca Hrvoje Stojić. Emisiju prvog programa koje počinje nakon vijesti u 8 sati, uređuje i vodi Snježana Miljak.
1: U oporbenom zarezu danas je gost predsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje Mario Radić. Emisiju od 15 sati i 30 minuta uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Jutarnja kronika.
3: Gusta je magla mjestimice unutrašnjosti, budite oprezni ako ste za volanom. Divljač je na autocesti A1 na čvoru Novigrad, dakle od Zagreba prema Karlovcu, odnosno od Karlovca dalje prema Rijeci. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko u oba smjera, te na čvoru Zagreb istok i čvoru Kosnica u smjeru Bregane. Veća je gustoća prometa i na autocesti između čvora Popovec i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba. Voze se uz ograničenje brzine. Prometna nesreća dogodila se na autocesti A3 između čvora Popovača i čvora Kutina u smjeru Lipovca. 7:16, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Počeo štrajk radnika Zagrebačkog holdinga. Očekuju se velike gužve jer u Zagrebu jutros ne voze tramvaji i autobusi.
3: Neće biti neopravdani sati za djecu koja ne stignu na vrijeme na nastavu u Zagrebačke srednje škole.
1: Od ponoći se očekuje jeftiniji dizel i minimalno poskupljenje benzina ako ne bude nove vladine intervencije.
3: Vrijeme danas sunčano i toplo uz najvišu temperaturu do 27 stupnjeva.
1: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Andrila Andri i Mislav Togonal.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
15: Nakon pobjede protiv Češke s 2-1 u Pragu, hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sevilju, gdje će sutra igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske. Prije puta vatreni su odradili trening u Pragu, propustio ga je virozni Baturina, a poštedu su dobili i stožerni igrači, među kojima i kapetan Luka Modrić, koji o Španjolcima kaže.
16: Jedna od najboljih ekipa na svijetu, definitivno, i odličan test za nas, da vidimo gdje smo. Gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i sigurno da će izbornik to pripremiti na najbolji mogući način kako im se suprotstaviti i kako igrati. Mi trebamo igrati našu igru kao uvijek. Ne trebamo se prilagođavati nikome, bez obzira što je to jedna Španjolska. Nikad to nismo ni radili, tako da ne vjerujem da ćemo ni sad.
15: Španjolski kamp zbog ozljede je napustio branič Eric Garcia. Umjesto njega pozvan je Robin Lenormand, a naš izbornik Slaven Bilić ističe.
17: Španjolce znamo, ne moramo ih ni gledati, znaš točno 100 puta si ih gledao. Topova moramo voditi računa, iako nogomet nije matematika, pa da znamo ovaj će igrati ovu, ovaj, ovu 60. izlazi ovaj, pa kao utakmica nosi nešto drugo, jer ne je bitan i rezultat, ali sigurno će biti promjena. Ali.
15: Utakmica je sutra u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na drugom programu. U Ligi A Lige Nacija Portugal je u gostima pobjedio Norvešku 2-1. Grčka je u gostima svladala Njemačku 1-0. Nizozemska je također upisala gostujuću pobjedu protiv Srbije 2-1. A Danska je na domaćem terenu bila bolja od Velsa 2-0. Završila je biciklistička utrka Cro Race. Ukupni pobjednik je danac Tobias Vare, dok je u posljednjoj 6. etapi od Samobora do Zagreba prvi do cilja na Jarunu stigao Talijan Davide Donati. Ukupno naš Fran Miholjević je 27. a Nikola Zgojković 62. Tehnički direktor utrke Luka Mišović.
18: Možemo stvarno reći da smo zadovoljni. Svih proteklih 6 dana je prošlo onako kako smo i planirali. Imali smo tehnički sigurnu utrku, s druge strane atraktivnu, a na treću stranu i sportski zanimljivo.
15: U domaćem prvenstvu košarkaša Cibona je u gostima bila bolja od Alkara 84-78, Virtus Zagreb od Kvarnera 96-93, a Zadar na domaćem parketu od Samobora 81-59. U futsal prvenstvu Skver je u gostima pobjedio Novo Vrijeme 7-3, a Istra Pula je ispod južne tribine Maksimirskog stadiona svladala Dinamo 2-1. Na Croatia Openu u karateu u Rijeci čak 11 medalja osvojili su naši seniori. Najsjajniju Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg. Mateo Žugec na konju s vateljkama i Antea Šikić-Kaučić na parteru ukupni su pobjednici svjetskog challenge kupa. Luka Mikrut osvojio je teniski challenger u Dženovi, a tenisačice Češke osvojile su svoj 12. nastup pobjednica Billie Jean King kupa.
19: Oglasi. Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
20: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
21: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
19: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatska prevladava vedro, dok na istoku ponegdje ima malo oblaka. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati. Bednja Gospić 4, Plitvička jezera Varaždin 6, Ogulin, Parko Čabra, Sisak 7, Zagreb, Daruvar, Križevci 8, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške, Knin i Osijek 9, Slavonski Brod, Zavižan 10, Gradište kod Županje, Pula, Zračna Luka, Sljeme 11, Bilogora, Kutjevo 13, Malinska Ploča 14, Opatija, Rab, Šibenik 16, Rovinj 18, Senj 19, Konavoska, Prevlaka, Lastovo 20, te Dubrovnik 21 Celzijeve stupanj. Danas u Hrvatskoj sunčano i danju toplo, ponegdje je vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer podno velebita, na udare je jaka, a poslijepodne prolazno sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj sunčano, te danju toplo je vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita, na udare je jaka. Poslije podne prolazno okretanje na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura uglavnom od 5 do 10, a na Jadranu 14 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva.
19: Oglasi.
23: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
19: Oglasi.
24: Ostanite uz Radio Sljeme.
0: Ostanite uz Radio Sljeme, lakše će nam biti da smo zajedno na istoj frekvenciji. Dobro vam jutro, 7 sati i 23,5 su minute. Sad ste potpuno informirani, možete zauzeti stav, iako znam da ga imate od uvijek, i krenuti u dan. Topi nam se ovaj rujan, 28. je danas, još sutra, preko sutra, i evo nam u četvrtak listopada. Sunčano i danju toplo stoji u prognozi za Zagreb i okolicu za danas. Ujutro na širem području grada lokalno kratkotrajna magla, vjetar slab, najviša dnevna temperatura oko 24 celzijeva stupnja. Temperatura trenutačno kao i jutros 8 celzijevaca u gradu, na Sljemenu 11, relativna vlažnost zraka 96%, tlak je 1025 hektopaskala. Hvala vam lijepa što nam se javljate, šaljete fotografije iz grada, sve ćemo to prenijeti na Facebook stranicu HRT Radio Sljeme. Evo, javlja se naša stalna već suradnica Ivana, kaže da nema apokalipse na Zagrebačkoj aveni i da je promet kao i inače. Očekujemo da je nešto više automobila, a i polako će se gužvati kako će se bližiti 8 sati, to jest pola 9 i 9. Za slučaj da vi imate korisnu informaciju, očekujemo vas na našem WhatsAppu 099-616-7004, a za 5 minuta u pola 8 čujemo se u zajedničkom nazivniku na 616-7004. Čekamo vas.

0: zajednički nazivnik.
1: Evo, prošlo je 7:30, vrijeme je da se čujemo, da podijelimo međusobno jutrošnje osjećaje, to jest projekcije, možda i neke observacije. 616-7004. Za slučaj da ste uzrujani, vodite samo računa o tome da ste ipak u javnom prostoru i birajte riječi. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Izvolite.
2: Evo, ovaj štrajk nas je sve iznenadio. Ja mislim da smo svi mislili do nekog zadnjeg trenutka da do njega neće doći.
1: Slažem se.
2: Ali mislim da nije u redu u 3:30 kad su došli ovi predstavnici sindikata da nije došao gospodin Tomašević. Jer očito je njegova zadnja, hoće li se nešto iz kolektivnog ugovora ispuniti ili ne. Ja iskreno moram priznati da 13% neka povišica plaće na nekakvu srednju od 1300 eura nije nikakav novac. A novac se može namaknuti povećanjem cijene karte, jer stvarno je smiješna od 56 centi. Konačno može biti i 1 euro i nije nikakav udar na budžet građana. 1 euro u jednom smjeru, drugi euro u drugom smjeru i to je sasvim nekako bi bilo logično. I moram priznati da podržavam ljude koji žele imati veću plaću. Malo ćemo stisnuti zube i vidjet ćemo šta će se desiti.
1: Hvala vam lijepa na razmišljanju. Dobili smo iz grada priopćenje da je gradonačelnik od ranog jutra u Centru za upravljanje prometom. To je ova gradski centar, dakle nije, ako sam dobro shvatila, ovaj Zetov u Novom Zagrebu, nego da, Centar za upravljanje prometom i evo i fotografiju smo dobili da je gradonačelnik zaista tamo, pa evo vama kao informacija da je uključen, a na svoj način da, on i inače povremeno ima komuniciranje koje je evo njemu svojstveno. Dobro jutro, izvolite.
3: Halo, poslanje, dobro jutro.
1: Živjeli, jeste u prometu možda?
3: Josip je pri telefonu, na speakerfonu sam, tako da ugasio sam, slanje sam ovaj radio.
1: Super.
3: Prebrzo sam vas dobio.
1: Aha, recite Josip.
3: Gospodin što je sada kazao, i imao sam prilike vidjeti na Facebooku, priče o Tomaševiću, o njegovih 1600 eura je istina, o plaći djelatnika čistoće je 1080 eura. Prema tome, nije 13% nekakav novac i nije to nešto što bi trebalo biti problem. Način upravljanja gradom Zagrebom u ovih 6 godina je katastrofalan. Katastrofalan. Novci se troše na te, oprostite, više mi je pun kufer tih pederskih udruga i svega toga. Za njih novaca ima, za ono što treba nema. Novci se troše bjesomučno, pogledajte samo i stadion Kranjčevićeva, koliko je poskupio zbog neznanja i jednostavno nikakvog upravljanja gradom Zagrebom i nikakvog upravljanja holdingom. Puno toga ima za popravljati, jako puno, i ovoj ekipi više ne treba s njima niti pregovarati, jednostavno nek se pometu i nek nestanu sa karte svijeta, a ne iz grada Zagreba.
1: Dobro, hvala vam lijepa na razmišljanju. Pa mislim, dobili su drugi mandat, tak da vjerojatno u gradu ima ljudi koji procjenjuju da je u prvom mandatu bilo nešto dobro kad su im ponovo dali glas. I evo, još jedan put molim, pazite samo na rječnik da si ne kvarimo jutro još dodatno s nekim izletavanjima verbalnim. Dobro jutro, zajednički nazivnik Radio Sljeme, izvolite.
4: Dobro jutro.
1: Slušamo vas.
4: Samo sam htjela se referirati na prvog gospodina koji se javio. Apsolutno se slažem, kao i sa ovim drugim gospodinom uglavnom. Uh-huh. I apsolutno se slažem da nisam znala koliko koštaju karte, jer imam penzionersku kartu. To je stvarno smiješno. Ja sam nedavno bila u Parizu. 2,5 eura košta karta u jednom smjeru. A ono što je nevjerojatno, kod nas pola litre vode Jane košta 90 centi, u Parizu košta u dućanu 18 do 20 centi. Pa mislim da tu stvarno ima prostora da se tim ljudima može platiti ono za što rade i što su zaslužili. I slažem se da se nešto nedobro događa u gradu. A ko je za to kriv? Mislim, eto, ljudi su sada pokazali. Hvala lijepa.
1: Hvala i vama, gospođo. Evo, slušateljica na WhatsAppu kaže da ju zanima gdje je onih 25% radnika ZET-a koji nisu za štrajk, na kojim relacijama oni voze, nju zanima. I nadovezuje da je u Kamenskom dok je radila, kad bi štrajkali, one koje nisu htjele, sjedile su za mašinom i radile. Pa evo, imali smo jutros jednu tramvajku koja je izašla na liniji 17 prema Prečkom, a i imali smo podatak da je jedan autobus, ne znamo je li vozač ili vozačica, s glavnog kolodvora za Veliku Goricu, to jest obrnuto vjerojatno iz Gorice, krenuo za Zagreb na liniji 330. Dakle, čuli smo jutros da oni koji ne žele štrajkati mogu raditi, iako nije to baš samo tako, vjerojatno se izlažu nesigurnosti u poslu, ali evo, za sad su to podaci koje imamo. Naravno da ima i drugih službi, nije samo promet, pa vjerojatno i u Zagrebačkom holdingu i u ZET-u su na posao došli ljudi koji će danas ipak raditi. Dobar dan, dobro jutro, izvolite.
5: Dobro jutro.
1: Slušam vas.
5: Ovako, promatram iz balkona u Maksimirskoj sam i promatram promet. Uopće gužve nema. Je fali bicikala. Ovih gradskih bicikala fali. Uh-huh. Putnici idu, neki mlađi idu pješice. Ovo što je pokrenuto da se putem mobitela dogovaraju susjed sa susjedom ko će voziti, to je fantastično.
1: Nije, ne, to ulazim, se sviđa, da.
5: Ne ulazim u politiku grada ili njihovih djelatnika. Ali ovo da se organizira na drukčiji način, da ljudi više se dogovaraju, da više idu biciklima, ne bi uopće se događali. Holding naravno da daje prijevoz, onaj što je neophodan da bi ostali dio funkcionirao. To bi trebalo se, to su trebali napraviti. A ostalo neka se dogovore kako oni znaju.
1: Hvala vam lijepa. Pozdrav Maksimirskoj i svima koji nas slušaju u tom kvartu. Da, zanima nas naravno kako će to izgledati i danas i u danima koji slijede. Treba li netko na kraju ipak popustiti ili će se pokušati dogovoriti. Još jedan poziv, dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Izvolite, gospođo.
6: Evo, ja se javljam, nemam ništa baš pametno za reći u cijeloj ovoj situaciji. Međutim, slušajući ove prethodne slušatelje, ne mogu se složiti sa njihovim razmišljenjima i prijedlozima, jer ne znam u koje vrijeme oni žive, da li primaju mirovine, kolike su te mirovine, kako bi oni povećali prijevoz. Danas umirovljenici imaju besplatan prijevoz, a oni bi uveli euro u jednom smjeru, euro u drugom smjeru. To ne može funkcionirati. Treba se zapitati kakve su naše mirovine. Mirovine su nam bijedne, jadne, a za to nije kriv baš ovaj grad. Znate?
1: Da.
6: A ja ne kažem da su, plaće su svima male. Svima su male plaće. I mislim da bi se u tim okvirima trebali i ponašati svi. A nekako ne volim se u politiku petljati, ali jutros sam se rano probudila i razmišljam da li je ovo možda prebacivanje afere otpad iz Gospića na aferu Zagreb. Samo toliko, hvala.
1: Hvala vam lijepa. Pa sluđeni smo da svi, ja zaista osjećam laganu istraumatiziranost. Evo, kao što veli gospođa, više ne znate kome vjerovati i uopće vjerovati. A meni je jutros falio tramvaj da prolazi Horvađanskom, inače me nekad probudi, ali evo, ta jedna konstantnost mi je falila i to me je malo bilo uznemirilo. Dobro vam jutro.
7: Dobro jutro.
1: Izvolite.
7: Kratko samo. Tendencija je da što više ljudi koristi javni prijevoz. Bilo tramvaj, autobus, željeznicu, da bi došao na posao. Da se smanji broj automobila. Kad bi se cijena karata povećala, to bi bio kontraefekt. Mislim da bi više ljudi kad bi koristilo isto imalo efekta u prihodu tih poduzeća nego da se povećaju cijene karata.
1: Ma i to je bio zapravo svojevrsni populizam prošlog gradonačelnika, a ovi sad se ne usude to dirati. Evo, to mi je isto prošla misao kroz glavu dok su slušatelji govorili. Ne? Tu bi vjerojatno isto se javili neki koji ne bi htjeli da se cijena karte povećava. Hvala vam lijepa i na vašem razmišljanju. Evo, primit ćemo još jedan poziv pa završiti. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
1: Recite,
8: ja bih samo zahvalio gradonačelniku, valjda i svi ostali, koji jedemo u pučkoj kuhinji i danas ne bomo imali kaj za jest. Hvala, doviđenja.
1: Dobro. Eto, svakakve smo dobili projekcije, pa evo

0: Glazbeni hruštuk.
1: Ajmo se malo razonoditi. Glazbeni hruštuk je pred nama. Marin Škrgatić, rođen je 23. listopada 1950. godine u Čabru u Gorskom Kotaru. Najranije djetinjstvo proveo je u Senju, a veći dio života u Zagrebu, zatim u Crikvenici, u koju se je preselio potkraj 80. godina prošlog stoljeća. Pisao je poeziju, a koncem 1971. okupio glazbene istomišljenike i osnovao grupu Marina Škrgatića. Za Jugoton su objavili 3 single ploče, a mi s albuma Tina sviramo Tinu i grupu Marina Škrgatića.

0: Dobro jutro, 8 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Jutros u 15:30 počeo je štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Osim što ne voze tramvaj i autobusi, gradu uskoro prijeti napuljski scenarij ako potraje štrajk radnika čistoće, a nejasno je i tko će naplaćivati kazne za nepropisno parkiranje, jer su i djelatnici Zagreb parkinga u štrajku. Jedino će se ukopi na gradskim grobljima obavljati redovito, kao i odvoz otpada iz bolnica, škola, vrtića i domova za starije. Gradonačelnik Tomislav Tomašević štrajk smatra nezakonitim, a za odgovornost za probleme prouzrokovane njima proziva sindikate.
2: To je bez presedana u Republici Hrvatskoj. Znači, nikada se nije dogodilo da bez, u situaciji spora, koje su to nužne minimalne usluge koje se moraju obavljati, sindikati dalje idu u štrajk. To je krajnje neodgovorno i time prihvaćaju odgovornost na sebe, na one koji su organizatori štrajka, a to su sindikati. Ovo nije poruka radnicima, nego sindikatima, posebice liderima sindikata koji pravno su odgovorni za ovaj štrajk, jer idu raditi taj štrajk bez da je arbitraža završila i time bilo kakva šteta koja može nastati građanima, budući da nisu utvrđene minimalne usluge, je njihova odgovornost, ne moralna odgovornost, nego pravna odgovornost.
0: Gradonačelnik bi trebao biti rješenje problema, a ne uzrok, poručio je jutros u mreži prvog čelnom čovjeku grada predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović. Iznenađen je i manjkom komunikacije između gradonačelnika i šefa holdinga Ivana Novakovića.
3: Pa se stvarno postavlja pitanje da li oni uopće više komuniciraju, da li uopće se zna što se događalo, jer kažem, bitno je napomenuti da je kolektivni ugovor u Zagrebačkom električnom tramvaju istekao 31.3. u Zagrebačkom holdingu 15.5. da smo mi u sporu oko novog kolektivnog ugovora, ne oko staroga, tako da to traje jednostavno predugo i netko je trebao iznaći rješenje za ovaj problem.
0: Zbog očekivanog prometnog kolapsa, zagrebačke škole spremne su prilagoditi pravila o dolasku učenika na nastavu. Potvrdio je to u ime Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Zlatko Stić, ravnatelj prirodoslovne škole Vladimira Preloga.
4: Škole ćemo otvoriti i pustati učenike po redoslijedu dolaska, jer različite su udaljenosti, a dio ih neće ni doći vjerovatno. Imamo WhatsApp grupe sa roditeljima, sa učenicima i nećemo nikakve nepravedne satove dijeliti, jer nisu djeca za to kriva. To je odluka mene kao ravnatelja moje škole, a ja sam predsjednik Udruge ravnatelja Zagreba, pa su to uzeli kao preporuku.
0: Pokušajte smanjiti količinu otpada koji proizvodite, privremeno ne odlažite glomazni otpad na javne površine i živite li u obiteljskoj kući, nemojte na cestu iznositi poluprazne spremnike. Neke su to od preporuka čistoće za održavanje reda u gradu. Iz grada pozivaju građane da organiziraju zajedničko putovanje više putnika u vozilu i prilagode obveze posebnim okolnostima, a poslodavce pozivaju da imaju razumijevanja za ove izvanredne okolnosti. I jedna najava koja pokazuje da u Zagrebu danas ima i drugih tema. U povodu Svjetskog dana srca, klinička bolnica Dubrava pušta u rad najnapredniji foton counting CT uređaj s brojačem fotona. To je velik tehnološki iskorak za sve bolesnike, posebice kardiološke i onkološke. Svečanost počinje u 13 sati u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti KB Dubrava.
5: Vremenska prognoza.
0: Za kraj vijesti još o vremenu ovog osebujnog ponedjeljka, prognostičar je Domagoj Dolički.
6: Danas na zagrebačkom području sunčano i danju toplo. Ujutro na širem području grada lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab. Najviša dnevna temperatura oko 24 Celzijeva stupnja.
0: Ana Marija Knezović-Kaurić uredila je vijesti. Sunčano je, 10 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 11 na Griču, 11 na vrhu Medvednice, relativna vlažnost zraka 95%, a tlak 1025 hektopaskala.

0: pozivnica.
1: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih najavljuje danas 20. tjedan cjeloživotnog učenja, nacionalnu obrazovnu kampanju koja će se održati od danas do 4. listopada diljem Hrvatske. Svečano otvorenje je u podne u koncertnoj dvorani Blagoja Berse, Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu na Trgu Republike Hrvatske 12. Svečanost će govorima otvoriti ministar znanosti, obrazovanja i mladih, profesor Radovan Fuchs, u svojstvu izaslanika predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Dakle, 20. tjedan cjeloživotnog učenja, ne bi bilo loše da se malo pregleda gdje se što može, a mi ćemo nastojati to i u našem programu kad pronađemo nešto što bi bilo zgodno, a da možete i vi doći do 4. listopada. Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, afektivni režimi normalnosti i nelagode. Odličan naslov u knjižnici Instituta za etnologiju i folkloristiku Šubićeva 42. Također od danas pa do srijede. A suorganizatori su NPO, projekt Normalnost i nelagoda, Instituta za etnologiju i folkloristiku, Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu i Odsjek za strane jezike i književnosti Sveučilišta u Udinama. I za kraj još jedna pozivnica. VBZ ove jeseni nastavlja svoj dugogodišnji program Čitajmo domaće, posvećen predstavljanju novih knjiga domaćih i regionalnih autora te stvaranju prostora za razgovor o suvremenoj književnosti, promocijom knjige Ovjerena kopija Srđana Gavrilovića u 18 sati u Crnom mačku, Mesnička 12. S autorom će razgovarati Goran Glamuzina, ulaz je slobodan. To bi bilo to u ovoj maloj pozivnici, šira, veća, raskošnija. U 12.30 budite i tada uz nas.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
2: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz ProPlan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke, kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Dobar dan, trebali bismo boju za unutarnje zidove koju odlikuje top pokrivnost.
4: Plus, lako skidanje mrlja.
3: Plus, dugotrajnost.
4: Plus,
3: ma jednostavno uzmite Kemopol Plus. Kemopol Plus, boja za unutarnje zidove. Top pokrivnost, dubokih nijansi, top reference.
4: A kod boje tražite više. Kemopol Plus.
3: Kromos svjetlost.
5: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Trailer for sailor rent, rooms to let

0: Dobili smo priopćenje iz gradske uprave. Od jutros je većina vozača ZET-a u štrajku, no pojedini vozači tramvaja i autobusa odlučili su raditi. To u ovom trenutku uključuje jedan tramvaj na liniji 17, jedan tramvaj na liniji 11, te jedan autobus na liniji 330, Velika Gorica, glavni kolodvor. Uspinjača također vozi redovno, radi i servis, interventne ekipe, mehaničari, prometni centar te druge službe poduzeća. Po trenutnim informacijama u podružnici Čistoća Zagrebačkog holdinga izašlo je 11 kamiona za odvoz otpada. Riječ je o 33 komunalna radnika i vozača, a sindikati su najavili izlazak 20 kamiona. Kamioni su upućeni na odvoz otpada u bolnice, vrtiće i zdravstvene ustanove. U ovom trenutku nema odvoza otpada za kućanstva, a reciklažna dvorišta su zatvorena. U Zagreb parkingu raspoloživa scan car vozila vrše kontrolu naplate parkiranja, a na poslu su i sva pauk vozila. U normalnom gradu su u normalnom radu i normalnom gradu su i sve javne garaže. Znači javne garaže rade. Što se tiče prometa na cestama, trenutno je oko 15% više automobila na cestama nego u isto vrijeme prošloga ponedjeljka.
1: S mjesta u eter.
0: Ovu vijest o automobilima na cestama je dojavio gradonačelnik koji se i snašao u Centru za upravljanje prometom, pretpostavljam, i doprinio ovom priopćenju iz gradske uprave. A sad slušamo našeg reportera jutrošnjeg Miljenka Cvitkovića Minju. Bok.
2: Ana, bok, dobro jutro tebi, slušateljicama, slušateljima. I dalje smo, nakon što smo napravili krug po gradu, kolega Iljadica i ja, na remizi i razgovaramo sa gospodinom Vladimirom Jozićem, predsjednikom sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET Zagreb. Dobro jutro, dobrodošli još jednom. I odmah na početku pitanje, ništa iz priopćenja što i sindikati ne znaju.
3: Dobro jutro, da, evo, ista meta, isto stojanje. Već ste saznali da su izašla dva tramvaja, jedan autobus, i to evo za sada samo funkcionira što se tiče prometa. Isti broj radnika je u prosvjedu, u štrajku, tu na Ljubljanici, tako istovremeno u Dubravi, u Podsusedu i u Velikoj Gorici.
2: E sad, situacija je i dalje na status quo. Vi dalje čekate da se netko iz gradske uprave javi da nastavite razgovore. To će se dogoditi kad tad?
3: Tako je, evo, ja svaku priliku koristim da pozovem gradonačelnika i ovu priliku koristim. Mi vas čekamo, da li do ZET-u, da li nas pozovete u gradsku skupštinu. Što prije riješimo, to će biti bolje za sve, posebno za građane koji najviše ovim ispaštaju.
2: E sad mi recite, jer vas iznenadila ova situacija sa prometom, koji je i 15% je procjena iz grada sa više automobila u prometu, međutim bez tramvaja i bez 300-tinjak ZET-ovih autobusa, znači da smo negdje na istome otprilike.
3: Pa evo, je me iznenadilo, očito je da ili je veći broj naših građana ostao doma, ili smo mi ovoga tako dobro obavljali pa je, ili nismo dobro obavljali pa je isti broj putnika smo prevezli kad je više automobila, odnosno kad je više naših vozila u prometu.
2: Sve ostale ZET-ove službe rade normalno.

0: Kako prema ovih dvoje ili troje djelatnika koji su izašli sa dva tramvaja i autobus?
1: Da, evo, to je njihova dobra volja, jednostavno njihova odluka. Ja se nadam da se neće ništa desiti. Iako su mi naglasili upravi, odnosno direktoru, da on je odgovoran ukoliko izađe tako mali broj naših vozila vani, da će možda neko od putnika eventualno imati nekakve loše namjere prema njima.
0: Loše namjere ili loše reakcije nismo primijetili tu dok sjedimo tu ispred zgrade uprave ZET-a, ljudi prolaze i uglavnom vam mašu sa signalima podrške.
1: Pa je, mislim, ja moram priznati da je naše društvo već duže vrijeme polarizirano, podijeljeno, znači jedan dio ljudi nas podržava, drugi dio nas kritizira, tako je vam je to i u životu, a vi u gradu vjerovatno su neki za, neki su protiv, ali ovo smo mi morali napraviti. Još uvijek se ispričavam, ponovo se ispričavam građanima koji su ovim putem oštećeni, ali evo što ste sami rekli, ljudi nam daju podršku, znaju da je to pravilna borba, da se borimo za prava radnike, da to nisu nekakva prevelika, kak je gradonačelnik rekao, prevelika zahtjevi, to su to nekakvi zahtjevi dostojni današnjeg vremena.
0: E, i ova ispolitiziranost eventualna cijele priče se isto tako spominje u javnom prostoru.
1: Da, već su neki portali, da ne kažem neke osobe privatno, počele zadirati u našu privatnost. Ja ovim putem mogu reći da nikad nisam bio pripadnik nijedne stranke. Hvala Bogu, 91. sam kao dragovoljac otišao u rat. To su moje nekakve karakteristike i ne priznajem moje pravo za kog ću glasati. U ovom slučaju politika ne igra nikakvu ulogu osim ovoga prava za prava radnika.
0: Hvala vam lijepa.
1: Hvala vama.
0: Ana, toliko iz ZET-ove središnjice ovdje na remizi, pratimo situaciju što se događa i javljamo se u promet. Hvala lijepa za kavu. Ne, to je bilo taman. Inače smo u Lanskiju, omiljenom okupljalištu djelatnika ZET-a, koje i jutros izgleda štrajkaju i što se njega tiče.
2: Nemoj reći.
0: Da.
2: Lanski, gospođa je bila prva kontrolorka.
0: Konduktorka, kontrola. Onda nije bilo kontrole, svi su onda plaćali karte bez da ih se na to mora upozoravati.
2: Nije im padalo na pamet švercat se, da, u ta vremena. Da. Prije koliko? Ali 135 let.
0: 35, ima dosta toga, da. Da, ovo što sam ja komentirao sa gospodinom Jozićem, koji je već naravno otišao, je iznenadilo i mene i kolegu Iljadicu. Izgleda da su ljudi se pripremili jednostavno za štrajk. Jasno im je, štrajk je, ne bi bilo tramvaja, ne bi bilo autobusa, treba nekako doći na posao, u školu, i da nisu preveliku gužvu pritom napravili u gradu.
2: Da, evo, pronašla sam prvu kondukterku ZET-a koja nije bila Zagrepčanka, Lanski bi bilo više češko prezime, ali bila je iz Đurđevca.
0: O, eto, vidiš.
2: Žene su prije toga mogli raditi samo kao čistačice u ZET-u, ali onda je došla ona i postala kondukterka.
0: I od onda ZET raste, ja bih rekao, i da, napreduje.
2: I pupa. Pa vidiš da je pupa danas izašla z remize z 17-icom za prečko.
0: E, ne znamo spola vozač ili vozačica 11-ice, to bi bilo zanimljivo.
2: E, pa to još isto moramo istražiti,
0: znati?
2: Da.
0: Tako da, odlično, neka cvjeta tisuću cvjetova, ja bih rekao.
2: Hvala ti, Minja, i pozdravi Davora Iljadicu.
0: A, mi smo još u razgovorima, znaš da je on nekad vozio rikšu po gradu, tako da je možda prilika da se vratimo tom dobrom starom.
2: Ma sad bi i kariola dobro došla.
0: Da.
2: Tačke, Zemi, Iljadice, tačke i prepele gospođu. Dve, tri stanice do placa.
0: Da, to je stari, dobri daleko istočni običaj prijevoza u rikši bi dobro došao. Ana, čujemo
2: Može, budemo razradili priču. Bog. Hvala lijepa, mi ćemo malo s Parnim Valjkom o sličicama iz tramvaja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Od danas 20% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Mana.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
3: Bečka filharmonija i Milanska skala zajedno kao Kamerata Vijena Milano pod ravnanjem Jureka Dubala uz jednog od najvećih harfista današnjice Xaviera de Mestra, Boccherini, Debussy, Bartok, Strauss, Lisinski subotom 10. listopada.
4: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Ovo je Radio Sljeme.

0: Dobro jutro, 9 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Jedna sedamnaestica, jedna jedanaestica te jedan autobus na liniji 330, to je trenutačna slika javnog prijevoza u Zagrebu. Rano jutros počeo je štrajk radnika Holdinga iz ZET-a, nezadovoljnih što ni nakon 120 dana pregovaranja nije postignut dogovor o novom kolektivnom ugovoru. Gradonačelnik Tomašević bi trebao biti rješenje problema, a ne uzrok, poručio je jutros u mreži Prvog čelnom čovjeku grada, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović. Komentirao je koliko će štrajk trajati.
2: Vidimo da je štrajk krenuo, vidimo ogroman odaziv što se tiče, recimo evo sada ako pričamo o ZET-u, trajat će do one sekunde dok netko ne kaže idemo sjest za stol. Mi danas, sutra, za dva sata, za dva dana prije ili kasnije moramo sjest za stol. Ja mislim da je jako razumno da se sjedne za stol i da se pokuša riješiti taj problem. Da li će to biti jedna ili drugi prijedlog, o tome se može razgovarati, mi to govorimo 120 dana.
3: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i samo njima znanih razloga. Posebice je to problematično jer se radi o poduzećima koja obavljaju vitalne funkcije grada i bez kojeg grad ne može funkcionirati.
0: Na zagrebačkim prometnicama jutros je 15% više vozila, procijenili su u Holdingu i gradskoj upravi. 11 kamiona za odvoz otpada s 33 komunalnih radnika i vozača jutros je iz Čistoće krenulo na posao, a upućeni su ka odvozu otpada iz bolnica, vrtića i zdravstvenih ustanova. Redovitog odvoza otpada za kućanstva nema, a reciklažna dvorišta su zatvorena. Radnici na uspinjači ne štrajkaju, a redovito rade i ZET-ovi servisi, interventne ekipe, mehaničar i prometni centar. Sve javne garaže rade, na poslu su sva pauk vozila, a makrokontrolu naplate parkiranja obavljaju skena kar vozila. HDZ se nikada nije sastao ni s jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, komunicirao s njima putem posrednika, niti na bilo koji način utjecao na odluku sindikata da krenu u štrajk. Stoji u priopćenju predsjednika gradskog HDZ-a Ivana Matijevića, kojim kaže reagiraju na medijske navode da ta stranka stoji iza današnjeg štrajka. To je pokušaj gradske vlasti da prebaci odgovornost na nekog drugog, ističe. Milka Rimac Bilušić iz stranke Drito, gradonačelniku je zamjerila objavu platnih lista radnika.
4: Objavljivanje platnih lista radnika i to nacifranih, ja bih se usudila reći, platnih lista i korištenje toga da se podijeli zapravo narod je jedan sramotan politički čin i mi to najstrože osuđujemo. Mi ga pozivamo da objavi svoje platne liste. Mi znamo da je njegova plaća javna, ali dajte da vidimo koliko on dobiva sa svim ovim dodacima, da vidimo koliko mu sjeda neto mjesečno na račun.
5: Vremenska prognoza.
0: I još o vremenu danas prognostičar je Domagoj Dolički.
6: Danas na zagrebačkom području sunčano i danju toplo. Ujutro na širem području grada lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab. Najviša dnevna temperatura oko 24 Celzijeva stupnja.

0: Ana Marija Knezović-Kaurić uredila je i ove vijesti. Sunčano je, vedro, temperatura zraka 15 celzijevaca u Maksimiru, 12 na Griču, 13 na vrhu Medvednice, relativna vlažnost 71%, tlak zraka 1025 hektopaskala.
1: Mjesta u eter.
0: I sad je vrijeme da se ponovno čujemo s našom reporterskom ekipom i Miljenkom Cvitkovićem Minjom. Bok Minja.
2: Ana, dobar ti dan, dobro jutro. Još jednom i dalje smo na remizi. Ovaj puta nam je sugovornik predsjednik uprave ZET-a gospodin Marko Bogdanović, da čujemo kako iz njegove perspektive izgleda ova priča. Dobar dan, dobrodošli. Nije vam lakše, ali situacija je takva kakva je. ZET je u štrajku.
3: Da, nažalost moramo konstatirati da je ZET u štrajku. Vidimo posljedice toga na zagrebačkim ulicama. Mi smo danas doživjeli zapravo početak štrajka u 3.30 ujutro. Nisu izašli tramvaji i autobusi iz kruga ZET-a. U međuvremenu smo imali nekoliko slučajeva da su pojedinačni slučajevi da su vozači izašli iz kruga, dva tramvaja i jedan autobus trenutno kruže zagrebačkim ulicama. Uspinjača vozi normalno i sljemenska žičara kreće u 10 sati.
2: E sad, cijelo jutro smo ovdje, kad je ovakva priča u pitanju, kad je štrajk u pitanju, znali smo na drugim situacijama osjetiti neku naelektriziranu situaciju, međutim nemamo dojam da je situacija ovdje takva, stvar se događa, međutim mirno je sve i svi ljudi koji su u štrajku i oni koji su koji rade, najnormalnije se situacija odvija, je li to dobro ili loše za ovu vašu pregovaračku situaciju?
3: Pa ne bi to povezivao, mislim da su ljudi, zaista moram reći, zaista potvrđujem ovdje potpuni mir, ljudi koji ne rade su ovdje vani, u miru zapravo provode vrijeme, da tako kažem, štrajkaju. Dakle, nema nikakvih nereda, sve je mirno i zaista se nadam da, da će tako i ostati dok traje štrajk, a nadamo se da će se ipak stvari na bolje okrenuti. Da.
2: To će se dogoditi naravno kad se ponovno sjedni za stol. Da li pretpostavite kad bi se to moglo dogovoriti da ponovno sjednete sa sindikatima i koliko je po vama mogućnost dogovora izvjesna?
3: Izuzetno mi je teško odgovoriti na to pitanje ovaj čas. Dakle, ponavljam, kanali komunikacije su otvoreni, vrata su otvorena, da tako simbolički kaže, prema tome do kontakta može doći bilo kada. Ovog časa nemam najavu ikakvog kontakta, međutim nadamo se da će razum prevladati, tako bih rekao, i da ćemo apsolutno moramo nastaviti dalje razgovarati.
2: E sad, ako se situacija nastavi u ovom smjeru da štrajk potraje, imate li neke B varijante, imate li nešto spremno i što pretpostavljate da će se događati?
3: Pa mislim, mi smo i danas ujutro, firma je spremna za nastavak obavljanja svog posla i usluge, pružanja usluga građanima odmah. Znači, svaki dan i danas je bio spremljen potpuni izlaz, se vozila uredno servisirana, spremna za izlaz, disponirani vozači, prema tome sve je bilo redovno. Bilo je jasno da se to neće dogoditi, međutim, želio bih naglasiti, mi smo ZET kao organizacijski gledano apsolutno spreman pokrenuti uslugu onog časa kada se za to stvore uvjeti, a to znači da se zapravo vozači primarno vrate na svoja radna mjesta.
2: Ostale službe osim vozača, dakle osim vozača tramvaja i autobusa, isto tako su spremne, rade najnormalnije?
3: Pa da, većina, naravno nije to toliko važno u ovom trenutku, međutim administracija radi kompletno i ono što je važno da velik dio održavanja radi. Prema tome tehnička ispravnost vozila nije ugrožena, radi se dalje. Ponavljam, ovo je koliko vidimo zapravo generalno štrajk koji je najvećim dijelom obuhvatio vozački kadar.
2: E sad, kako ćete nam vi komentirati ovu situaciju u gradskom prometu? 15% je iz grada priopćeno da je povećanje prometa na zagrebačkim ulicama, automobilskog. Naravno, što i nije takva drama kakva se očekivala, bilo je govora o kolapsu u prometu, međutim situacija je puno na sreću bolja.
3: Pa da, evo, tako čujemo i ono što vidimo mi sad na zagrebačkim ulicama, situacija je teška, međutim nije na nijedan način katastrofična i nije toliko teška da zapravo grad ipak funkcionira na nekakav način. Ljudi su očito se dobro pripremili, rekao bi, mislim da su većinom prihvatili neke sugestije koje su dobivale i od grada i od ZET-a, da su se pripremili na moguće, evo, komplikacije danas ujutro. Tako da, evo, da, slažem se. Čini mi se da situacija i nije tako loša.
2: Da bi bila odlična, ZET-ovi autobusi i tramvaji moraju izaći iz svojih remiza. To vam želim da se dogodi što prije. Hvala lijepa na razgovor.
3: Hvala i vama što ste došli.
0: Mene zanima...
4: Ana, hvala i tebi. Znao sam da će te nešto zanimati. Jesna reći, Ana, a što tebe zanima?
0: Ma, gospodin Bogdanović ima iskustva u ovakvim situacijama. Zanima me, može li se dogoditi da ostane ovakva status quo situacija što se pregovora tiče, a da se sa štrajkom prestane, da se nastavi raditi? Ili će se ipak morati dogoditi to da neko popusti?
3: Hvala Ana na pitanju. Ja bi rado imao dobar i konkretan odgovor na to pitanje, nemam ga nažalost. Međutim, zaista, evo, bi se nadam se da ponovo kažem da će razum kod sindikalnih vođa prevladati i da će pozvati svoje ljude da se vrate na posao, da normalno nastavimo živjeti. Za razgovor uvijek ima mogućnosti, uvijek ima vremena. Ono što svi moramo odgovorno napraviti, a to je smanjiti štetu koja se događa građanima grada Zagreba, našim korisnicima, i njima zapravo omogućiti normalan život.
0: Dobro, znači morat će neko popustiti.
4: Kaj buš sad, Ana? Nadala si se rješenju bez rješenja, da, to je možda bilo bi najbolje, međutim, razgovarat treba. Hvala lijepa još jednom i velim, što prije na razgovore i što prije autobusi i tramvaj i van iz remiza.
3: Je, slažem se, hvala vam puno.
4: Ana, hvala i tebi i do slušanja ti, bok.
0: Čujemo se, bok, pozdrav svima i na remizi i drugdje gdje nas slušaju, i Zetovke i Zetovci i drugi u Zagrebačkom holdingu radnici. Evo, vjerujem da njima nije ovo laka i jednostavna situacija, u svakom slučaju je nova. 9:22, u 9:45 imamo kviz, budite i tada uz nas, zaigrajmo malo po pitanjima i odgovorima Zagreba na 616 70 04.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Muče vas problemi s prostatom, mokrenjem ili druge urološke tegobe? Tu je Poliklinika Urocentar, Radnička 1A, privatnost i vrhunski tim urologa. Naručite se na urocentar.hr.
3: Od danas 20% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame i spavačice te veliki izbor donjeg rublja. Mana.
4: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta, prostor za nove ideje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
3: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
2: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
3: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
2: Plati Basic, dobiješ premium.
3: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velekem, vaš centar boja.
4: Od danas 20% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: U našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.

0: lijep dan, 15 je Celzijevih stupnjeva, prema prognozi idemo do 24, ako se sunce još malo potrudi, bit će i toplije, slojevito se odjenite, posebno ako ste danas odlučili više hodati pod mus, ako trebate nekamo doći na vrijeme, a čini vam se da će to možda biti najbolje pješice, tako da se možete raskomotiti. Što se tiče situacije u gradu, evo na ovoj karti kojom pratimo promet, nema više dijelova gdje je jako zagušeno i gdje se sporo vozi, uglavnom je protočno, pa se nadamo evo da će tako i ostati. Čuli smo 15% više je bilo automobila danas u gradu nego uobičajeno. Želimo vam svima sretan put, hvala vam lijepa što ste se javili na naš WhatsApp, činite to i dalje, koristit ćemo evo, neke vaše tvrdnje i u našem programu. Neke su stvarno za zabaviti nas, neke su malo ozbiljnije, ali drago mi je što komuniciramo od ranoga jutra na 099-616-7004. U ovom trenutku otvaramo telefon jer nam ide Cener.
1: Program pod pokroviteljstvom Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
3: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
1: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
3: Cener.
0: Da, danas živimo povijesni dan, ovaj će ući isto kao podatak u zagrebačku povijest, pa ćemo time sigurno operirati u našem Ceneru već sljedeće godine. Pretpostavljam, ako ne i za par mjeseci. Broj telefona će biti 616-7004, kao inače. Imamo evo 10 pitanja, čekamo 10 točnih odgovora kako bismo vas malo motivirali. Imamo i sponzora.
4: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Evo, Purina ima kampanju kod nas, pa evo imamo priliku podijeliti zgodan poklon paket Purine, proizvoda za mačke, za vas koji ćete biti uspješni u današnjem kvizu. Čujmo tko nam se pridružio. Dobar dan. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
5: Kristijan ovdje.
0: E, Kristijane.
5: Možete mi zvati Kiki?
0: Može Kiki, kako ne. Super. Imate samo taj nadimak ili imate još koji?
5: Pa svakako,
0: ali Kiki je super. Sladak je, Kiki, malo, bonbon. Kristijane, ajmo na prvo pitanje. Rekonstrukcijom zgrade nekadašnjeg doma kulture Maksim Gorki u Moščeničkoj 1, gdje je djelovalo pionirsko amatersko kazalište, nastalo je koje gradsko kazalište?
5: U Moščeničkoj?
0: Da.
5: Pa to je ova, kako se zove... To je tamo na Trešnja.
0: Da, gradsko kazalište Trešnja. Vidite kak znate. Moščenička, kad ste prošli njom zadnji put?
5: Pa neki su je popravljali sad, prošli s bicom 3 mjeseca
0: dana. A, bravo. Ajde, nek su ju složili da nema ovih grbica za bicikl. Super, Kristijane. Idemo na drugo pitanje. Ulica Josipa Pupačića nalazi se u kojem kvartu? U Savskom gaju, Španskom ili Kozari boku? Kam bi vi Pupačića smjestili?
5: Pa, pjesnici su u Španskom.
0: Svaka čast, Kristijane. Vi ste puno na cesti?
5: Pa, onak, uličar.
0: Uličar, pravi. Treće pitanje. Koji je slavni vozač i dvostruki svjetski prvak Formule 1 u Zagrebu promovirao svjetsku kampanju za odgovornu konzumaciju alkohola u akciji Ako piješ ne vozi? Bilo je to 2014. godine. Alan Prost, Mika Hakkinen ili Niki Lauda?
5: Pa ja bih rekao Niki Lauda.
0: Nažalost, ja bi to isto rekla, ali to nažalost nije točan odgovor. Jer Niki je bio u Zagrebu, ali ne te godine i ne ovim povodom.
5: A možda i umro prije, on je nedavno umro, jel?
0: Da, hvala vam, Kristijane, kad ste otvorili Cener, čekam vas ponovo da nazovete, može?

0: Naslov današnjega zagrebačkog vremeplova je Stigli zimski kaputi. 60. godine prošloga stoljeća često se pamte kao vrijeme gospodarskog razvoja i modernizacije. No svakodnevni život građana bio je znatno složeniji. Potrošačko društvo tek se razvijalo, proizvodni kapaciteti nisu uvijek mogli zadovoljiti potražnju, a dio kvalitetne robe završavao je na inozemnim tržištima radi pribavljanja prijeko potrebnih deviza. Posljedice su bile česte nestašice, skroman izbor proizvoda i duge potrage za naizgled običnim stvarima poput dječjih cipela, zimskog kaputa ili ogrijeva. O tome svjedoče i Zagrebačke novine iz 1963. godine. Evo što piše. Jesen je došla prije nego što smo je očekivali. Kiša nas je posljednjih dana natjerala da se prije vremena zapitamo što ćemo nositi ove jeseni i zime. Jesu li proizvođači konfekcije konačno prihvatili brojne, često opravdane primjedbe svojih kupaca? Posjetili smo prodavaonice konfekcije u gradu i potražili odgovore. Đuro Bermanec nudi standardne artikle. To su modeli muških kaputa jednostavno klasičnog kroja kakve smo nosili i prije 5 godina, a kakve ćemo vjerojatno nositi i sljedećih 5. Cibelini, krombi i moher kaputi, tamno sive i marengo boje najzastupljeniji su u muškoj i ženskoj garderobi. Ako želite pronaći i dječje zimske cipelice brojeva od 30 do 35, također ćete se morati pomučiti. Nahodat ćete se gradom od Črnomerca do Maksimira, a teško da ćete riješiti svoj problem. Nažalost, odgovaraju prodavači, kupcima nudimo samo ono što nam isporuče tvornice ili obućarske zadruge. Ne samo da nema izbora boja, nego ni izrada ne zadovoljava osnovne skromne zahtjeve roditelja. Uz to ne razlikuju se muški i ženski modeli. Svi su jednaki. Poslovođa u prodavaonici obuće Astra u Praškoj ulici oskudnu je ponudu obrazložio izvozom. Zemlji su potrebna devizna sredstva, pa su kapaciteti tvornica vrlo opterećeni, zbog čega je asortiman dječje obuće veoma skroman. Uz to sastanci poslovođa naših prodavaonica iz cijele zemlje na kojima se raspravljalo o željama kupaca i o stanju na tržištu, a koji su se prije održavali 2 puta u godini, nisu održani već 1,5 godinu. Poslovođa prodavaonice Borovo u Ilici također se pozivao na izvozne planove tvornice. Točno je da za djevojčice i dječake koji nose cipele brojeva od 30 do 35 ne postoje različiti modeli, ali nadamo se da ćemo do kraja mjeseca moći ponuditi 2 nova modela upravo tih najtraženijih dječjih cipelica i to u svim veličinama. Tako je to pisalo. Eto, problem nije bio samo u odjeći. U novinama se moglo pročitati kako na skladišta zagrebačkih poduzeća za opskrbu ogrijevom na dan stiže samo 30 vagona ugljena umjesto potrebnih 150, a zima je bila sve bliža. U 60. prošloga stoljeća današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom vratili Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.
1: Sve kavane gornjeg grada zatvorile vrata, ispijena zadnja pića, magla, jesen pala i nad Štrosom, u duši mi pustoš vlada, idem dolje, slijedim ugasnula svjetla moga velegrada.
2: Zagreb sniva, tiho je,

ti me griješ više nego kaput, stari. I ti pjan si, a ne piješ. Društvo noćas jedino mi ti u stvari.

se volimo tajno, dok drugi svoje ljubavi kliču. Sastajemo se godinama pod velom noći, negdje na griču. Zagreb i ja se volimo tajno, u tuđoj sobi uz glazbu kiše.

0: 10 je i 10. Vijesti. Jedna sedamnaestica, jedna jedanaestica te jedan autobus na liniji 330 jutrošnja je slika javnog prijevoza u Zagrebu. Rano jutros počeo je štrajk radnika holdinga EZ-a nezadovoljnih što ni nakon 120 dana pregovaranja nije postignut dogovor o novom kolektivnom ugovoru. 11 kamiona za odvoz otpada s 33 komunalnih radnika i vozača iz čistoće je krenulo na posao, no redovitog odvoza otpada za kućanstva nema, a reciklažna dvorišta su zatvorena. Uspinjača i žičara voze, sve javne garaže rade, a u pogonu su i sva pauk vozila. Kontrolu naplate parkiranja obavljaju scan car vozila. Evo kako su štrajk doživjeli Zagrepčani.
1: 4 stanice, 1 pješke, tramvaj mi ne vozi, tako da ću prošetati. Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
2: Taksi, inače bi išao bajsom, ali nema bajsa.
3: Pješke idem, podržavam štrajk svakako.
4: Treba nam 40 minuta, hodat ćemo do škole i do tud smo vlakom došli.
5: Ja putujem pješice. Dobro, nisam daleko tu. A štrajk kao izražavanje je za mene ok, ali da li je opravdan ili nije opravdan, mislim da će njihove savjesti sasvim dovoljno reći.
6: Nemam problema, išla sam sa vlakom, podržavam štrajk.
4: Mislili smo ići vlakom, ali u vlaku je bila tolika gužva da smo stanici općenito, pa nismo mogli ni ući u vlak. Ove pored stanice su bili bajse, pa smo se malo provozale, trebalo nam jedno 50 minuta. Malo su nas zeznuli.
0: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović zadovoljan je odazivom na štrajk. Kaže i da je dio zaposlenika u Zagrebačkom holdingu pod pritiskom poslovođa da se vrati na posao. Jović je jutros u mreži Prvog odgovorio i na pitanje je li politički instrumentaliziran.
7: Naravno da nisam, ja sam i predsjednik, ali to ne koristim NHS-a. Među ostalim upravo je gradonačelnik i njegova stranka su podržali i velike prosvjede koje smo imali Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine. 17.4. vidimo da 4-5 mjeseci nakon toga više nije bitna ni stanogradnja cijena, vidimo da nije bitno ni koliko su troškovi života, nego se samo dođe s praznim papirom i kaže mi to ne želimo prihvatiti nešto. Tako da odgovor je ne.
0: I dok se čeka odluka o zakonitosti štrajka, koju je u petak zatražila gradska uprava, stručnjak za radno pravo Viktor Gotovac ističe da je štrajk legitiman alat za izražavanje nezadovoljstva. Slagali se mi s tim ili ne?
8: Štrajk je konfliktni, borbeni način rješavanja interesnog spora između dvije strane, poslodavca i radnika zastupljenih po sindikatu. Ne postoji štrajk u kojem sve funkcionira. Moramo se navići da štrajkovi postoje. To što ih u Hrvatskoj imamo malo ne znači da to je nešto što je kod nas čudesno i da ćemo sada svi o tome znati kao o stadionu. Ne, on je silno važno ustavno pravo. To je demokracija, mi tu živimo, nismo s time zadovoljni, željeli bismo ući u tramvaj i autobus, iskoristiti tu uslugu, ali uvažavamo da se netko drugi bori za svoja prava.
0: Vremenska prognoza. Prognozira Domagoj Dolički.
9: Danas na zagrebačkom području sunčano i danju toplo. Ujutro na širem području grada lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab. Najviša dnevna temperatura oko 24 Celzijeva stupnja.
0: Vijesti je uredila Ana Marija Knezović-Kaurić. 18 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 16 na Griču, 14 na vrhu Medvednice. Relativna vlažnost zraka 61% i tlak 1025 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10, Zagreb.
2: O operaciji sive mrene govori doktor Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
3: Zamućen vid, osjetljivost na svjetlo i osjećaj kao da gledate kroz zamagljeno staklo. To su najčešći simptomi sive mrene. Riječ je o promjeni prirodne očne leće koja se najčešće javlja u starijoj dobi. U Poliklinici Bilić Vision izvodimo brze, sigurne i bezbolne operacije sive mrene uz ugradnju premium umjetnih leća. Mrenu je važno ukloniti što ranije, a zahvat traje svega nekoliko minuta i već idući dan vid se značajno poboljšava. Ne morate propuštati dragocjene trenutke sa unucima, prijateljima i obitelji.
2: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja. Bečka filharmonija i Milanska skala zajedno kao Kamerata Vijena Milano pod ravnanjem Jureka Dubala uz jednog od najvećih harfista današnjice Xaviera de Mestra, Boccherini, Debussy, Bartok, Strauss, Lisinski subotom 10. listopada.
4: Od danas 20% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Radio Sljeme. Evergreen radio.
6: Halo, Sljeme! Čujete? Imamo problem!
7: Vi pitate, odgovorni odgovaraju.
6: Koga vi to farbate?
8: Bez farbanja. Osim ako neke ne treba ofarbat. Za istač.
6: Kaj god?
7: Komunalije.
9: Evo nas malo po malo do 10:31:30 piše na sljemenskom satu. Vrijeme je da se ponovno malo čujemo. Dobili smo nekoliko odgovora na pitanja iz prošlih emisija, a bit će prilike da zapišemo ponovno nešto što ste primijetili i što biste htjeli da se u Zagrebu popravi. Zašto je ured koji koriste osobe s invaliditetom centraliziran na Novoj cesti 1 na polukatu bez lifta? Slušatelj kaže, nekad su referenti bili razmješteni po gradskim četvrtima. Na dvorišnom ulazu u prostor u kojem su smješteni uredi odjela za socijalnu skrb na Novoj cesti 1 osigurana je pristupna rampa. Također, na zahtjev korisnika djelatnici se spuštaju u prizemlje kako se građani ne bi trebali kretati po objektu. Nastojimo svakom korisniku maksimalno izaći u susret, osigurati ostvarivanje njegovih prava na najjednostavniji mogući način. Kako bi se smanjila potreba dolaska na Novu cestu, za velik broj socijalnih usluga i novčanih naknada omogućena je i predaja zahtjeva putem elektroničke pošte. Što se tiče dostupnosti usluga na drugim lokacijama, u područnom uredu Novi Zagreb na aveniji Dubrovnik 12, i dalje je prisutna djelatnica odjela za socijalnu skrb, čime se stanovnicima tog dijela grada nastoji osigurati lakši pristup uslugama. Evo, tako to izgleda kad mi pošaljemo pitanje, a onda dobijemo odgovor. Nekad kakav takav, ali nadam se evo, da vam i to nešto znači. 616-7004, čujemo tko je s nama, dobar dan.
10: Dobar dan, poštovanje, Ivek iz Utrina.
9: E, recite.
10: Ja sam pitat, da li ste možda dobili odgovor na moje pitanje prije jedno 3-4 tjedna u vezi onog semafora iz, kako se skreće sa Venije Dubrovnik u Utrinu?
9: Da, pošto dobila je sam odgovor,
10: kaj
9: samo
10: ga
9: sad moram najti.
10: Aha.
9: Čekajte da vidim.
10: Može.
9: Bude

0: napisala Utrina, pa možda mi izađe nekaj van. A kaj je još uvijek je
1: ma,
0: po starom?
1: Ma, katastrofa, ma da. Užas. Ne znam koji su to stručnjaci u tom timu, ali...
0: Dajte vi recite našim slušateljima kaj ste vi bili primijetili dok ja, znači pri spuštanju u...
1: Pa da, sa Mosta Mladosti, pošto je Sarajevska zatvorena, pa ne možemo prek Mosta ravno.
0: Mm-hmm.
1: Znači, skretanje je bilo u Utrinu, od trotora je praktički tog malog gužva skroz do ovoga, do semafora i ono 5-6 auti prođe i to je to. Nažalost, kad je čovjek s posla, treba ti 20 minuta da skreneš u kvart.
0: Dakle, ja sam bila njima rekla, zaprođe rotor, slušatelj prijavljuje situaciju, kad se spusti Mostom Mladosti prema dole, prvi semafor za skretanje u lijevo, Utrina moli da se interval za prolaz na semaforu ugodi tako da može proći više automobila.
1: Tvrdi
0: da se poslijepodne tamo zbog neprilagođenog semafora situacije stvara velika gužva i spora vožnja u koloni, a odgovor je bil na križanju Avenije Dubrovnik i Barčevog trga. Semafori rade u režimu koji omogućuje prilagodbu prometnoj situaciji. Sustav video detekcije prati promet i ovisno o stvarnim prometnim zahtjevima prilagođava trajanje i redoslijed pojedinih prometnih faza. Pri upravljanju prometom na križanju prednost se daje javnom gradskom prijevozu, odnosno tramvajima koji voze Avenijom Dubrovnik. Zbog toga je predviđena mogućnost preskakanja faze za lijevo skretanje kada je to potrebno radi omogućavanja bržeg prolaska tramvaja. Takva mogućnost ne narušava usklađenost semafora na tom prometnom potezu. Istodobno, da bi se spriječilo predugo čekanje vozila koja skreću lijevo, njihova se faza ne preskače svaki put, već najviše jednom u tri ciklusa semafora. Rad raskrižja i dalje će se pratiti. Ako se pokaže potreba, razmotrit će se dodatne mogućnosti prilagodbe rada semafora radi boljeg protoka svih sudionika u prometu uz zadržavanje prioriteta javnog gradskog prijevoza.
1: Pauž.
0: Evo ga, ured, sektor za informiranje, da, to su nam, oni se valjda informiraju pri ovim dečkima za promet.
1: Jasno.
0: Da.
1: E, i još ako može da ih pitate, kak imamo onaj problem sa hokejašnjima tamo, gdje je onaj bolon postavljen u Utrini kod bazena.
0: Uh-huh.
1: Znači, nesnosna buka od jutra, znači, pogotovo subotom kad imaju tekme rane, znači, to se ne stišava do ponoći, ono, ne možeš...
0: Tako su glasni.
1: Ma ne, mislim, ja znam da djeca moraju trenirati, ali da su baš tam stavili ono i nisu stavili ono u zaštitu neku na one agregate vani kaj za led.
0: Mm-hmm.
1: Znači nisu niš napravili ono, to ja ne znam.
0: Kaj ste rekli, oni tam američki nogomet treniraju?
1: Hokej,
0: pardon.
1: Na ledu, da.
0: Aha, hokej na ledu, tako u balonu je, kod
1: u balonu,
0: bazena Utrina.
1: Tako je, da.
0: Može.
1: Ono, buka je nesnosna.
0: A di su američki nogomet?
1: A to ne znam za
0: američki. Kod Bundeka, jesu oni tamo kod Bundeka bili?
1: Da, nešto, da.
0: Ako jesu još tamo.
1: Da.
0: Dobro, hvala vam, kaj ste uz emisiju živjeli, sretno. Dobro, evo sva sreća da funkcionira ovo sa ključnom riječi, pa onda sam našla čovjeku odgovor. Imali smo prošli put pitanje, slušatelj je sugerirao da Aleja Mira na Markovom polju za Sisvete ne bude jednosmjerna, kako je bilo prošlih godina, on smatra da je to nepotrebno, pa evo malo opširnijeg odgovora. U sklopu posebne regulacije prometa prema gradskim grobljima na blagdan Svih svetih, izvanredni autobusni prijevoz prema groblju Markovo polje odvija se Varaždinskom cestom, Vugrovečkom ulicom, Alejom Mira, Zlatarskom, ponovno Vugrovečkom te Kašinskom cestom prema terminalu Sesvete. Ostali motorni promet usmjerava se iz smjera Sesveta Bistričkom, Kašinskom, Vugrovečkom i Zlatarskom te dalje prema sjeveru. Ovakav način regulacije, odnosno razdvajanje izvanrednog autobusnog prijevoza od ostalog motornog prometa, uveden je zbog ranije utvrđenih zagušenja i zastoja u odvijanju autobusnog prometa. Naime, kako bi se osigurala veća protočnost i učinkovitije odvijanje prometa u razdoblju najvećeg prometnog opterećenja, autobusni prijevoz odvaja se od ostalog motornog prometa, te se odvija u suprotnom smjeru od redovnog toka ostalog prometa. Takvom organizacijom omogućuje se nesmetanije odvijanje autobusnog prijevoza prema groblju Markovo polje i smanjuje mogućnost stvaranja prometnih zastoja na tom području. Evo, nema najave da bi to promijenili, a opisali su čime se vode i zašto je tak organizirano oko Markovog polja. Vama želim dobar dan u komunalijama, izvolite.
2: Dobar dan, znači nemojte o štrajku pričati, jel tak? Nećemo.
0: Pa možete.
2: Evo, može. Htjeli bi samo ovaj blok reći. Ja sam rođeni Zagrepčanin, branitelj sam, sad da ne dužim dalje. Ovak, imam jedno pitanje za sve te ljude koji štrajkaju. Da odu u bilo koju bolnicu u gradu Zagrebu, da vide koliko plaću ima doktor specijalizant, da vide koliko plaću, kad su im zadnji put plaće išle, koliko plaću imaju, koliko ima medicinska sestra i kaj ima, i nikad nisu zblokirale ništa, jadni ljudi, čiste tuđi drek s oproštenjem, ili kaj ja znam kaj već, muka Isusova, i da, ovaj bok, i da tak mogu neke napraviti, nakon svega, ja nisam ni u jednoj stranci da se odmah ogradim. Ni jedna stranka me ne zanima, zanima me stranka Zagreb, ali ovaj bok, da nisu u stanju pružiti svojim građanima neke, ja mislim da oni ne zaslužuju uopće da rade, da se može uvesti 3400 ili koliko Nepalaca ili Filipinaca, sada ne potjenjujem ljude, da mi svima momentalno da otkaz, osim ono dvoje kaj rade. A ovi sindikalisti kaj su i napučkali na to, iz njihovog džepa nekim plate sve ovo kaj su imali. Jer ti sindikati već davno sve treba ukinuti. Sve treba ukinuti i neke nove napraviti da bi zaštitili ljude. Nemojte mi krivo shvatiti. Trebaju ljudi štrajkati bez zadnjega, ali trebaju štrajkati one kaj moraju štrajkati. Kaj su ispod svakog minimuma. Ispod svakog minimuma.
0: Razmen sve kaj ste rekli.
2: Ispod svakog minimuma. Ima ljudi kaj su završili dva fakulteta, ja i ne samo ja, poznate ih i vi najvjerovatnije, pa ima mizernu plaću za današnje vrijeme, 1400-1500 kuna, 1400 ili eura, bez veze sad ne govorim u kunama, nego u eurima, pa se ne bune, pa se pokriju sušima, ili ne znam kaj. Jer ovo je stvarno sramotno. Oni rade po 3-4 sata. Imao sam prilike, jer sam radio na takvom mjestu gdje su mi dolazili i znam kak se radi i kaj se radi.
0: Ma dobro, čujte, posao nije lagan, ne bi bio slučajno beneficiran, znate.
2: Mislim,
0: nikome nije lagan, ni radniku u čistoći, ni u bilo koje drugo službe.
2: Evo, vi dođete tu, uzmete dve, tri budalice, nek vam naprave nekaj kaj. Bu se zamerili, vi se zamerite, ne znam kaj. Imate onu gospođu kaj zove zbog onoga, sada ne pita zbog toga, dugo se nije javljala već. Zbog zrakoplova, aj bomo tak nazvali. Ne?
0: Uf, dobro, hvala vam. Gospod, drago mi je da smo malo izventilirali. Ne bomo mi, nažalost, niš riješili, ni danas, ni sutra. Ne znam, malo mi je teško govoriti protiv ljudi koji su danas u štrajku, neki su svojom voljom, neki su članovi sindikata, pa su tom voljom. Neki bi vjerojatno danas radili da nije tako određeno, nekim drugima paše da se ne radi i tak. I bilo bi super kad bi imali potpunu sliku pa bi mogli neke stvari tvrditi, a ovak evo prenosimo ono kaj vidimo, čujemo i na taj način kreiramo sliku o tom događaju. Dobar dan, Radio Sljeme Komunalije, izvolite.
3: Dobar dan. Lijepi pozdrav svima, žao mi je da ovakav ponedjeljak štrajk Zeta i ljudi hodaju, ali moja primjedba u vezi toga, iako nisam zbog toga zala, je da zašto se ne organizira bar onaj minimalni 20-30% prema bolnicama, jer su nam većinom po bregovima, ljudi moraju taksije plaćati. Tako da mislim da evo svugdje u svijetu, odnosno u Europi je to riješeno da se bar onaj osnovni prijevoz nekakav ostavi, gradski, javni, jel? To je prvo, ali zašto vas zovem? Zovem vas u vezi prijava štete, odnosno naknada štete za gradskog groblja od one nesreće, odnosno one oluje koja se dogodila u 3. mjesecu. Mi smo svi bili pozvani kojima su oštećena grobna mjesta da preliminarno naravno prijavimo štetu, što sam ja i napravila, i rečeno mi je da kad grad bude riješio, što je i riješio u petom mjesecu, da će se nadoknaditi, da gledam dalje, da će me gradska groblja pozvati i obavještavati, što i piše na njihovoj službenoj stranici. Znači, nama koji smo

0: poslati na mail, ako je mail službeno moj tamo evidentiran sa prijavom štete, i da, eto, propustili smo priliku. Onda sam zvala Gradski ured za gospodarstvo, gdje se vrlo ljubazan gospodin javio i rekao da će mi poslati taj javni poziv, ali on više ne postoji na tim stranicama. Znači, mene zanima, mislim da su gradska groblja bila, ne da mislim, nego su sigurno bila dužna nama poslati što dalje. Ja bi taj mail pročitala. I što sad dalje, mi koji nismo zapravo uspjeli taj javni poziv, iako mi nije jasno, odnosno javni natječaj da se dodijele sredstva, kako se može na drugi način doći do toga, to nisu mali novci. Razumijete? Mi se više, mislim, ne možemo se više javiti na taj natječaj jer je on istekao.
1: Da, razumijem. Znači, dobro, budemo pisala ovo kaj ste mi rekli, pa ću pitat za, da daju uputu.
0: Pa da, neka bar gradska groblja nama koji imamo tamo mailove sa tom prijavom, slikama, svim, pošalju šta možemo dalje napraviti. Jer u biti su oni ti koji nisu napravili korak koji su trebali, jel?
1: Da.
0: Eto, može. Hvala vam puno i...
1: Držimo fige da dobijemo neki lijepi odgovor.
0: Ne, bilo bi krasno. Mislim, ne samo zbog mene, znate, tamo su još oni jablani, oni, mislim, to grozno izgleda, ljudi, to su velika sredstva, ljudi, to ne mogu još ništa ni početi popravljati, tako da, grozno, ali, eto, nadam se, grad je zapravo vrlo korektno postupio, ali ovi u startu mislim da je neko grešku u koracima napravio. Evo, pa ako se može nešto, bilo bi lijepo. Hvala vam puno.
1: Hvala vam da ste javili.
0: Hvala, ugodan ostatak dana.
1: Također, do slušanja. Bog. I još jedan poziv, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Ja bi lijepo pozdravio druga Plenkovića, u čijoj režiji je ovo napravljen, ovaj cirkus. Ja sam siguran da ni Svetovci, ni Čistoća, niko nije išao samovoljno na ovaj štrajk, nego je to diktatura od vrhovnoga, koji misli da će cijeli svijet okrenut naopak kak njemu paše. A mislim da mu je ovo zadnje i da nek se veseli što je uspio dobiti ljude koji su možda u neprilikama, ali nisu svojom voljom i željom učinili ovo što rade. Prema tome, ljudi, primite se posla, a pustite Plenkija, jer nam nikad nije želio dobro, niti nam neće dati. Pozdrav.
1: Do slušanja. Evo, imamo različita razmišljanja danas, to je i normalno, veliki smo grad, a evo vidim te neke oprečnosti in u WhatsApp porukama, dobivali smo danas i mailove. Imamo evo ove termine di se čujemo, ja sam jutro samo molila da se pristojno razgovaramo u javnom prostoru, to je ono kaj ja moram probat osigurat, a žal mi je evo da smo svi malo povišeni od jutra i uzbuđeni svako na svoj način. Još jedan poziv, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Jeste vi s konkretnim primjerom?
3: Ovako. Vlado, je konkretni primjer taj je da Ustav ima da je štrajk jedno normalno ustavno pravo. No međutim, stoji i da se mora dobro vidjeti dalje i opravdano kada i kako i za koje ustanove. Jer nije isto imati štrajk u jednoj tvornici ili u javnim institucijama kao što je sada naslov u Zagrebu. Što mislite da vatrogasci naci nisu išli u Omiš? Kak su rekli, mi nemamo love, mi nemamo dovoljno plaću i tako dalje. Druga stvar, nemojmo se s ovdje šaliti. Pa od prvog dana ove nove vlasti u Zagrebu, ADZ radi na svim mogućim stepenicama da što više snizi gospodina Tomaševića i ostalu strukturu grada, a to se vidi, vidite Sabor. Neki put raspravljaju Sanader i ovi, Ante, više o Zagrebu i Zagrebačkoj skupi nego ono što je u Saboru. Vidite sami što oni sve govore. Njima je samo Jakuševac ovom, kako se zove, Sanaderu. On samo spominje i spominje čovjek koji je jako oštećen. Pa ljudi moji, u Hrvatskoj ima tisuće ozljeda godišnje. I da, ovaj šumar moj, bivši direktor inženjerstva, pa on barem neka šuti i ne spominje tu ruku. Jer u njegovoj šumi šumarstvo je nesreća.

0: bilo, bit će i je. Prema tom, druga stvar, daj vi pustite ponovno u vijestima ljudi koji tvrde da HDZ iza ovog ne stoji i da nisu njegovi sindikati. Sjetite se samo Kunsta kako su ga malerirali i prepeljali. Tako da, pustite od gospodina Katičića, kako mu je ono ime, ne znam, što sjetite, da, pustite njegovu izjavu koju je rekao. Prvo je napao sve moguće u Zagrebu, normalno stranku Možemo, i onda govorio i točno između redova. Ma jasno se vidi da oni ruše, njema ni štrajk u pitanju, nego rušenje gradske vlasti. A što se tiče štrikača, gospođo draga, ako imaju 1600 eura plaću, plus ove dodatke i to, to je u redu. Ali njima je, koliko se to slabo spominje, ali sam jučer čuo, kad je gradonačelnik kazao, nudimo im 4,5% sada i 4,5 do 5% u prvom mjesecu, plus povišenje osnovice i koeficijenata. Mm-hmm. Znači, kad se to računa, oni bi došli do 2200 plaće. Plus sad onda to idu normalno, mora dobiti dodaci, to noćni rad i prekovremeno. Eto, tako, ali pustite u vijestima gospodina Katičića što je rekao, bit će s njima sve jasno. Ako
1: hvala
0: imate
1: vam
0: tu snimku.
1: Da ste se uključili i hvala vam i na vašem razmišljanju. Može. Može, bok, bok. Tražim još nešto što spada u komunalije. Mislim, ovo nam je danas svakako okosnica i programa i jutra i dana, a vjerojatno i tjedna u Zagrebu. Htjela sam još vam reći da je bilo pitanje u Utinskoj ulici kod kućnog broja 3 nije iscrtana zebra na mjestu gdje je predviđena, pa vas molim da provjerite. Stigao je odgovor, postojeći pješački prijelaz nije moguće ponovno obilježiti na istoj lokaciji jer je u međuvremenu izgrađen kolni priključak nove stambene zgrade, zbog čega su se promijenili prometni uvjeti na toj lokaciji. Kako bi se osigurao siguran prijelaz pješaka, pripremljen je prijedlog za obilježavanje novog pješačkog prijelaza nešto zapadnije od postojeće lokacije. Prijedlog je upućen Policijskoj upravi Zagrebačkoj radi dobivanja potrebne prethodne suglasnosti sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Nakon dobivanja suglasnosti donijet će se rješenje o obilježavanju novog pješačkog prijelaza, nakon čega će se oni fizički obilježiti na terenu. I još smo bili dobili pitanje, prema informacijama slušatelja, Dom za starije osobe Sveti Josip Zagreb planira obustavljanje dotoka tople vode i grijanja za korisnike doma do 15. studenog ove godine, koja je planirana alternativa kako bi korisnici dalje imali toplu vodu i grijanje, te o kakvim se radovima radi, kada isti počinju. To je bilo pitanje. Pa smo dobili iz Odjela za informiranje i medije Grada Zagreba. Grad Zagreb kontinuirano ulaže u domove, obnovu domova za starije osobe da bi korisnicima osigurao kvalitetnije uvjete i bolju skrb. U sklopu tih ulaganja razmatrala se mogućnost radova na rekonstrukciji toplinske podstanice u Domu za starije osobe Sveti Josip Zagreb od rujna do studenog. S obzirom na nadolazeće hladnije dane, pronađeno je tehničko rješenje koje će omogućiti neometanu opskrbu grijanjem i toplom vodom tijekom jeseni i zime, dok će se glavnina rekonstrukcije obaviti izvan sezone grijanja u 27. a sve kako bi se izbjegle neugodnosti za korisnike u hladnom razdoblju godine. Eto, i neka to danas onda bude to. Ovo sam zapisala, par poziva je bilo više kao komentar, pa se nadam, evo, s novim odgovorima da se čujemo sljedećeg ponedjeljka od 10:30. Hvala vam lijepa za danas.
2: Halo, Sjeme, čujete? Imamo problem.
3: Vi pitate, odgovorni odgovaraju.
2: Koga vi to farbate?
4: Bez farbanja. Osim ako neke ne treba ofarbati za istač.
2: Kaj god?
3: Komunalije.

0: Dobar dan, 11 sati i 10 minuta. Vijesti. Počeo je štrajk radnika Holdinga iz ETA. Od 190 tramvaja na 15 linija i 134 autobusa, jutro se u promet uključila jedna 17-ica, jedna 11-ica i autobus na liniji 330. Unatoč tomu, čini se da Zagreb jutros nije doživio očekivani prometni kolaps. Predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović.
1: Situacija je teška, međutim nije na nijedan način katastrofična i nije toliko teška da zapravo grad ipak funkcionira na nekakav način. Ljudi su očito se dobro pripremili, rekao bi. Mislim da su većinom prihvatili neke sugestije koje su dobivale i od grada i od ZETA, da su se pripremili na moguće komplikacije danas ujutro. Tako da, evo da, čini mi se da situacija i nije tako loša.
0: 11 kamiona za odvoz otpada s 33 komunalnih radnika i vozača jutros je iz Čistoće krenulo na posao, no redovitog odvoza otpada za kućanstva nema, a reciklažna dvorišta su zatvorena. Uspinjače i žičara voze, sve javne garaže rade, a u pogonu su i sva pauk vozila. Kontrolu naplate parkiranja obavljaju skenakar vozila. Je li današnji štrajk stvorio poremećaje u zdravstvenom sustavu u gradu? Prema informaciji iz KBC-a se Stara Milosrdnica nije. Ravnatelj Davor Vagić.
2: Bolnica definitivno radi najnormalnije, 24 sata radi, svi hitne stvari, sve se zbrinjava kako treba. Dio pacijenata dolazi malo kasnije, zato je li zbog ovoga prijevoza i ostaloga dolaze malo kasnije, ali svi presnici su dobili uputu da prema tome budu tolerantni i da na nekav način se sve to riješi koliko god može na sigurnost naših građana.
0: HDZ se nikada nije sastao ni s jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, komunicirao s njima putem posrednika, niti na bilo koji način utjecao na odluku sindikata da krenu u štrajk. Stoji u priopćenju predsjednika gradskog HDZ-a Ivana Matijevića, kojim kaže reagiraju na medijske navode da ta stranka stoji iza današnjeg štrajka. To je pokušaj gradske vlasti da prebaci odgovornost na nekog drugog, ističe Milka Rimac Bilušić iz stranke Drito, gradonačelniku je zamjerila.
3: Objavljivanje platnih lista radnika i to nacifranih, ja bih se usudila reći, platnih lista i korištenje toga da se podijeli zapravo narod je jedan sramotan politički čin i mi to najstrože osuđujemo. Mi ga pozivamo da objavi svoje platne liste. Mi znamo da je njegova plaća javna, ali dajte da vidimo koliko on dobiva sa svim ovim dodacima, da vidimo koliko mu sjeda neto mjesečno na račun.
0: I jedna vijest iz susjedstva, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao je ostavku na tu dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca, pa je najavio da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelja liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, kako bi ponovno postao premijer.
4: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičar Domagoj Dolički.
5: Danas na zagrebačkom području sunčano i danju toplo. Ujutro na širem području grada lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab. Najviša dnevna temperatura oko 24 Celzijeva stupnja.
0: I ove vijesti uredila je Ana Marija Knezović-Kaurić. 20 Celzijevih stupnjeva je u Maksimiru, 19 je na Griču, 15 na vrhu Medvednice, relativna vlažnost zraka je 53% i tlak 1025 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
2: Od danas 20% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Mana.
0: Hrvatski radio.

0: 12 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Štrajk radnika holdinga iz ETA koji je počeo rano jutros za sada čini se nije prouzročio očekivani prometni kolaps. Od 190 tramvaja na 15 linija i 134 autobusa jutros se u promet uključila jedna 17-ica, jedna 11-ica i autobus na liniji 330. 11 kamiona za odvoz otpada s 33 komunalnih radnika i vozača jutros je krenulo na posao, no redovitog odvoza otpada za kućanstva nema, a reciklažna dvorišta su zatvorena. Uspinjača i žičara voze, sve javne garaže rade, a u pogonu su i sva pauk vozila. Kontrolu naplate parkinga obavljaju scan car vozila. Predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović ističe da situacija jutros nije strašna, a šef sindikata vozača i prometnih radnika ZETA Vladimir Jozić najavljuje mogućnost ponavljanja današnjeg scenarija i sutra.
2: Situacija je teška, međutim nije na nijedan način katastrofična i nije toliko teška da zapravo grad ipak funkcionira na nekakav način. Ljudi su očito se dobro pripremili, rekao bi, mislim da su većinom prihvatili neke sugestije koje su dobivale i od grada i od ZETA, tako da evo da, čini mi se da situacija i nije tako loša.
3: Ako ne budemo danas pozvani na razgovor, ako se ne uspijemo dogovoriti, isto ovakav scenarij se očekuje i sutra. U jednom trenutku ćemo morat potpisati, jer mi kolektivni ugovor više nemamo, niste kao. Da li će to biti dobro za nas? Vjerovatno ne. Da li će to dobro biti za grad? Vjerovatno ne, ali moramo popustiti, jedna i druga strana potpisati u interesu ovoga što sam rekao, građana samih i ovih ljudi tu koji su za nas, koji žele raditi.
0: Pitali smo Zagrepčane kako su se jutros snašli.
4: 4 stanice, 1 pješke, tramvaj mi ne vozi, tako da ću prošetati. Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
5: Taksi, ja. Inače bi išao bajsom, ali nema bajsova.
6: Pješke idem, podržavam štrajk svakako.
7: Treba nam 40 minuta, hodat ćemo do škole i do tud smo vlakom došli.
8: Ja putujem pješice. Dobro, nisam daleko tu. Štrajk kao izražavanje je za mene okej, ali da li je opravdan ili nije opravdan, mislim da će njihove savjesti sasvim dovoljno reći.
9: Nemam problema. Išla sam sa vlakom, podržavam štrajk.
7: Mislili smo ići vlakom, ali u vlaku je bila tolika gužva da smo stanici općenito, pa nismo mogli ni ući u vlak. Ali pored stanice su bili bajsevi, pa smo se malo provozali, trebalo nam jedno 50 minuta. Malo su nas zeznuli.
0: Stupnik treba novu školu, poručuju to građani okupljeni u inicijativu Zajedno za novu školu, koji će danas u 17 sati prosvjedovati ispred zgrade općine. U proteklih 20 godina broj stanovnika općine gotovo se udvostručio, a kapaciteti postojeće područne škole ostali su isti. Postoji i dodatan razlog za današnji prosvjed, rekao je za Radio Sljeme organizator Vladimir Crnečki.
10: Za dva dana istječe zadnja šansa prijave naše škole na nacionalni plan oporavka i otpornosti NPO. Ako Zagrebačka županija do tada ne prijavi projekt, novac iz EU fondova nepovratno propada, a naša djeca ostaju u neodgovarajućim i pretrpanim učionicama.
11: Vremenska prognoza.
0: I još o vremenu u nastavku dana prognostičar Domagoj Dolički.
12: U nastavku dana u Zagrebu i okolici sunčano i danju toplo. Vjetar slab, najviša dnevna temperatura oko 24 Celzijeva stupnja.

I ove vijesti uredila Ana Marija Knezović Kaurić. Temperatura zraka u gradu izmjerena u maksimiru je 22 stupnja Celzija, relativna vlažnost je 45%, a tlak 1025 hektopaskala. Na Sljemenu je 16.

0: pozivnica.
1: Dobar dan u pozivnici. Evo što se nudi danas. Nije puno nekako, ali naći ćete valjda nešto što bi vam se moglo svidjeti i do čeg možete doprijeti danas u prometnom smislu. Za početak na sceni Ribnjak. Danas gostovanje iz Južne Koreje. Iza ugla uho svijeta danas je to Dalum, glazbeni duo sa sjedištem u Seulu koji istražuje sonične mogućnosti najpoznatijih korejskih tradicionalnih žičanih instrumenata koji se zovu ovako nekako Gaya Geuma i Geomunga. Eteričan i onostran, Dalum stvara sugestivan zvučni svijet koji njeguje suptilnu dinamiku i prostor između tonova. Dvije su to glazbenice, dva snažna akustična žičana instrumenta i dijalog između tradicionalnih i eksperimentalnih praksi. Sve to večeras na sceni Ribnjak s početkom u 20:30. U 18 sati u knjižnici Marije Jurić Zagorke u sklopu programa razmjene pisaca sa Sjevernom Makedonijom Hrvatsko društvo pjesnika predstavit će Mariju Angelovsku, prevoditeljicu, prozaisticu i pjesnikinju iz Sjeverne Makedonije. Razgovor će voditi Kristina Špiranec, a prevodit će Slavomira Ribarova. Gosti su uz samu Mariju Angelovsku i odnosno gošća je i Julijana Veličkovska koja je urednica knjige. Inače, Marija Angelovska rođena je u Skoplju 94. diplomirala je engleski i književnost na Filozofskom fakultetu u Skoplju, a autorica je zbirke kratkih priča Glava što lebdi, za koje je osvojila nagradu izdavačke kuće Templum za debitantski prozni rukopis. A ove godine njen pjesnički prvijenac Meko trnje ušao je u uži izbor za nagradu Struških večeri poezije.
0: Pozivnica.
1: Kako se Krešica priprema za vojni rok? Vidjet ćete u predstavi Mireća Braje Vojni rok. Gleda se večeras od 20 sati. Što se događa kad u vojarnu umaršira alfa generacija, klinci navikli na jogu, proteine, detoks, sokove, algoritme i digitalnu slavu, a dočekaju ih narednici novog kova, jednako zbunjeni u svijetu influencera kao i u svijetu discipline i rano jutarnjeg plenka. Večeras u kinu SC od 20 sati. Zanimljiv projekt i humanitaran i začudan i zabavan. Danas u Kucu Travno s početkom u 19:30 Dream Makers dovodi 35 mladih ukrajinskih akrobata, vrlo mladih, pobjednika Bilhorod Cirkus Festa. Ovo gostovanje organizira dobro nam poznata udruga Dobro Dobrim ili Dodo u partnerstvu s Hrvatskom turističkom zajednicom. Mladi umjetnici iz ratom pogođenih područja priuštit će našoj publici vrhunske akrobatske spektakle kao zahvalu za podršku Hrvatskoj. Neće to biti samo cirkuska predstava, nego susret umjetnosti, djece, nade i humanosti. Pa dođite, povedite obitelji, prijatelje, uživajte u ovom programu, a i dolaskom pomozite da ukrajinska djeca barem na trenutak zaborave rat i osjete radost i bezbrižnost djetinjstva. Rekla sam, bit će više takvih nastupa, dakle danas je jedan u Kucu Travno, sutra je drugi na istom mjestu, a preksutra također nastupaju, ali u Opatiji.
0: Pozivnica.
1: I još malo Ukrajinaca, evo pri kraju današnje pozivnice. Zanimljiv bend, death metal bend je u pitanju, zovu se 1914. I danas nastupaju u Vintage Industrial Baru od 20 sati. Kažu, jedan je to od najoriginalnijih bendova moderne ekstremne metal scene. Premjerno su kod nas. Bend koji je jedinstvenim spojem Black Death i Doom metala te autentične tematike Prvog svjetskog rata, otud i njihovo ime, stekao kultni status među ljubiteljima ekstremne glazbe. Njihove pjesme ne govore o ratu kroz fikciju, već se temelje na stvarnim bitkama, povijesnim dokumentima i svjedočanstvima vojnika, zbog čega je svaki njihov album i svojevrsna glazbena kronika tog globalnog sukoba. Njihovi posebni gosti su Vulom, dakle 1914. i Vulom večeras nastupaju u Vintage-u s početkom u 20 sati. Ponuda raznovrsna, kao vjerujem i vaši ukusi. Pa uživajte što god odaberete za večeras.
0: Pozivnica.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
2: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja. Bečka filharmonija i Milanska skala zajedno kao Kamerata Vijena Milano pod ravnanjem Jureka Dubala uz jednog od najvećih harfista današnjice Xaviera de Mestra, Boccherini, Debussy, Bartok, Strauss. Lisinski subotom 10. listopada.
3: Od danas 20% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: YouTube, ovih dana su obilježili 50 godina od osnutka benda, a mi smo stigli do našeg aktualca, 13 je i 10.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: U tijeku je veliki štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Očekivano najveće poteškoće osjećaju se u javnom prijevozu jer je na ulice izašao samo jedan autobus uz dva tramvaja. Redovitog odvoza otpada nema i reciklažna dvorišta su zatvorena. Sindikalisti najavljuju nastavak štrajka ako im se zahtjevi ne ispune. Nikolina Devčić.
2: Normalnim radnim danom iz spremišta izađe oko 190 tramvaja na 15 linija, te 134 autobusne linije. Danas dva tramvaja i jedan autobus, rekao je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić.
3: U Dubravi je jedan kolega rekao da želi raditi, ovdje je jedna kolegica, to je linija 17 ovdje sa Ljubljanici i linija 11 iz Dubravi. I oni su evo trenutno u gradu. Autobus iz Velike Gorice, brza linija je isto u prometu, prijevoz školske djece isto prometu i prijevoz invalida će sa kombima će se obavljati. Ako ne budemo danas pozvani na razgovor, ako se ne uspijemo dogovoriti, isto ovakav scenarij se očekuje i sutra.
2: Građani se snalaze kako mogu i znaju.
4: Idem pješke, evo 4 stanice idem pješke, tramvaj mi ne vozi, tako da ću prošetati. Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
5: Taksi, inače bi išao bajsom, ali nema bajsa.
6: Pa išao sam busom iz Velike Gorice, nije bio ZET naravno i sad sam pješačila od autobusnog.
7: Pješke idem, podržavam štrajk svakako.
8: Mislili smo ići vlakom, ali vlako je bila tolika gužva na toj stanici općenito, pa nismo mogli ni ući vlak.
9: Nema bicikla?
10: Nemam problema, išla sam sa vlakom, podržavam štrajk.
2: Direktor ZET-a Marko Bogdanović smatra da situacija i nije tako loša.
11: Situacija je teška, međutim nije na nijedan način katastrofična i nije toliko teška da zapravo grad ipak funkcionira na nekakav način. Ljudi su očito se dobro pripremili, rekao bih.
2: U školama se nadaju da ovakva situacija neće potrajati, rekla je ravnateljica druge ekonomske škole Zagreb Ana Naletilić.
12: Prvi razredi njih ima malo više, pa onda prema četvrtim njih ima malo manje, ali sve u svemu kako koji razred, ali nije tako, ona ja bih rekla možda čak i više od mog očekivanja.
2: Resorni ministar Radovan Fuchs poručuje da nisu izdane posebne upute zagrebačkim školama, a izostanak će se morati opravdati ispričnicama. I pacijentima je teže doći do bolnica, a jutrošnju situaciju u KBC-u Sestre Milosrdnice opisao je ravnatelj Davor Vagić.
13: Bolnica definitivno radi najnormalnije, 24 sata radi, svi hitne stvari, sve se zbrinjava kako treba. Dio pacijenata dolazi malo kasnije, zato jeli zbog ovoga prijevoza i ostaloga dolaze malo kasnije, ali svi presnici su dobili uputu da prema tome budu tolerantni.
2: Zagrepčani su danas i bez redovitog odvoza otpada. Na ulicama je tek 11 kamiona s 33 komunalnih radnika i vozača, a reciklažna dvorišta su zatvorena. Odvozi se samo otpad iz bolnica, domova za starije, škola i vrtića, istaknuo je čelnik sindikata u čistoći Mumin Hođić.
14: Koliko se pojavi veće količine smeće u bilo kom naselju, recimo Mamotica, Jelkovec, Iver naselje, da ćemo poslati kamione da to se pokupi. Građani će se ponašati jako kulturno, jer ovo ipak i građani grada Zagreba znaju da je ovo izvanredna situacija.
2: U spinjače i žičara voze, sve javne garaže rade, a u pogonu su i sva pauk vozila. Kontrolu naplate parkiranja obavljaju scan car vozila. Podijeljene su i kazne za nepropisno ili neplaćeno parkiranje. Glavno pitanje Zagrepčana je koliko će štrajk trajati. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
15: Trajat će do one sekunde dok netko ne kaže idemo sjest za stol. Mi danas, sutra, za dva sata, za dva dana, prije ili kasnije moramo sjest za stol. Ja mislim da je jako razumno da se sjedne za stol i da se pokuša riješiti taj problem. Da li će to biti jedna ili drugi prijedlog, o tome se može razgovarati, mi to govorimo 120 dana.
2: Podsjetimo, sindikati traže veće plaće i bolja materijalna prava u novom kolektivnom ugovoru. Kako će na sve odgovoriti gradonačelnik, doznaćemo u 14 sati.
0: Na društvenim mrežama brojne su objave i komentari o štrajku u kojima se sindikati i radnici osuđuju zbog štrajka. Prevladavaju mišljenja da se radi o politički motiviranom štrajku. Grad je u petak tužio sindikate zbog pokretanja štrajka, a očekuje se i ishod arbitraže koja bi trebala ponuditi pravorijek o tome koliko je radnika nužno potrebno na radnim mjestima za vrijeme štrajka. Komentar o pravu radnika na štrajk, čak i kad većini to utječe na svakodnevni život, za Hrvatski radio dao je stručnjak s katedre za radno pravo Pravnog fakulteta Viktor Gotovac.
16: Štrajk
9: je konfliktni, borbeni način rješavanja interesnog spora između dvije strane, poslodavca i radnika zastupljenih po sindikatu. Ne postoji štrajk u kojem sve funkcionira. Moramo se navići da štrajkovi postoje. To što ih u Hrvatskoj imamo malo, ne znači da to je nešto što je kod nas čudesno i da ćemo sada svi o tome znati kao o stadionu. Ne, on je silno važno ustavno pravo. To je demokracija, mi tu živimo, nismo s time zadovoljni, željeli bismo ući u tramvaj i autobus, iskoristiti tu uslugu, ali uvažavamo da se netko drugi bori za svoja prava.
0: Zakonitost štrajka komentirao je i ministar pravosuđa Damir Habijan, koji je poručio kako je najbolje da se problem pokuša riješiti dijalogom.
16: Živimo u demokratskom društvu i svako ima pravo izraziti svoje zadovoljstvo i nezadovoljstvo, tako ima svako i pravo na štrajk. Sindikalisti su rekli koji su razlozi za štrajk. Naravno da gradonačelnik ima svoje viđenje stvari i svoju stranu priče koju drži. U konačnici ja ne bi ulazio kao ministar pravosuđa, predstavnik izvršne vlasti, pitanje zakonitosti samog štrajka. Na gradskoj vlasti je da procijeni što i koji su daljnji koraci.
0: A jesu li sindikati pod utjecajem politike? Jutros je u mreži Prvog Hrvatskog radija odgovorio predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
15: Naravno da nisam, ja sam i predsjednik, ali to ne koristim NHS-a. Među ostalim upravo je gradonačelnik i njegova stranka su podržali i velike prosvjede koje smo imali Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine. 17.4. vidimo da 4-5 mjeseci nakon toga više nije bitna ni stanogradnja cijena, vidimo da nije bitno ni koliki su troškovi života, nego se samo dođe s praznim papirom i kaže mi to ne želimo prihvatiti nešto. Tako da odgovor je ne.
0: Šef zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević poručio je prije podne da traži od gradske uprave dokaze za optužbe da je štrajk u holdingu i ZET-u pod pokroviteljstvom HDZ-a. Na kraju ovog bloka vijesti o štrajku podsjetimo još jednom da će u 14 sati gradonačelnik Tomašević s predsjednicima uprave zagrebačkog holdinga i ZET-a održati novu konferenciju za medije, o tome opširnije u idućim vijestima.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu za aktualno u Zagrebu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda javlja prognostičar Domagoj Dolički.
17: Danas je na zagrebačkom području bilo sunčano uz slab vjetar. Temperatura zraka od 12 sati porasla je na 20 stupnjeva. Sutarnjih 8 izmjerenih na postaji Maksimir. U nastavku dana u Zagrebu i okolici sunčano i danju toplo. Vjetar slab. Najviša dnevna temperatura oko 24 Celzijeva stupnja.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Emisiju je uredio Ivan Hlupić. Temperatura zraka u gradu trenutno 22 stupnja Celzija, relativna vlažnost je 44%, a tlak 1025 hektopaskala. 17 stupnjeva je izmjereno na Sljemenu. Pripremite vaše pitanja i komentare za emisiju Hrvatski naš svakdašnji, koja počinje u 13:30.

0: Dobar dan, 13 sati i 30 minuta.
1: Ne, gledajte ovako.
2: Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš svakdašnji.
0: Dobro nam došli u emisiju Hrvatski naš svakdašnji, koja je svakoga tjedna ovdje kako bi odgovarala na vaše pitanja, odnosno kako bismo razgovarali zajedno s vama o jeziku kojim se služimo, o kojim govorimo, kako bi to bilo što pravilnije. Kako ćemo razgovarati u privatnom životu, to je jedna stvar, međutim važno je da svi znamo kako je nešto pravilno reći. Redoviti profesor socijika za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Marko Alerić, vjerojatno bi se složio sa mnom, ili? Jer to su vaše riječi.
1: Da. Hvala lijepa. Srdačan pozdrav vama, poštovanim i dragim slušateljima.
0: I danas smo ovdje i za vaša pitanja, budući da je prošloga tjedna emisija bila snimljena, uvijek onda nekako nosimo onu odgovornost, želimo na što više vaših pitanja odgovoriti, makar smo i u snimljenoj emisiji odgovarali na pitanja koja nam stižu na hrvatski.sljeme@hrt.hr. Međutim, nemojte oklijevati, slobodno nazovite 616-70-04 i evo već za nekoliko minuta rado ćemo vas uključiti u program. Danas je, profesore, nadam se samo danas, aktualna tema štrajka, pa onda se jako često govori o osobama koje štrajkaju. Jesu li one štrajkaši ili štrajkači?
1: Pa te osobe koje štrajkaju, sudionici štrajka, oni su štrajkaši. Dakle, imamo nastavak aš, kao što se i u nekim drugim imenicama javlja taj nastavak, recimo košarkaš, skijaš, klizaš, kad smo već na sportskom terenu, odnosno u sportskom nazivlju. Inače, sama riječ štrajk dolazi u hrvatski jezik iz njemačkog, gdje otprilike se tako isto i izgovara, drugačije se piše. U engleskom je strike, to zapravo znači udar. A znamo da je u neko vrijeme prije umjesto štrajka se upotrebljavala sintagma obustava rada. Pa isto zanimljivo, dakle dolazi od ob plus staviti i znači isto prestati raditi.
0: Mi radimo danas i odgovaramo na vaša pitanja. Ponavljam, 616-7004 naš je broj telefona. Volimo u emisiji obilježiti datume koji se tiču naravno jezika. Za nama je jedan takav, pred nama je jedan takav.
1: Točno, dva dana prije današnjeg dana bio je Europski dan jezika, 26. rujna. Sjećamo se 2001. godine, koja je bila prva europska godina jezika, i onda nakon te godine je usvojeno i utvrđeno da svake godine 26. bude Europski dan jezika. Zašto je to važno? Svima nama jezici su važni, mislim da smo svi toga svjesni. Postoji jezična raznolikost, raznoliki smo u jezicima, ali i jezična različitost, to nije isti pojam. Neki jezici su slični, drugi su manje slični, a ta jezična raznolikost pokazuje da mi imamo pravo sudjelovati u europskoj obitelji, u Europskoj uniji, sa svojim obilježjima, sa svojom kulturom, sa svojim jezikom, tako da je upravo ta činjenica da Europska unija nema jedan službeni jezik, ni dva, ni tri, ona najvažnija, nego, odnosno najbrojnija, koja govore najveći narodi, nego su svi jezici službeni. To je ono što uistinu daje svakom, pa i malom narodu, osjećaj punopravnosti, ravnopravnog sudjelovanja. Zato Europska unija zaista to potiče i uvijek ističe da je jezik, odnosno to jezično zajedništvo, da je temelj europskog zajedništva. Sjećamo se prije u prošlosti da je bilo uvijek pokušaja nametanja jednog naroda, više naroda je pokušavalo nametnuti svoj jezik drugom narodu, jer je to onda značilo i mogućnost da taj drugi narod zaboravljanjem svog jezika zaboravi i svoj identitet i
0: asimilira se.
1: Da se asimilira. Sva sreća, danas toga nema. Postoji engleski kao neki univerzalan jezik, možemo reći koji ne jezični, svi očekujemo da ćemo biti razumljeni ako upotrijebimo engleski, ali to nikako ne bi smjelo značiti da se naši materinski jezici zaboravljaju i da jednog dana, čak i kada bi netko to i očekivao, da će jednog dana postati engleski jezik materinski jezik svih ljudi. To je nemoguće.
0: Prije nego što spomenemo drugi datum, poslušajmo i naše slušatelje. Dobar dan.
3: Dobar dan, poštovanje.
0: Poštovanje, recite.
3: Ovako, ja bih gospodinu, odnosno profesor Aleriću, pardon, naglasak je i
1: tema ovog pitanja. Hvala,
3: hvala. I tema ovog pitanja, jedan put ste me korigirali, ja sam vaš imoćan po porijeklu, ali evo, hvala na ispravci svoje vremeno. Ovako, ja bih postavio temu akcenta ili naglaska koja je, sami se svjesni, dosta se ne govori pravim akcentom. Ja osobno očekujem da to bude alat jedino spikera na Hrvatskom radiju, dužno poštovanje prema ostalim stanicama. Recimo ono, najgledniji primjer, recimo u Zagrebu kažu masovno da počnem popraviti, a kaže se popraviti, jel?
1: Tako
3: da mislim da je taj akcent je dosta raširen u pogrešnom korištenju, a meni je akcent ne samo estetika jezika, nego ipak sudjeluje njegovu identitetu. E sad, moje pitanje bi bilo sljedeće. Ja imam jednu dilemu, isto tako, kada recimo Srki moli oče naš, da li se kaže kako na nebu, tako i na zemlji, ili kako na nebu, tako i na zemlji. Tu sam malo u dilemi, ali samo bih vas molio prije odgovora kratak komentar. Ja se, drago mi da je gospodin profesor Aleriš spomenuo identitet, jer meni jezik ne samo što mi koristimo alat nekako važno stresno povijesno, nego zaista čini, ako ništa, možda najveći identitet jezika, pa i Biblija je napisana na Svetom pismu, ali jezik je izuzetno važna stvar. Hvala lijepo i vama na vašem razmišljanju.
1: Slažem se sa svime što ste rekli. Dakle, jezik je uistinu važan, on omogućuje povezivanje užih i širih društvenih zajednica i sa onim prethodnicima koji su živjeli prije i sa onima koji će živjeti poslije, omogućuje jedan kontinuitet. Bez jezika zaista smo izgubljeni, ne znamo kome pripadamo. Čak kad izgubimo i dio rječnika jezika, onda ne znamo ni popravljati stvari, ni graditi brodove ako ne znamo kako se to zove ili ako moramo to ponovno imenovati. Tako da gubitak bilo kojeg dijela jezika je uvijek katastrofalan i on se daleko sežno odražava na onu zajednicu koja taj jezik upotrebljava. Naglasci su iznimno važna tema, dobro ste na to upozorili i ono što primjećujemo u posljednje vrijeme, to su velika, velika odstupanja u odnosu na naglasnu normu hrvatskog standardnog jezika. Naglasak jest utvrđen, kao što je i gramatika u drugim svojim dijelovima, kao što znamo kako glasi pojedini padež imenice, pridjeva, kako glasi stupnjevanje, kako sprežemo glagole ili kako oni glase u pojedinim glagolskim vremenima ili načinima, tako isto je sve propisano i što se tiče naglasaka. Ovo što ste vi, samo ljudi ne čitaju, to je problem i nekako, pa kao da su izgubili volju, a ono što za učenje naglasaka, a ono što je još pogubnije, to je da je u nekom trenutku, pa ja ne znam, Ana Marija, možda se vi toga sjećate, prije 10-15 godina je nekome palo na pamet, pa najsigurnije ako naglasak stavimo na prvi slog i onda...
0: I nastao je teror.
1: I nastao je teror tog prvog sloga. To znači da redovito mi čujemo i u televizijskim emisijama, evo baš je neki dan sam gledao vijesti na 4. programu Hrvatske televizije i početak je upravo bio pogrešno izgovorena riječ, odnosno glagol kojemu je naglasak bio na prvom slogu, a on uopće nije. Sad naravno neki primjer bi bio dobar. Pa recimo čujemo redovito pročitati umjesto pročitati, upisati umjesto upisati. Stvaramo tako velik problem da od zapravo hrvatski jezik koji ima pomično mjesto naglaska kao da se pretvara u jezik koji će imati jedno naglasno mjesto i tu ćemo izgubiti uistinu puno i što se tiče intonacije i što se tiče dikcije i melodije jezične i sl.
0: Ima li ovo što je slušatelj pitao veze s tim terorom prvoga sloga na nebu?
1: Ne, ovo nema. Znači, zaista nisam zaboravio. Zaista je pravilno ovo što ste vi bili rekli. Na nebu. Naglasak se prebacuje na prvi slog ako je silazni u riječi, a ovdje jest nebo. To je kratko silazni naglasak i oni, svi ti naglasci, svi takvi primjeri, sve takve riječi onda dobivaju naglasak i prelazi naglasak na prijedlog i tako da je ovdje pravilno na nebu.
0: Je li ne, tako i kod
1: ne provodimo,
0: kuće?
1: Isto je i kod kuće i u školi. Nažalost, ne čujemo to uvijek i sam neću uvijek reći u školu, slažem se, ali barem moramo znati što je pravilno, a što je nepravilno.
0: Znači, to nisu, da tako kažem, regionalno obojeni frazemi, to nije, ne znam, s juga ili, znate, ili preko granice.
1: Ne, ovo sigurno nije, to je dio norme naglasnog sustava hrvatskog standardnog jezika. I to je onako kako je normirano. To je ono kad želimo, pričao mi je netko, bio sam u Velikoj Britaniji pa sam tamo studirao, pa oni svi govore nekim drugim govorom u odnosu na ono što se čuje na ulici, pa naravno tako je i u Austriji. Evo, baš mi je sad bio pričao naš glazbeni urednik isto tako jednu situaciju sa studija u Austriji, da jednostavno kad je za vrijeme studija, kad su predavanja, drugačiji je to govor, a kad iziđete na ulicu, to je potpuno nešto drugačije. Ali to je svugdje tako i zato mora biti stvoren jedan jezični oblik koji će onda biti neutralan i koji će nam biti zajednički za sve.
0: Dobar dan i vama.
4: Dobar dan, imam kratko pitanje za profesora Alerića. Zanima me dvije riječi. Jedna je ogromna, a druga je srušena. U zadnje vrijeme te riječi više ne postoje u našem jeziku, sad je sve golemo i oboreno. Da li su sve te riječi hrvatske? Sve četiri. Eto,
0: hvala.
4: Kratka sam bila...
0: Jeste, hvala vam.
1: Pa meni je, evo, što se prvog primjera tiče, meni je drago ako zaista vi čujete samo golem, jer je ogroman, to je ruski podrijetlom, ruska riječ koja je ušla u hrvatski jezik nepotrebno, imamo golem, imamo velik, ogroman, to nije dio hrvatskog jezika i zašto bismo je upotrebljavali ako imamo svoju dobru riječ. Umjesto štrajka, obustava rada nije zaživjela jer je ona bila dio onog sustava u kojem se nije smjelo uopće spomenuti da netko štrajka, pa onda nekako smo se vratili na staro štrajk i lakša je riječ, ali nekad se to nije smjelo uopće upotrebljavati, nego onda obustava rada, kao to je nešto drugo. Iako je bolja obustava rada jer je to hrvatski tvoreno, međutim i hrvatske su riječi u toj sintagmi. Ali ovdje ne, ovdje je dakle ogroman je, rekli smo, rusizam, hrvatski je golem, a što se tiče ovog drugog primjera, srušiti,
0: oboriti
1: ili oboriti, jedno i drugo je pravilno. Možemo reći da srušiti, to je prijedlog s plus rušiti, a oboriti, ja bih rekao da ima jaču, dakle snažnije je,
0: ekspresivnije,
1: bravo. Oboriti, to je dakle učiniti da padne po dužini, to je ono što je čvrsto, dakle čvrsto u jednoj točki, to je obično se kaže u prenesenom značenju kad se nekog su zbacili s vlasti ili položaja, onda može se reći on je oboren. Evo. I kod tvrdnji, kad pobijamo neke dokaze ili tvrdnje, onda kažemo da je ona oborena. Dakle, to je krajnje, nema više.
0: U horizontali, na podu. Dobar dan, slušamo i vas, izvolite. Dobar dan.
5: Nešto me interesira. Zadnje vrijeme se jako često čuje ajmo reći. Mislim da imamo našu lijepu riječ, recimo.
1: Tako je.
5: Ajmo reći, stalno neko ide, ne znam šta, kud idu.
0: Mm-hmm. Hvala vam lijepa.
6: Da, točno, ovo ajmo reći ili ajmo reći ili hajdemo, hajmo reći, što rijeđe čujem, to je zapravo poštapalica, mogli bismo je nazvati poštapalicom. Zašto se javljaju poštapalice? Zato što u određenom trenutku ne znamo kako nastaviti dalje ono što smo počeli govoriti. Problem je kod govora što govor ne možete prekinuti. Pisani tekst možete prekinuti, pišete pa stanete pa opet pišete, ali kad govorite, vi govor ne možete prekinuti. To je ono što nas malo ponekad i zabrinjava i zbog toga smo nesigurni, osjećamo tremu prilikom govorenja. Kad kažem ne možemo prekinuti govor, ako smo započeli izvođenje govornih sastavnica, na primjer postavljeno nam je pitanje, počeli smo odgovarati, ne možemo stati, moramo nekako misao iskazati, izreći je do kraja. Tako da zbog toga što nemamo mogućnost zastati, pričekati 4 sekunde i nastaviti dalje,

0: kako bi mogla premostiti trenutke u kojima ne zna što će reći.
1: I to liječimo kako? Tako da si damo vremena?
0: Da, liječimo na dva načina. Prvi način je osvijestiti što sam to rekao, što to govorim, biti svjestan toga koje sam riječi upotrebljavao tijekom govorenja. I onda drugo, naravno, postaćemo svjesni toga da smo upotrijebili ajmo reći ili da neke riječi stalno ponavljamo, razumijem, razumiješ, i to su isto poštapalice ili one također. Kad postanemo toga svjesni, onda umjesto tih poštapalica možemo kratko zastati. Stanka od 1-2 sekunde nije nikakav problem.
1: Gubimo li onda spontanost u govoru? Gubimo li onda misao? Jesmo li onda previše u vlastitoj glavi da bismo mogli reći ono što smo htjeli reći?
0: Pa ne treba se bojati, treba samo govoriti. Da bismo bili uspješni u govorenju, moramo puno govoriti. Kao i da bismo uspješno vozili automobil, evo ja sad u svojim godinama nekako mislim da u ovim godinama puno bolje vozim nego što sam vozio prije 10 godina. Osjećam se puno sigurnije, puno bolje primjećujem sve, imam neke pozitivne navike koje nisam prije primjenjivao tijekom vožnje i slično. Jednostavno moramo vježbati. Ništa bez vježbe. Vježba zahtjeva trud, motivaciju, napor, nekad je teško, ali neće biti nikakvih rezultata ako ne budemo vježbali.
1: Zato i mi vježbamo već jezik, već desetljećima u našoj emisiji. Dobar dan, izvolite, Hrvatski naš svakdašnji ovdje.
2: Dobar dan, ja bih htjela postaviti pitanje baš u vezi našeg jezika.
1: Izvolite.
2: Da li je u zakonu obavezan upotreba hrvatskog jezika u komunikaciji službenima?
0: Je, hvala vam lijepa na pitanju. Svi znamo da postoji zakon o hrvatskom jeziku. On je donesen 26. siječnja 2024. godine, ako se ne varam. Uskoro ćemo, brzo vrijeme ide, pa ćemo imati i godišnjicu. Tako da već će biti 3 godine od donošenja zakona. U zakonu je jasno propisano sve ovo što vi pitate i u službenoj upotrebi u Republici Hrvatskoj jest hrvatski standardni jezični oblik koji mi zovemo hrvatski standardni jezik ili možemo ga zvati hrvatski standardni način govorenja, hrvatski standardni idiom. To je jedini jezični oblik koji se uči u školama, on je dostupan svima i zato svi imamo jednake šanse njime ovladati. Nikome se ne daje prednost, ni Međimurcima, ni Dalmatincima, ni Slavoncima, ni Istranima, nego svima je taj jezik obvezan, onim je dostupan, mi imamo pravo na taj jezik, nama je omogućeno njegovo učenje, tako da on mora onda biti i služben. I tu smo svi u ravnopravnoj poziciji.
1: Ne znam jesam li vas to ikad pitala, što je uopće službena komunikacija? Je li naš razgovor sad na Hrvatskom radiju javno službena komunikacija?
0: Da, teško je to reći. Naravno da ćemo mi ovdje upotrijebiti i možda nešto riječi koje pripadaju žargonu, slengu. Biće tu različitih, možda i previše stranih riječi ću ja upotrijebiti. Evo, pomislio sam na to samo da i slušatelji budu svjesni toga da itekako razmišljam kada govorim. Prije nekoliko sekundi sam upotrijebio, evo zaboravio sam sad, ali jednu stranu riječ i mislio sam možda bi bilo bolje da sam to iskazao hrvatskim jezikom, ali dakle ovo nije baš službena komunikacija, prava službena. Iako kad govorimo o temama koje su u vezi s normom, gramatikom, standardnim jezikom, pravopisom, to će uvijek biti službeno jer će se odnositi na ono što je utvrđeno u normi, odnosno u pravilima koja se na to odnose. Međutim, misli da ovdje slušateljica misli ponajprije na to da kako komuniciraju javni mediji, kako komuniciraju javne ustanove s građanima, da to mora biti u skladu s normom, odnosno da ne smije biti pogrešak.

0: Slušamo i vas, dobar dan.
1: Ja bih nastavila sa ovim pitanjem. Govorim o tome zašto banke, ovi operateri u uputama nekaj, ako mi hoćemo nešto postaviti u programu, oni upotrebljavaju engleski jezik.
2: Da, to je potpuno neprihvatljivo. Inače ste dobro rekli operater, to je osoba koja radi, koja vam se javlja na telefon, a operator to su telekomunikacijske
0: i nositelji usluga.
2: Nositelji usluga. Da, moramo se stvarno boriti protiv toga, upozoravati na sve moguće načine.
0: Gubimo li tu taj rat?
2: Pa ja vjerujem, rat što se tiče hrvatskog jezika nećemo izgubiti dok god postoji i jedan govornik hrvatskoga jezika. To je nemoguće, ali da ćemo ga narušiti prevelikim brojem stranih riječi, to se može dogoditi ako ne budemo oprezni. I sad kad govorimo upravo o tome, to smo se bili, Ana Marija, vi i ja, dogovorili da ćemo se dotaknuti i tog datuma. To je datum koji nam dolazi za 2 dana. 30. rujna, to je Međunarodni dan prevoditelja. Upravo su prevoditelji u tome ključni i volim zanimanje prevoditelja i uistinu ih poštujem i cijenim. Prevođenje nije samo zamjena riječi, kao što neki ljudi misle, i to čini umjetna inteligencija jako dobro. Ona zamjenjuje riječi jednog značenja, koje imaju jedno značenje u jednom jeziku, ona prebacuje u drugi jezik. Međutim, prevoditelji, oni daju više, oni omogućuju razumijevanje tih jezičnih različitosti i kada bismo uspoređivali prevoditelja i umjetnu inteligenciju, sad ću samo na brzinu reći u čemu umjetna inteligencija ne može zamijeniti čovjeka. Dakle, prvo sam već rekao, prevođenje nije samo zamjena riječi, tu se možemo osvrnuti posebno na književno-umjetničke tekstove. Nemoguće je da ih prevodi umjetna inteligencija, ona može prevoditi osnovne tekstove, ali kada je riječ o umjetničkom tekstu, tu trebamo osobu koja će jako dobro razumjeti i kontekst u kojem je djelo nastalo i prepoznati autorovu namjeru, to je jako, jako važno, koja će biti kulturno kompetentna, koja će procjenjivati višeznačnost i mogućnosti, hoćemo li baš tu riječ upotrijebiti, ovo što smo bili govorili, srušiti ili oboriti, koja će riječ odgovarati na nekom mjestu.
0: I stvarno mislite da ne može umjetna inteligencija, s obzirom na to što već radi?
2: Pa,
0: i kad
2: čuda
0: se njezini
2: radi,
0: tvorci boje da vlastitog proizvoda, pa mislite da ne?
2: Točno, ali mislim da mi ćemo dobiti prijevod, ali taj prijevod neće biti ni blizu ljepoti izvornika. Također, zamislimo usmeno prevođenje. Gdje je stil? Gdje je glas, boja glasa, gdje je ritam rečenice, kada mi koji govorimo, koji prevodimo, prepoznajemo kako je to izgovoreno, kojom intonacijom, i tu onda intonaciju prenosimo. Onda općenito vrednote govorenoga jezika, prepoznavanje pogreške u izvorniku, to sve može prevoditelj, on vidi da je pogrešno nešto. U izvorniku umjetna inteligencija ne, i ono što mi je najvažnije, to je povjerenje i odgovornost. Dakle, mi ljudi ne bismo smjeli imati povjerenja više u umjetnu inteligenciju nego u čovjeka. I čak i kad se koristimo različitim alatima umjetne inteligencije, sjećam se na početku, nije toga bilo, sad piše, na kraju stranice piše can make mistakes. Neki od tih aparata ili strojeva, on može činiti pogreške, i piše dalje check important info. Dakle, provjeravajte, sve važne informacije provjeravajte. Tako da, evo.
0: Ali činjenica je da, naročito u pisanim tekstovima, u strogo službene komunikaciji, tu prevoditelji gube utrku, tu gube radna mjesta.
2: Gube.
0: Jer je to ono crno-bijelo prevođenje zapravo.
2: Da, to je, i tu se posebno kad se radi o nekim tipiziranim tekstovima ili kad se prevode baš neki tekstovi koji su vezani uz pojedinu terminologiju ili pojedino stručno nazivlje, tu umjetna inteligencija može puno. Ja nikako nisam protiv umjetne inteligencije, mislim da nam ona uvelike pomaže i čak i kad je riječ o prevođenju, ali ono završno, osobito kad je riječ o važnim temama, o važnom tekstu koji se prevodi, završno mora mišljenje dati čovjek. Ne vjerujem da bi isto bilo tko, to je to povjerenje i odgovornost. Kad idemo liječniku, sve će vam i pročitati što umjetna inteligencija kaže, ali ako izgubimo povjerenje u liječnika, u osobu, u čovjeka, mi od njega najvažnije nam je što će on reći. Ako on kaže sve je dobro, mi se odmah osjećamo bolje. Ako umjetna inteligencija kaže sve je dobro, nismo baš uvijek sigurni.
0: Jer treba provjeriti za pogreške što piše na kraju kad je život u pitanju.
2: Tako
0: je,
2: ali,
0: nadam se da
2: ali
0: se
2: isto i odgovornost. Tko je odgovoran ako je prijevod loš? Tko je odgovoran ako zbog tog lošeg prijevoda smo izgubili posao, nešto smo napravili pogrešno, došli smo u situaciju da se u vezi s tim vode sudski sporovi? Tko je odgovoran? Dakle, moramo to osvijestiti. Umjetna inteligencija pomaže, ali ona nije odgovorna.
0: Da, lijepo ste to rekli za kraj, zato mi odgovorno tvrdimo da se ponovno čujemo za tjedan dana u emisiji Hrvatski naš svagdašnji, razgovaramo o jeziku, branimo ga od svega i od nas samih, ako ste među onima koji relativiziraju da nema veze može strana riječima, svi se razumijemo. Ovdje je moj sugovornik koji zdušno je protiv takvoga stava. Dakle, svi se razumijemo. Redoviti profesor s odsjeka za hrvatski jezik i književnost na filozofskom fakultetu.
2: Nadam se i s argumentima dovoljnima koji onda
0: već godinama, vrlo čvrstim i postojanim. Hvala vam lijepa i slobodno preslušajte kada god u svoje vrijeme i današnju emisiju koja će uskoro biti u slušalnici i na Google i Apple podcastima i pišite nam na hrvatski.sljeme@hrt.hr. Ja sam Ana Marija Hnezović-Kaurić. Do slušanja.
3: Ne, gledajte ovako.
4: Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš svagdašnji.

0: Vrijeme je za vijesti Radio Sljemena.
1: Vijesti.
0: Štrajk radnika Holdinga i ZET-a koji je počeo rano jutros nije prouzročio očekivani prometni kolaps. Od 190 tramvaja na 15 linija i 134 autobusa jutros se u promet uključila jedna 17-ica, jedna 11-ica i autobus na liniji 330. Kako doznajemo od sindikata, u poslijepodnevnoj smjeni nema vozača koji su umjesto štrajka odlučili voziti. Istovremeno 11 kamiona za odvoz otpada s 33 komunalnih radnika i vozača jutros je krenulo na posao, no redovitog odvoza otpada za kućanstva nema, a reciklažna dvorišta su zatvorena. Uspinjača i žičara voze, sve javne garaže rade, a u pogonu su i sva pauk vozila. Kontrolu naplate parkiranja obavljaju scan car vozila. Predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović ističe da situacija jutros nije strašna, a šef sindikata vozača i prometnih radnika ZET-a Vladimir Jozić najavljuje mogućnost ponavljanja današnjeg scenarija i sutra.
2: Situacija je teška, međutim nije na nijedan način katastrofična i nije toliko teška da zapravo grad ipak funkcionira na nekakav način. Ljudi su očito se dobro pripremili, rekao bih, mislim da su većinom prihvatili neke sugestije koje su dobivale i od grada i od ZET-a, tako da evo da, čini mi se da situacija i nije tako loša.
3: Ako ne budemo danas pozvani na razgovor, ako se ne uspijemo dogovoriti, isto ovakav scenarij se očekuje i sutra. U jednom trenutku ćemo morati potpisati, jer mi kolektivni ugovor više nemamo, niste kao. Da li će to biti dobro za nas? Vjerovatno ne. Da li će to dobro biti za grad? Vjerovatno ne. Ali moramo popustiti, jedna i druga strana potpisati u interesu ovoga što sam rekao, građana samih i ovih ljudi tu koji su za nas, koji žele raditi.
0: Kako su štrajk doživjeli građani? Evo što smo snimili jutros na gradskim ulicama.
4: 4 stanice, 1 pješke, tramvaj mi ne vozi, tako da ću prošetati. Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
5: Taksi, inače bi išao bajsom, ali nema bajsova.
6: Pješke idem, podržavam štrajk svakako.
7: Treba nam 40 minuta, hodat ćemo do škole i do tud smo vlakom došli.
8: Putujem pješice. Dobro, nisam daleko tu. Štrajk kao izražavanje je za mene ok, ali da li je opravdan ili nije opravdan, mislim da će njihove savjesti sasvim dovoljno reći.
9: Nemam problema. Išla sam sa vlakom, podržavam štrajk.
7: Mislili smo ići vlakom, ali u vlaku je bila tolika gužva, da to smo stanici općenito, pa nismo mogli ni ući u vlak. Pored stanice su bili bajsevi, pa smo se malo provozali, trebalo nam jedno 50 minuta. Malo su nas zeznuli.
0: HDZ se nikada nije sastao ni s jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, komunicirao s njima putem posrednika, niti na bilo koji način utjecao na odluku sindikata da krenu u štrajk. Stoji u priopćenju predsjednika gradskog HDZ-a Ivana Matijevića, kojim kaže reagiraju na medijske navode da ta stranka stoji iza današnjeg štrajka. To je pokušaj gradske vlasti da prebaci odgovornost na nekog drugog, ističe. Milka Rimac-Bilušić iz stranke Drito gradonačelniku je zamjerila objavu platnih lista radnika.
10: Objavljivanje platnih lista radnika i to nacifranih, ja bih se usudila reći, platnih lista i korištenje toga da se podijeli zapravo narod je jedan sramotan politički čin i mi to najstrože osuđujemo. Mi ga pozivamo da objavi svoje platne liste. Mi znamo da je njegova plaća javna, ali dajte da vidimo koliko on dobiva sa svim ovim dodacima, da vidimo koliko mu sjeda neto mjesečno na račun.
0: Zbog očekivanog prometnog kolapsa, zagrebačke škole prilagođavaju pravila o dolasku učenika na nastavu. Potvrdio je to jutros u ime Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Zlatko Stić, ravnatelj prirodoslovne škole Vladimira Preloga.
11: Škole ćemo otvoriti i puštati učenike po redoslijedu dolaska jer različite su udaljenosti, a dio ih neće ni doći vjerovatno. Imamo WhatsApp grupe sa roditeljima, sa učenicima i nećemo nikakve nepravedne satove dijeliti jer nisu djeca za to kriva. To je odluka mene kao ravnatelja moje škole, a ja sam predsjednik Udruge ravnatelja Zagreba pa smo to uzeli kao preporuku.
12: Vremenska prognoza.
0: O vremenu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičar Domagoj Dolički.
13: U nastavku dana u Zagrebu i okolici sunčano i danju toplo. Vjetar slab, najviša dnevna temperatura oko 24 Celzijeva stupnja.

Čuli ste vijesti, Radio Sljemena, uredio ih je Ivan Hlupić. 14 sati i 16 minuta, temperatura u gradu 23 stupnja Celzija. Relativna vlažnost je 41%, tlak je 1024 hektopaskala, a 17 stupnjeva izmjereno je na Puntijarki na Sljemenu. Web stranica ZET Školjka, na kojoj se može uživo pratiti kretanje tramvaja i buseva, pokazuje da je 17-ica i dalje na tračnicama. Upravo se kreće Savskom prema sjeveru, što znači da je jutrošnju vozačicu Kristinu na ovoj liniji ipak zamijenio kolega.

Nakon Dr. Johna, Sir Rod Stewart. Ako ga volite, možda sljedeće godine se uputite u Pulu, jer jedan od najprodavanijih i najuspješnijih pop i rock izvođača na svijetu najavio je posljednju turneju pod nazivom The Final Encore, na kojoj će jedna od postaja biti i Pulska arena u kojoj će Rod Stewart nastupiti sljedeće godine 22. lipnja. Više od pola stoljeća Rod Stewart zauzima posebno mjesto u povijesti popularne glazbe, od onih vremena kada je krajem 60-ih predvodio Jeff Beck grupi Faces pa do uspješne, vrlo uspješne solo karijere. Njegov prepoznatljiv hrapavi glas postao je soundtrack generacija. Nakon svega ovoga što je postigao, evo, odlučio se na turneju za koju kaže da će to biti definitivno njegova posljednja turneja nakon više od 60-ljeća aktivnog bavljenja glazbom, The Final Encore, i kaže još bit će to proslava jednog od najimpresivnijih glazbenih kataloga u povijesti popularne glazbe, jer na repertuaru će se naći veliki Stewartovi hitovi poput Maggie May, Baby Jane, Hot Legs, Sailing i ove tu.

0: HR mreža oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Slušate Sljeme, 15 je i 10.
1: Vijesti.
0: Nema novih pregovora između uprava Holdinga i ZET-a, nego se čeka odluka suda o tužbi grada protiv sindikata, kao i ishod arbitraže koja će odrediti koji je to broj radnika potreban za održavanje javne usluge. Rekao je to gradonačelnik Tomislav Tomašević na još jednoj konferenciji za novinare na kojoj je oštro kritizirao sindikate zbog pokretanja štrajka.
2: Ja sam spreman na kompromis koji može grad financijski izdržati. Znači, mi smo se stvarno rastegnuli najviše što smo mogli. Mi ne možemo prihvatiti ovakvu ponudu koju oni traže.
3: Znači, termin nekog sastanka s njima još nije utvrđen?
2: Ne, ne vidim da će to biti danas. Zato što oni su rekli ili ovako ili nikako. Ono što se očekuje je da se nastavlja arbitraža. Očekuje se isto tako i sudski proces oko toga da li je štrajk legalan ili nije. Sutra očekujemo i za jednu firmu, i za drugu, i za Holding, i za ZET ročište. Jedna stvar je da mi osporavamo da li je to zakonito ili ne, oni tvrde da je zakonito i sud će presuditi. Međutim, ići u štrajk bez da je arbitraža utvrdila minimalne zajedničke nužne te poslove i da imamo potpunu obustavu javnog prijevoza, to je potpuno neodgovorno i bez ikakvog presedana. I zašto smatramo da su sindikalni lideri htjeli da dođe do ovog štrajka po svaku cijenu i da im je to bilo prvo, a tek onda radnička prava.
0: Štrajk se očigledno u istom obimu nastavlja i sutra. A kako su ga doživjeli građani? Evo što smo snimili jutros na gradskim ulicama.
4: 4 stanice, 1 pješke, tramvaj mi ne vozi, tako da ću prošetati. Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
5: Taksi, ja. Inače bi išao bajsom, ali nema bajsova.
6: Pješke idem, podržavam štrajk svakako.
7: Treba nam 40 minuta, hodat ćemo do škole i do tud smo vlakom došli.
8: Ja putujem pješice. Dobro, nisam daleko tu. Štrajk kao izražavanje je za mene okej, ali da li je opravdan ili nije opravdan, mislim da će njihove savjesti sasvim dovoljno reći.
9: Nemam problema. Išla sam sa vlakom, podržavam štrajk.
7: Mislili smo ići vlakom, ali u vlaku je bila tolika gužva da smo stanici općenito, pa nismo mogli ni ući u vlak. Ne, pored stanice su bili bajsevi, pa smo se malo provozale, trebalo nam jedno 50 minuta. Malo su nas zeznuli.
0: Stupnik treba novu školu, poručuju to građani okupljeni u inicijativu Zajedno za novu školu, koji će danas u 17 sati prosvjedovati ispred zgrade općine. U proteklih 20 godina broj stanovnika općine gotovo se udvostručio, a kapaciteti postojeće područne škole ostali su isti. Postoji i dodatan razlog za današnji prosvjed, rekao je za Radio Sljeme organizator Vladimir Crnečki.
10: Za dva dana istječe zadnja šansa prijave naše škole na nacionalni plan oporavka i otpornosti NPO. Ako Zagrebačka županija do tada ne prijavi projekt, novac iz EU fondova nepovratno propada, a naša djeca ostaju u neodgovarajućim i pretrpanim učionicama.
0: Od ponoći pojeftinjuju dizel i plavi dizel. Vlada je objavila nove cijene goriva koje će vrijediti 7 dana. Dizel će biti jeftiniji 5 centi, a plavi dizel 8 centi. Za 2 centa poskupljuje benzin.
11: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu prognostičar Domagoj Dolički.
12: U nastavku dana u Zagrebu i okolici sunčano i danju toplo. Vjetar slab, najviša dnevna temperatura oko 24 Celzijeva stupnja.

Ivan Hlupić uredio je i ove vijesti Radio Sljemena. Temperatura ugodna, u gradu su 24 stupnja Celzija, a na Sljemenu 17. Relativna vlažnost je 36% i tlak je 1024 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
2: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Velikem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
4: Po cijeni akrila dobiješ silikat silikonsku žbuku
3: i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
4: Velikem, vaš centar boja.
5: Od danas 20% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Eko logika.
1: Odaberi zeleno. Planiraj održivo. Misli na sutra.
0: Razmišljaj ekologično.
2: Dobar dan svima koji razmišljaju ekologično. Danas ćemo razgovarati o tome kako energetske zajednice funkcioniraju u praksi. Upravo to bila je tema međunarodne konferencije koja je prošli tjedan održana u Bolu na Braču, u kojoj su sudjelovali sudionici iz naše zemlje, ali i zemalja regije, čak i šire. Podijelili su iskustva s osnivanjem i djelovanjem energetskih zajednica, a i čuli kako to funkcionira kod nas. Pa i mi ćemo čuti evo iz prve ruke više o tome, jer imamo u studiju jednog od sudionika ove međunarodne konferencije. To je Ivan Zoković Cola, stručnjak za održivi razvoj i jedan od pionira građanske energije u Hrvatskoj. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, hvala na pozivu i veliki pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
2: Ovo je jedan od pionira, treba pojasniti, dakle, bili ste kao zadrugari suosnivač Otočke energetske zadruge Cresa i Lošinja. Znamo vas iz Zelene energetske zadruge, koja nam je tu možda i najbliža i najpoznatija, naš ZEZ. A i voditelj ste projekta Križevački sunčani krovovi, koja je bila prva
3: To su bili sami počeci, tako je. Negdje 2017. godine smo počeli razvijati taj projekt, realizirali ga 2018. godine i evo na naše veliko zadovoljstvo, građani su jako dobro reagirali i postavili smo u prvom mahu dvije elektrane, a kasnije još se razvio još jedan projekt i treća elektrana. Tako da evo, Križevci su se stvarno profilirali kao mjesto za energetsku tranziciju.
2: Tu je i Cres i Lošinj, Apsirtides, je li tako?
3: Tako je.
2: Naziv energetske zadruge.
3: Tako je, tako je.
2: Rekli se mi, to je, što smo rekli?
3: To je zajednički naziv za Cresko-Lošinjski arhipelag.
2: Dobro.
3: Tako je, to je energetska zajednica u kojem su članovi lokalna zajednica sa Cresa i Lošinja, a i ne samo s Cresa i Lošinja, ima i vanjskih članova. Sposobnost te zadruge što su članovi suosnivači su tako jedinice lokalne samouprave, grad Mali Lošinj, grad Cres, lokalni poslovni sektor, fizičke osobe, znači jedno šaroliko društvo se skupilo s idejom postavljanja fotonaponske elektrane na tlu, financire putem grupnog financiranja, znači zadrugari sa svojim članskim ulozima financiraju i krenili smo u takav jedan projekt. Evo sada kroz nekakav razmatramo i poslovni model energetske zajednice kako bi mogli dijeliti tu električnu energiju našim članovima i tako imati niže troškove za električnu energiju.
2: Je li teško okupiti jedno takvo šaroliko društvo, kako ste rekli, u tim lokalnim zajednicama, i što zapravo priječi da takvih zajednica nema i više?
3: Jasno. Da li je teško? Nije lako, ali nije jednostavno. Morate jako puno truda uložiti u komunikaciju, izgradnju povjerenja. Morate biti prisutni u toj lokalnoj zajednici, morate nekako na otvoren i jednostavan način prezentirati vaš projekt, imati u vidu da on mora držati vodu, znači ne radi se ovdje o nekakvim ponzijevim šemama i nekakvim bogaćenjima preko noći, to nije takav slučaj. Ovdje je ideja da zajednički se razvija jedan projekt, da se uključi lokalna zajednica u samo planiranje, da svi imaju pravo reći što im je na pameti i kako žele razvijati taj projekt. Kad jednom prezentirate takav projekt i nađete na nekakvu dobru reakciju okoline, jako je bitno da uključite i organizacije i fizičke osobe koji na neki način u toj lokalnoj zajednici slove za neko od provjerenja. Iz tog razloga smo odmah na početku htjeli uključiti i jedinice lokalne samouprave, jer smo htjeli pokazati da taj projekt nije isključivo samo nekakva privatna inicijativa nekih par ljudi koji su našli sa strane, nego je nešto što jedinica lokalne samouprave može prepoznati kao hvale vrijedan projekt, kao nešto što donosi lokalnoj zajednici benefit i na neki način privuče sve aktere u svojoj lokalnoj zajednici da se realizira jedan projekt koji itekako potreban u lokalnoj zajednici.
2: To mogu biti vrlo različiti i raznovrsni subjekti, ovisi o potrebama u toj tako, sredini.
3: Tako, ako pričamo o energetskim zadrugama, tako je, članovi mogu biti pravne i fizičke osobe. Zadruga funkcionira na otvorenom dobrovoljnom principu, jedan čovjek, jedan glas, zajedno se razvija projekt, imate nekakve tijela zadruge koje funkcioniraju i ljudi donose odluke zajednički.
2: Sad ćemo se malo vratiti na ovu međunarodnu konferenciju koja je održana prošli tjedan, pa ćemo čuti voditeljicu odjela za Hrvatsku i Rumunjsku pri općoj upravi za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije, Aidu Lihu Matejček.
4: Ova konferencija je dobar primjer partnerstva koje nam je potrebno da se ostvari europski cilj energetskih zajednica. Dakle, nacionalne vlasti, regulatori, operateri mreže, regionalne, lokalne vlasti i praktičari koji rade na terenu na jednom mjestu. Jer energetske zajednice uspijevaju kad se pravila, infrastruktura, znanja, financije i partnerstvo i lokalne kapaciteti spoje u praksi. I nadamo se da će ovakvih prilika biti čim više za otvorenu raspravu o tom što je potrebno da ožive energetske zajednice u Hrvatskoj.
2: Evo, tu su spomenuti sad zakonodavci i regulatori. Kako tu stvari stoje kod nas, taj zakonodavni okvir za energetske zajednice i ono što one mogu biti, je li dovoljno jasan?
3: Jasno. Tako je, znači Hrvatska je uvela u svoj zakonodavni okvir pojam energetske zajednice po prvi puta 2021. godine, jer je tada već u Red direktivi 2 iz 2018. godine pojavio se pojam energetske zajednice i sad imamo direktivu 3, Red 3, gdje se onda dodatno naglasilo važnost energetskih zajednica. Naravno, da bi energetske zajednice u Hrvatskoj funkcionirale, nije samo tu potrebno da se ljudi okupe i da osnuju energetske zajednice, potrebna je jasna, nedvosmislena i direktna komunikacija sa ostalim akterima, kao što smo čuli, znači operaterima sustava, regulatorima, zakonodavcom, u ovom smislu Ministarstvo gospodarstva koje je odgovorno za donošenje zakona koji se tiče energetskih zajednica, a to je Zakon o tržištu električne energije i Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitom kogeneracijom. I naravno, mi kroz naš rad i kroz našu želju da osnovamo energetske zajednice smo u kontaktu sa svim tim akterima, ali ono što smo vidjeli na terenu je da nema jedne centralne točke, jednog mjesta, jednog, nazvojimo to nekako, kako oni to vole reći, one stop shop, gdje možete doći do relevantnih, točnih informacija što i kako. Možemo reći da ova konferencija je pružila bar na 2-3 dana to mjesto gdje su okupili svi ti akteri, gdje ste mogli iz prve ruke saznati što koga tišti, podijeliti to, vidjeti, na neki način izaći iz nekakvog malog zatvorenog kruga kada radite na jednoj temi i vidjeti što, nazovimo to tako, kolokvijalno druga strana ima za reći. I mislim da je to jedna od vrijednosti koje smo dobili na ovoj konferenciji i nadamo se da će to ubrzati procese koji su nam do sada bili problem u osnivanju energetskih zajednica, a i u operaciji energetskih zajednica.
2: Koliko je situacija drukčija kod kolega iz regije, iz okruženja koji su također sudjelovali?
3: Različite zemlje članice imaju različite zakonodavne okvire, pa prema tome i funkcioniranje energetske zajednice različito. Ono što je sigurno zajedničko je želja za imanjem jasnim, nedvosmislenim programom financiranja i ostalih financijskih instrumenata koji će poticati osnivanje i vođenje i operaciju energetskih zajednica. i nekakva jasna komunikacija prema operatoru i prema regulatoru. Neke zemlje, kao što je recimo Austrija, ima, nazovemo to, relativno povoljan sustav za energetske zajednice, pa onda vidimo ishodno tome i veliki broj energetskih zajednica. Neke druge zemlje u regiji imaju nešto povoljniji sustav od Hrvatske, na primjer Italija i Grčka. Ali evo, primjer Grčke, vidimo da znači imanje dovoljno dobrog regulatornog okvira, zakonskog okvira, nije sasvim dovoljno, jer evo, kolege kažu da bez obzira što ima oko 1700 zajednica, da ima jako puno mjesta za poboljšanje, pogotovo sprječavanje zauzimanja pojma i funkcioniranja energetskih zajednica od strane velikih energetskih tvrtki. I to je ono što i u samom direktivi stoji, da želimo pomoći da građani se uključe u energetiku, da imaju nediskriminirajući položaj u odnosu na ostale aktere u energetici, tako da evo, slijedi i u Hrvatskoj nešto, u stvari, to je nešto na čemu u Hrvatskoj moramo raditi.
2: Sad ste spomenuli broj, koliko ih je u Grčkoj, recimo, kako kod nas stvari stoje, ima puno inicijativa.
3: Tako, što se tiče, dakle, ovako.
2: Zarolalo se,
3: znači, otvaranjem zakonske mogućnosti za osnivanjem energetskih zajednica, osnovali su se tri energetske zajednice koje su ujedno dobile i rješenje od strane hrvatskog regulatora HERA. I sada službeno u registru energetskih zajednica građana imamo tri zajednice. Postoji oko 20 inicijativa koje su okupljene u forum energetske zajednice u Hrvatskoj. To je ovako jedna neformalna skupina gdje sve te inicijative razmjenjuju znanje i iskustva oko osnivanja energetskih zajednica, oko funkcioniranja, oko nekakvih prepreka. Zajednički raspravljamo o nekakvim prijedlozima i smjernicama za zakonodavca, ne bi li poboljšali status zajednica u Hrvatskoj. A ono što imamo itekako veliki interes je od strane jedinica lokalne samouprave, jer one vide model energetskih zajednica, pogotovo zajednica obnovljive energije, kao jedan model kako mogu riješiti troškove za električnu energiju za vlastite, a i za svoje korisnike. I inicijativa od građana. Imamo jako puno upita vezano za više stambene zgrade i ili za aktivni, za zajedničku aktivne skupinu aktivnih kupaca.
2: To je ono što se najviše čeka i kod tako nas je, u Zagrebu, dakle, da se to riješi, to dijeljenje energije. Ako na krov više stambene zgrade stavimo.
3: Jasno, to je jako je zanimljivo, ne samo u Zagrebu, nego i u ostalim gradovima. Znamo da mnogi žive u više stambenim zgradama i da omogućavanje ovog modela bi riješilo dio tog potencijalnog problema. Znate kako je to, kad nešto krenete po prvi put, čekaju vas nepoznate barijere, rješavanje dječjih bolesti. Postoje nekoliko inicijativa u Hrvatskoj koji se time bave, ali evo, put je dug. Ko što kaže, evo, naše kolege iz energetske zajednice Sjeverni Jadran su sada po prvi put, oni su jedni od dvije zajednice koje su sad u sustavu tog dijeljene električne energije kao testnog razdoblja koje je krenuo u zadnjih nekoliko mjeseci. I iz toga ćemo nekako iznjedriti pravi sustav koji će biti na obostrano zadovoljstvo i regulatora, operatora i zajednica. Tako da se nadamo da će to otvoriti put i za više stambene zgrade. A nekako ono, još jedan dodatan sloj izazova koji slijedi za više stambene zgrade je što uz ova dva zakona koje smo spomenuli, tu ima još i niz zakona koji se tiču upravljanje zgrada, zgradarstvo, tako da tako je, tako da ono, imamo mi još tu posla, ali evo, kolege rade na tome i nadamo se da ćemo uskoro imati takav jedan primjer, pa onda da to može biti vrlo lako skalabilno i replikabilno.
2: Da, jedan od najvećih problema je taj kako, po kojem ključu zapravo dijeliti tu energiju koja
3: tako
2: se
3: je, tako je. Moram priznati, a to je kad ono krenete pričati o energetskim zajednicama, onda tu ono krene, ok, sad kad smo uspjeli organizirati se, krenulo je, ok, kako ćemo dijeliti, po kojem ključu. Sad trenutačno ono što se testira su ti takozvani fiksni ključevi, postoji mogućnost varijabilnih ključeva. Evo, vidit ćemo sad s kolegama kako... Doduše, oni su nam predstavili na konferenciji kako to funkcionira sa fiksnim ključevima i što se tiče njihovog
2: kako
3: modela.
2: Kako, recimo, evo imamo zgradu sa 50 stanova, ako se po fiksnom ključu...
3: Tako, znači, vi unaprijed dostavite način na koji želite podijeliti neku energiju. I sad, ako ste vi rekli da je to nešto fiksno, to znači da sljedećih mjesec dana osoba A dobiva 4, osoba B dobiva 5, i osoba C dobija 3 udjela, recimo. I to se ne mijenja kroz mjesec dana. Što se tiče nekakvog varijabilnog, to bi se moglo mijenjati svakih 15 minuta, jer obračun koji se koristi je 15 minuta, bez obzira što financijski za obračun za plaćanje električne energije je mjesec dana. Znači, vi bi mogli u svakih 15 minuta gledat gdje vam je potrošnja, gdje vam je proizvodnja, kolika je, to balansirat i na neki način optimizirat upotrebu električne energije unutar te zajednice. Evo. Kada vi ovako stavite unaprijed za mjesec dana, teško ćete to moći kvalitetno i dovoljno točno izbalansirat, jer kod proizvodnje električne energije jako veliki utjecaj imaju meteorološki uvjeti, a opet znamo da s druge strane potrošnja opet varira o svakom danu, kakav vam je već, ali da li ste i u kojem periodu dana trošili električnu energiju. To se može balansirati, ali evo, to je, nazovimo, to je nekakav ono napredni sustav gdje morate i na neki način educirati vaše članove da troše onda kad ima električne energije najviše, a i imati dobar tehnički tim unutar zajednice koji će dobro izbalansirati to, koristiti sustave koji su i na korištenje.
2: Taj tehnički tim onda moramo sami financirati.
3: Tako je, znači, pa naravno, znači vi, kao bih rekao, kada vi sudjelujete na tržištu električne...
2: Ili neko ima dobro potkovanog tehnički susjeda.
3: Unutar zajednice, tako je, to može

0: elektrana zna biti od, od recimo nekakvih 4 pa do 10 godina. To je nekakvo okvirno, naravno, zavisi osunčanost, orijentacija, položaj, koliko energije možete iskoristiti, tako da nekoliko je faktora, ali nekakav okvir je, je tu.
1: Čućemo još jedan glas sa konferencije, a bit će to Maja Jurišić, predsjednica Pokreta otoka i voditeljica ISLET projekata.
2: Ono što je važno istaknuti je da je konferencija organizirana u partnerstvu sa Ministarstvom regionalnog razvoja i europskih fondova, Zadra Nova razvojnom agencijom Zadarske županije, Pokretom otoka i Zelenom energetskom zadrugom, što isto pokazuje jedan široki spektar partnerstva i važnosti umrežavanja i suradnje između institucija i predstavnika civilnog društva, predstavnika građana, predstavnika organizacija energetskih zajednica. A isto tako je važno da se sve ovo događa u sklopu Life Interreg projekata koji su nam omogućili zapravo da financiramo i pokrenemo cijelu priču energetskih zajednica suradnje i vidimo nekakvu budućnost u provedbi. Vjerujem da ćemo nakon ove konferencije zajedno pokrenuti energetske zajednice u potpuno novom smjeru i da možemo realno reći da je ovo jedan povijesni trenutak u kojem napokon energetske zajednice dobivaju puno veću važnost, fokus, ali i konkretne korake prema provedbi.
1: Jesmo li u povijesnom trenutku u pogledu energetskih zajednica?
0: Apsolutno, jesmo. Nekako se nadamo da, da će i ova konferencija pridonijeti tom ono, točki preloma i da ćemo se rado sjećati ove godine kao evo, godine kad je sve krenulo.
1: Čuli smo voditelj, odnosno predsjednicu Pokreta otoka. Što je Pokret otoka?
0: Pokret otoka je udruga koja se bavi održivim razvojem hrvatskih otoka. To je grupa stručnjaka koja djeluje na nekoliko polja. Evo, ja sam jedan od tih stručnjaka koji djeluje na području energetske tranzicije otoka. Mi smo službeno i regionalni partner za tajništvo za čistu energiju za EU otoke koji provode projekte čiste energije za nekakve zelene tranzicije za ne samo za Hrvatske nego za europske otoke. I na neki način smo iskoristili taj momentum da pokrenemo što edukacije građana vezano za obnovljive izvore energije, postavljanje solara, za energetske zajednice.
1: Tako nema boljih mjesta od naših sunčanih otoka.
0: Tako je, znači to je jedna od geografskih lokacija gdje ima itekako smisla koristiti obnovljive izvore energije i evo šteta što još smo nekako na začelju što se tiče korištenja fotonaponskih elektrana u Europi, to jest u Europskoj uniji, ali evo nadamo se da smo i mi pridonijeli tome znači u Pokret otoka da smo nekako i više koristimo naše sunce koje nam je tu. Iskužili smo da se to jednostavno dobro uklapa u koncept i turizma i potrošnje na hrvatskim otocima, jer potražnja za energijom je upravo onda kada vi možete imati i najveću proizvodnju električne energije iz fotonaponskih sustava.
1: Vjerujem da to naši gosti iz zemalja u kojima je to već u primjeni znaju cijeniti.
0: Tako je, nekad se čude kako to da mi s tako velikim potencijalom smo tako malo toga napravili, ali evo, mi se malo borimo više sa administrativnim zakonom barijerama, ali nije ni to ništa nepromostivo, tako da vidi se jako veliki pomak, recimo u odnosu kada smo krenuli tamo negdje 2017-18 i sada ljudi znaju puno više i barataju sa pojmovima koji su im možda u početku bili strani, tako da vidi se jedan veliki zamah, a evo plod tog našeg rada jest zadruga energetska na Cresu, jer smo to na neki način zajedno napravili. Pokret otoka isto jedan od suosnivača kao pravna osoba, tako da ostavili smo traga, ako ništa drugo.
1: Lijepo. Dakle, ljudi su sve više zainteresirani, sve više educirani o tome i evo možemo onda reći da vrijeme energetskih zajednica i dijeljenja energije tek dolazi.

0: kod nas.
1: Ja se nadam da dolazi i da neće stati.
0: Hvala vam lijepa što ste nam malo približili kako to funkcionira, jer bili ste doista među prvima koji su pokrenuli takve energetske zadruge u Hrvatskoj, a čuli smo i što se događalo na međunarodnoj konferenciji energetske zajednice u praksi. Naš gost danas u emisiji Ekologika bio je Ivan Zoković Cola, stručnjak za održivi razvoj i jedan od pionira građanske energije kod nas. Hvala vam još jednom.
1: Hvala vama.

0: 16 je sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Prvi dan velikog štrajka komunalnih radnika i vozača ZET-a nije paralizirao grad. Nastavlja se sutra.
3: Gradonačelnik, kao ni sindikati, ne popušta. Novih ponuda u pregovorima nema. Čeka se sudski pravorijek o zakonitosti štrajka.
2: HDZ nema veze sa štrajkom, uvjeravaju premijer i šef zagrebačke organizacije te stranke, a od politike se ograđuju i sindikalisti.
3: Andrej Plenković želi novi natječaj za arhitektonsko rješenje Dinamovog stadiona.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Ivan Hlupić.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nije paralizirao Zagreb, barem ne u svom prvom danu koji protiče uz gotovo potpuno zaustavljen javni prijevoz i značajno smanjenu uslugu odvoza otpada. Na prugama su jutros bila svega dva tramvaja, poslije podne ostao jedan. Vozio je jedan jedini autobus prema Velikoj Gorici. U okviru Zagrebačkog holdinga najveći odaziv na štrajk je u Čistoći. U drugim podružnicama štrajka do 70% radnika, a u pojedinim poput Zagreb parkinga ili tržnica rade gotovo svi. Pregled Zagrebačkog dana u štrajku donosi Nikolina Devčić.
4: Normalnim radnim danom iz spremišta izađe oko 190 tramvaja na 15 linija, te 134 autobusne linije. Danas dva tramvaja i jedan autobus, rekao je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić.
5: U Dubravi je jedan kolega rekao da želi raditi, ovdje je jedna kolegica, to je linija 17 ovdje sa Ljubljanici, linija 11 iz Dubravi. I oni su evo trenutno u gradu. Autobus iz Velike Gorice, brza linija je isto u prometu, prijevoz školske djece isto u prometu i prijevoz invalida će sa kombijima će se obavljati. Ako ne budemo danas pozvani na razgovor, ako se ne uspijemo dogovoriti, isto ovakav scenarij se očekuje i sutra.
4: Građani se snalaze kako mogu i znaju.
6: Idem pješke, evo 4 stanice idem pješke, tramvaj mi ne vozi, tako da ću prošetati. Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
7: Taksi, ja. Inače bi išao bajsom, ali nema bajsa.
8: Pa išao sam busom iz Velike Gorice, nije bio ZET naravno i sad sam pješačila od autobusnog.
9: Pješke idem, podržavam. Ovom štrajk svakako.
10: Mislili smo ići vlakom, ali vlako je bila tolika gužva na toj stanici općenito, pa nismo mogli ni ući vlak.
11: Nema bicikla.
12: Nemam problema, išla sam sa vlakom, podržavam štrajk.
4: Direktor ZET-a Marko Bogdanović smatra da situacija i nije tako loša.
13: Situacija je teška, međutim nije na nijedan način katastrofična i nije toliko teška da zapravo grad ipak funkcionira na nekakav način. Ljudi su očito se dobro pripremili, rekao bi.
4: U školama se nadaju da ovakva situacija neće potrajati, rekla je ravnateljica druge ekonomske škole Zagreb Ana Naletilić.
14: Prvi razredi njih ima malo više, pa onda prema četvrtim njih ima malo manje, ali sve o svemu kako koji razred, ali nije tako, ona ja bih rekla možda čak i više od mog očekivanja.
4: Resorni ministar Radovan Fuchs poručuje da nisu izdane posebne upute zagrebačkim školama, a izostanak će se morati opravdati ispričnicama. I pacijentima je teže doći do bolnica, a jutrošnju situaciju u KBC-u Sestre Milosrdnice opisao je ravnatelj Davor Vagić.
15: Bolnica definitivno radi najnormalnije, 24 sata radi svi hitne stvari, sve se zbrinjava kako treba. Dio pacijenata dolazi malo kasnije, zato jeli zbog ovoga prijevoza i ostaloga dolaze malo kasnije, ali svi presnici su dobili uputu da prema tome budu tolerantni.
4: Zagrepčani su danas i bez redovitog odvoza otpada. Na ulicama je tek 11 kamiona s 33 komunalnih radnika i vozača. Reciklažna dvorišta su zatvorena. Odvozi se samo otpad iz bolnica, domova za starije, škola i vrtića, istaknuo je čelnik sindikata u Čistoći Mumin Hođić.
16: Koliko se pojavi veće količine smeće u bilo kom naselju, recimo Mamotica, Jelkovec, Iver naselje, da ćemo poslati kamione da to se pokupi. Građani će se ponašati jako kulturno, jer ovo ipak i građani grada Zagreba znaju da je ovo izvanredna situacija.
4: U spinjača i žičara voze, sve javne garaže rade, a u pogonu su i sva pauk vozila. Kontrolu naplate parkiranja obavljaju scan car vozila. Podijeljene su i kazne za nepropisno ili neplaćeno parkiranje. Glavno pitanje Zagrepčana je koliko će štrajk trajati. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
17: Trajat će do one sekunde dok netko ne kaže idemo sjest za stol. Mi danas,
11: sutra, za dva sata, za dva dana prije ili kasnije moramo sjesti za stol. Ja mislim da je jako razumno da se sjedne za stol i da se pokuša riješiti taj problem. Da li će to biti jedna ili drugi prijedlog, o tome se može razgovarati, mi to govorimo 120 dana.
4: Podsjetimo, sindikati traže veće plaće i bolja materijalna prava u novom kolektivnom ugovoru.
3: I za 14 sati na novoj konferenciji za medije pojavio se gradonačelnik Tomislav Tomašević zajedno sa šefovima Holdinga i ZET-a. Pohvalio je građane, zahvalio je onim radnicima koji su se danas odlučili ne štrajkati, a sindikatima nije ponudio ništa osim onog što je već od ranije na stolu. Naravno, uz opasku da su neodgovorno zaustavili kompletni javni prijevoz i značajno ograničili odvoz otpada, bez da su prethodno postigli dogovor oko toga koji je to broj radnika nužno potrebnih za obavljanje javne usluge u Zagrebu. Prilog je pripremio Mario Mihaljević.
17: Gradonačelnik Tomislav Tomašević zahvalio se građanima na, kako je rekao, iznimno odgovornom ponašanju tijekom štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog Holdinga. Oštro je kritizirao sindikalne čelnike koje je optužio da nisu osigurali minimum nužnih usluga tijekom štrajka.
18: Ići u štrajk bez da je arbitraža utvrdila minimalne zajedničke nužne te poslove i da imamo potpunu obustavu javnog prijevoza, to je potpuno neodgovorno i bez ikakvog presedana. I suprotno, kažem, i europskoj praksi, socijalno neosjetljivo, on, recite kako god želite. To je nešto što apsolutno smatramo da je neodgovorno i zašto smatramo da su sindikalni lideri htjeli da dođe do ovog štrajka po svaku cijenu. I da mi je to bilo prvo, a tek onda zapravo radnička prava.
17: Gradonačelnik je upozorio građane da se i sutra pridržavaju preporuka jer grad očekuje nastavak štrajka. O novom terminu sastanka sa sindikatima Tomašević je rekao.
18: Ne vidim da će to biti danas, zato što prema njihovim izjavama oni su rekli ili ovako ili nikako. I ako ne prihvatimo njihove zahtjeve, idu dalje u štrajk. Ono što se očekuje je da se nastavlja arbitraža, očekuje se isto tako i zapravo sudski proces oko toga da li je štrajk legalan ili nije. Sutra očekujemo i za jednu firmu i za drugu i za Holding i za ZET ročište na sudu. Mislim da su dva različita termina za ta dva procesa. Međutim, ponovit ću još jednom, to je jako bitno za shvatiti. Jedna stvar je sudski proces, da li je štrajk zakonit ili ne, sa svim posljedicama koje iz toga idu. Međutim, sasvim druga stvar je arbitraža oko toga koji su to nužni minimalni poslovi koji se moraju obavljati. Pravno obvezu sindikate da ih obavljaju za vrijeme štrajka.
17: Uz ZET situacija sa štrajkom je najintenzivnija u podružnici Čistoće, dok je drugdje u Holdingu značajno bolje, rekao je predsjednik uprave Zagrebačkog Holdinga Ivan Novaković.
19: Što se tiče usluga sakupljanja otpada i čišćenja javnih površina, u prvoj smjeni je izašlo 13 kamiona za odvoz. To smo uspjeli sa predstavnicima štrajkačkog odbora dogovoriti da se pružaju usluge javnim obrazovnim zdravstvenim ustanovama. To otprilike predstavlja točno 42 radnika, odnosno 5% usluga se odvozi.
17: Novaković je rekao da je Holding zbog štrajka pretrpio direktnu i indirektnu štetu, te da je trenutačno još teško procijeniti koliko su razmjeri štete. Gradonačelnik je zaključio da su za ZET, kada se radi o prodaji karata, gubici zbog štrajka neznatni.
2: Na društvenim mrežama brojne su objave i komentari u kojima se sindikati i radnici osuđuju zbog štrajka. Prevladavaju mišljenja da se radi o politički motiviranom štrajku. Po pravu radnika na štrajk, čak i kad većini to utječe na svakodnevni život, za Hrvatski radio govorio je stručnjak s katedre za ravno pravo Pravnog fakulteta Viktor Gotovac.
20: Štrajk je konfliktni, borbeni način rješavanja interesnog spora između dvije strane, poslodavca i radnika zastupljenih po sindikatu. Ne postoji štrajk u kojem sve funkcionira. Moramo se navići da štrajkovi postoje. To što ih u Hrvatskoj imamo malo ne znači da to je nešto što je kod nas čudesno i da ćemo sada svi o tome znati kao o stadionu. Ne, on je silno važno ustavno pravo. To je demokracija, mi tu živimo, nismo s time zadovoljni, željeli bismo ući u tramvaj i autobus, iskoristiti tu uslugu, ali uvažavamo da se netko drugi bori za svoja prava.
3: Zakonitost štrajka komentirao je i ministar pravosuđa Damir Habijan, koji je poručio kako je najbolje da se problem pokuša riješiti dijalogom.
21: Živimo u demokratskom društvu i svako ima pravo izraziti svoje zadovoljstvo i nezadovoljstvo, tako ima svako i pravo na štrajk. Sindikalisti su rekli koji su razlozi za štrajk. Naravno da gradonačelnik ima svoje viđenje stvari i svoju stranu priče koju drži. U konačnici ja ne bi ulazio kao ministar pravosuđa, predstavnik izvršne vlasti, u pitanje zakonitosti samog štrajka. Na gradskoj vlasti je da procijeni što i koji su daljnji koraci.
2: Moguću političku podršku HDZ-a zagrebačkom štrajku, koje što je gotovo najčešći komentar građana na društvenim mrežama, komentirao je premijer Andrej Plenković. A od instrumentalizacije politikom ogradio se i šef sindikata komunalnih i prometnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
0: Još smo vidjeli ove insinuacije da je otac od zastupnika Hođića jedan od čelnika sindikata, pa valjda smo onda putem gospodina Hođića kao koalicijskog partnera utjecali njegovog tatu da tata organizira štrajk. Moram priznati da su jako kreativne te insinuacije, još je zanimljiviji ton, tretman, način medijskog praćenja ovoga štrajka. Ja bih volio da su ovako pratili svaki štrajk koji se dogodio na nacionalnoj razini zadnjih 10 godina. Moram priznati, imali tad rating valjda 90% da imamo ovakav friendly firewall koji štiti gradsku upravu grada Zagreba i Možemo.
1: Naravno da nisam, ja sam i predsjednik, ali to ne koristim NHS-a. Među ostalim, upravo je gradonačelnik i njegova stranka su podržali i velike prosvjede koje smo imali Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine. 17.4. vidimo da 4-5 mjeseci nakon toga više nije bitna ni stanogradnja cijena, vidimo da nije bitno ni koliko su troškovi života, nego se samo dođe s praznim papirom i kaže mi to ne želimo prihvatiti nešto. Tako da, odgovor je ne.
3: O insinuacijama da je HDZ povezan sa štrajkom oglasio se i predsjednik gradske organizacije te stranke Ivan Matijević.
22: Takve insinuacije su još jedan pokušaj ove trenutačne gradske vlasti na čelu sa Možemo i SDP-om da odgovornost za ovaj aktualni spor prebace na nekog drugoga. Stoga sam i pozvao sve one koji tvrde da mi kao HDZ stojimo za ovog štrajka da iznesu nekakve dokaze, ili ako ih nemaju neka prestanu širiti laži. Odgovorno tvrdim da HDZ se nikad nije sastao niti sa jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, niti komunicirao s njima.
2: Zagrebački dnevnik. Natječaj za novi Dinamov stadion treba poništiti i raspisati novi, rekao je to premijer Plenković u Donjem Miholjcu, gdje je prvi put komentirao odabrano rješenje na međunarodnom arhitektonskom natječaju.
0: Vlada je malo više od partnera u tom projektu. Vlada je ta koja je stvorila pravne pretpostavke nakon dogovora sa zagrebačkom nadbiskupijom. Ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće. Da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja? Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ono je bilo najbolje i najbrže. Naravno, sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojim bi se došlo do rješenja. Ja mislim da smo svi očekivali novi Maksimir i da je to ono što bi u ovom trenutku po meni bilo najsvrhovitije i najbolje, i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
3: Od sutra na Sveticama će ponovno u pogonu biti olimpijski bazen i bazen za rasplivavanje, koji su zatvoreni tijekom ljeta radi kvara na bazenskoj tehnici i poplave strojarnice bazenskih sustava. Ustanova upravljanje sportskim objektima zahvalila je građanima na strpljenju, te izvijestila da će sutra i preko sutra bazeni biti namijenjeni isključivo građanima i rekreativcima, te će raditi od 6 do 20 sati. Od 1. listopada bazene će uz građanstvo koristiti i sportaši u okviru programa javnih potreba u sportu.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Prvi dan velikog štrajka komunalnih radnika i vozača ZET-a nije paralizirao grad. Nastavlja se sutra.
2: Gradonačelnik kao ni sindikati ne popušta. Novih ponuda u pregovorima nema. Čeka se sudski pravorijek o zakonitosti štrajka.
3: HDZ nema veze sa štrajkom, uvjeravaju premijer i šef zagrebačke organizacije te stranke, a od politike se ograđuju i sindikalisti.
2: Andrej Plenković želi novi natječaj za arhitektonsko rješenje Dinamovog stadiona.
23: Zagrebački dnevnik.
3: Idemo od zagrebačke okolice. Stupnik treba novu školu, poručuju to građani okupljeni u inicijativu Zajedno za novu školu, koji će danas u 17 sati prosvjedovati ispred zgrade općine. U proteklih 20 godina broj stanovnika općine gotovo se udvostručio, a kapaciteti postojeće područne škole ostali su isti. Postoji i dodatan razlog za današnji prosvjed, rekao je za Radio Sljeme organizator Vladimir Crnečki.
24: Za dva dana istječe zadnja šansa prijave naše škole na nacionalni plan oporavka i otpornosti NPO. Ako Zagrebačka županija do tada ne prijavi projekt, novac iz EU fondova nepovratno propada, a naša djeca ostaju u neodgovarajućim i pretrpanim učionicama.
2: Od ponoći pojeftinjuju dizel i plavi dizel. Vlada je objavila nove cijene goriva koje će vrijediti 7 dana. Dizel će biti jeftiniji 5 centi, a plavi dizel 8 centi. Za 2 centa poskupljuje benzin.
4: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas je na zagrebačkom području bilo sunčano uz slab vjetar. Temperatura zraka porasla je s jutarnjih 8 na 23 Celzijeva stupnja, izmjerenih na postaji Maksimir. Do kraja dana u Zagrebu i dalje sunčano. Sutra na zagrebačkom području sunčano uz većinom slab vjetar. Ujutro je na širem području grada lokalno moguća magla. Najniža temperatura zraka od 6 u okolici do 11 u središtu grada, a najviša dnevno od 23 do 25 Celzijevih stupnjeva. U srijedu u Zagrebu i okolici sunčano uz većinom slab vjetar. Ujutro na širem području grada može biti magle. Najniža jutarnja temperatura između 5 i 10, a najviša dnevna oko 25 Celzijevih stupnjeva.
3: U 16 sati u Zagrebu su izmjerena 24 stupnja Celzija. Relativna vlažnost zraka je 36%, a tlak 1023 hektopaskala. Na Sljemenu temperatura je 17 stupnjeva.
2: Poštovani slušatelji, završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Damir Mužinić.
3: Čitali Nevenka Rodić Erdelja i urednik emisije Ivan Hlupić.
23: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz ProPlan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Imamo ih sve.
3: Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena. Odaberite svoju.
4: Tisuće nijansi iz kromo svjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
3: Kromo svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
4: Od 1920. godine uvijek za nijansu bolji.
5: Bečka filharmonija i Milanska skala zajedno kao Kamerata Vijena Milano pod ravnanjem Jureka Dubala uz jednog od najvećih harfista današnjice Xaviera de Mestra, Boccherini, Debussy, Bartok, Strauss, Lisinski subotom 10. listopada.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Everybody gather round and listen to my song. I've only got one. We who are young should now take a

Još uvijek traje vrijeme prometne špice. Što reći o prometu u gradu? Tramvajskog prometa nema, osim ove usamljene 17-ice koja je trenutno na okretištu Borongaj. Što se tiče buseva, Zetovih također nisu u prometu, a i sutra nam se piše, izgleda ista situacija s obzirom da dogovora nema, a i ona odluka koja se čeka, čekamo je do sutra najmanje. Što se tiče Hakovih obavijesti, oni javljaju o većoj gustoći prometa zbog čega se usporeno vozi na prilazu radovima. Na zagrebačkoj obilaznici, naravno, između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, a zbog radova također, ali na autocesti A4 između čvora Zagreb Istok, naravno, i čvora Sesvete u smjeru Goričana. Kolona je tamo duga oko 1 km, pa se vozi i uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Bit ćete, dakle, usporeni i ondje. U samome gradu, da se malo vratimo vama u autima koji nas slušate, jako gusto na pojedinim prometnicama, posebno gusto naravno na Zagrebačkoj aveniji između Selske i Savske, tu su čak i dvije nesreće prikazane na Googleovoj prometnoj karti. Na Slavonskoj u nastavku također tu pod našim prozorima kolona u oba smjera, na Savskoj također, aveniji Večeslava Holjevca situacija ista, od mostova najžešće je na mostu Slobode i to u oba smjera, a na Jadranskom mostu prema sjeveru, dok je na mostu Mladosti veća gustoća prema jugu kad se silazi s Držićeve. Izdržite, kad smo već kod Držićeve. Izdržat ćemo i danas, a i sutra ako treba ovakvu prometnu situaciju. Ne mislim sad na špicu jer uvijek je ovako zahtjevno u ovo doba dana.

nego na prometnu situaciju u kojoj smo ostali bez javnog gradskog prijevoza. Nadam se da se dobro snalazite. Nije zabilježeno nekih većih problema u onim ključnim točkama funkcioniranja grada. Nadam se da budemo izdržali još koliko treba. Uz Radio Sljeme ste 16 sati i 53 minute.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
6: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Vrijeme nam je za vijesti, 17 i 10. Vijesti. Radnici ZET-a i Zagrebačkog holdinga štrajkaju. Očekivano najveće poteškoće osjećaju se u javnom prijevozu, a otpad se ne odvozi redovito. U sjedištu Zagrebačkog holdinga počela je arbitraža sindikata i grada, a sindikalisti najavljuju nastavak štrajka ako im se zahtjevi ne ispune. Gradonačelnik Tomislav Tomašević sindikate je ponovno prozvao zbog neodgovornog postupanja.
1: Danas, kad smo ponovno požurnicu poslali i tražili da imenuju svoj arbitar, su to napravili čini mi se oko podneva. To znači da tek sutra zapravo može početi arbitražu u ZET-u. Znači, potpuno nepotrebno. To se isto tako moglo napraviti puno brže, da je bilo dobre volje, a nije bilo, jer cijelo vrijeme sindikalni lideri, kao što sam rekao, ne pregovaraju u dobroj vjeri i htjeli su da se ovaj štrajk koji se danas dogodi po svaku cijenu.
0: Natječaj za novi Dinamov stadion treba poništiti i raspisati novi, rekao je to premijer Andrej Plenković u Donjem Miholjcu, gdje je prvi put komentirao odabrano rješenje na međunarodnom arhitektonskom natječaju.
2: Vlada je malo više od partnera u tom projektu. Vlada je ta koja je stvorila pravne pretpostavke nakon dogovora sa Zagrebačkom nadbiskupijom. Ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće. Da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja? Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u Vladi s kojima sam razgovarao, ome bilo najbolje i najbrže. Naravno, sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojim bi se došlo do rješenja. Ja mislim da smo svi očekivali novi Maksimir i da je to ono što bi u ovom trenutku po meni bilo najsvrhovitije i najbolje, i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
0: Vlada je odlučila odgoditi primjenu sidrenih cijena u uslugama od 1. listopada. Podsjetimo, u kafićima, restoranima, frizerskim salonima i drugim uslužnim djelatnostima od početka idućeg mjeseca trebali su osvanuti drukčiji cjenici. Uz iznos koji trenutačno plaćaju potrošačima je trebala biti navedena i dodatna takozvana sidrena cijena. U povodu Svjetskog dana srca Klinička bolnica Dubrava pustila je u rad najnapredniji CT uređaj s brojačem fotona. Kakav je to uređaj, objašnjava ravnatelj bolnice Ivica Lukšić.
3: Radi se o tome da se izravno registrira pojedinačne rengenske zrake za razliku od klasičnih CT detektora gdje se prvo one pretvarale u svjetlost. To omogućuje značajno smanjenje doze zračenja, omogućuje bolju prostornu rezoluciju i manji šum, a konkretno u praksi to znači da nam omogućuje kvalitetniju dijagnostiku u mnogim stanjima.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi Domagoj Dolički.
5: Do kraja dana u Zagrebu i dalje sunčano. Sutra na zagrebačkom području ponovno sunčano, uz većinom slab vjetar. Ujutro je na širem području grada lokalno moguće magla. Najniža temperatura zraka od 6 u okolici do 11 u središtu grada, a najviša dnevno od 23 do 25 celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti, uredio ih je Krešimir Vešnik. Temperatura u gradu i dalje nam se drži na 24 stupnja Celzija, relativna vlaga je 36%, a tlak 1023 hektopaskala. Sljemenska temperatura izmjerena na puntijarki je 17 stupnjeva.
6: I am not trying to seduce you. Would you like me to seduce?

Ponedjeljak na večer rezerviran je za emisiju Psiholog i ja. Evo o čemu će danas biti riječi. Čak se 25 do 33% radnika u Hrvatskoj susrelo s nekim oblikom mobinga na poslu, ali zbog straha od gubitka posla i nepovjerenja u sustav manje od 10% njih ga službeno prijavi. U novoj epizodi emisije Psiholog i ja razgovaramo s gošćom magistricom znanosti Andreom Kostolić-Martić, koja će nam reći kako prepoznati mobing i kako mu bez straha reći ne.

Želite vožnju sutra ujutro sa susjedima koji se inače voze Zetovim vozilima, uglavnom širite dobrotu i suradnju. Mi ćemo vas pozdraviti, dio popodnevne ekipe na odlasku. Ostaje ovdje Damir Mužinić za tonskim stolom, kao i Krešimir Vešnik za stolom urednika vijesti. Pozdravlja vas Pavle Miljenović koji nam je birao glazbu ovih popodnevnih sati i ja, moje ime je Nevenka Rodić-Erdelja.

Evo nas, Radio Sljeme, 18 sati i jedna minuta, večernja ekipa Radio Sljemena je sada na broju i možemo krenuti u ovu našu avanturu ponedjeljka na večer, kako to inače radimo zajedno. Nadam se da ste danas dobro prošli, lijepo je bilo vrijeme, nadam se da ste energiju usmjerili na nešto pametno, a ne na ljutnju zbog toga što ste, ne znam, zapeli u prometnoj guži, iako mi se čini da nisu bile tako strašne danas, ili ste morali hodati nešto malo duže ili više nego što to inače činite. Možda je to početak nekog lijepog prijateljstva sa tjelesnom aktivnošću ujutro ili poslije podne kad se vraćate doma, da ispucate ono negativnu energiju, znate kako to ide, taj krug se nekako mora zatvoriti. Kako god, mi ćemo večer pokušati završiti na najbolji mogući način. Večeras u programu Radio Sljemena zanimljive teme dvije. Jedna govori o obradi naših osobnih podataka i umjetnoj inteligenciji i o smjernicama koje Agencija za zaštitu osobnih podataka u Hrvatskoj razvija i predlaže kako bismo bili sigurni i zaštićeni unatoč svom neznanju koje još uvijek imamo. Time se bavimo u 18 sati 30 minuta, a onda u 20 sati 30 minuta još jedan podcast Psiholog i ja. Možete nas pratiti na radiju, na Facebooku i na YouTube kanalu emisije. Večeras govorimo o mobingu i o tome kako ga prepoznati, je li u pitanju samo loš dan ili loš odnos poslodavcem, ili se radi o nečem puno dubljem i puno težem što može ostaviti dugoročnije i puno teže posljedice na cijeli život od onoga o čemu vi ovoga trenutka možda znate ili mislite. O tome više od 20:30. Ekipa s ove strane radija za vas, Krešimir Vešnik uređuje vijesti, Branko Vurušić bira vam glazbu, Damir Mužinić za tonskim je stolom, ja sam Ivana Radaljec-Krušlin. Dobro večer, dobrodošli.

0: Vrijeme je za vijesti. Dobro vam večer, 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U tijeku je veliki štrajk radnika ZET-a iz Zagrebačkog holdinga. Čeka se odluka suda o tužbi grada protiv sindikata kao i ishod arbitraže koja će odrediti koji je to broj radnika potreban za održavanje javne usluge. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Ja sam spreman na kompromis koji može grad financijski izdržati. Znači, mi smo se stvarno rastegnuli najviše što smo mogli. Mi ne možemo prihvatiti ovakvu ponudu koju oni traže. Ono što se očekuje je da se nastavlja arbitraža, očekuje se isto tako i sudski proces oko toga da li je štrajk legalan ili nije. Sutra očekujemo i za jednu firmu, i za drugu, i za holding, i za ZET ročište. Jedna stvar je da mi osporavamo da li je to zakonito ili ne, oni tvrde da je zakonito i sud će presuditi. Međutim, ići u štrajk bez da je arbitraža utvrdila minimalne zajedničke nužne te poslove i da imamo potpunu obustavu javnog prijevoza, to je potpuno neodgovorno i bez ikakvog presedana. I zašto smatramo da su sindikalni lideri htjeli da dođe do ovog štrajka po svaku cijenu i da im je to bilo prvo, a tek onda radnička prava.
0: Situaciju u glavnom gradu komentirao je premijer Andrej Plenković, odbacio je nagađanja da iza štrajka stoji HDZ.
3: Još smo vidjeli ove insinuacije da je otac od zastupnika Hođića jedan od čelnika sindikata, pa valjda smo onda putem gospodina Hođića kao koalicijskog partnera utjecali njegovog tatu da tata organizira štrajk. Moram priznati da su jako kreativne te insinuacije. Još je zanimljiviji ton, tretman, način medijskog praćenja ovoga štrajka. Ja bih volio da su ovako pratili svaki štrajk koji se dogodio na nacionalnoj razini zadnjih 10 godina. Moram priznati, imali tad rating valjda 90% da imamo ovakav friendly firewall koji štiti gradsku upravu grada Zagreba i Možemo.
0: U 66. godini umrla je Andrea Zlatar Violić, bivša ministrica kulture u vladi premijera Zorana Milanovića te teoretičarka književnosti. Rođena Zagrepčanka, bavila se znanstvenom djelatnošću, publicistikom, izdavačkom i uredničkom djelatnošću, a autorica je i mnogih znanstvenih radova. Na Općinskom sudu u Karlovcu nastavljeno je suđenje Ani Dujić u aferi nakaze. Tereti ju se za prisilu prema službenoj osobi i prijetnju zbog incidenta tijekom velikog požara kod Skradina 2024. Ispitana je ključna svjedokinja, pušten je i materijal na kojem Dujić vrijeđa policajku i prijeti joj. Sutkinja je prihvatila prijedlog obrane da se ispita još jedan očevidac koji je toga dana bio u neposrednoj blizini. Poslušajmo odvjetnika optužene Dujić, Branka Bajicu, i nakon njega što kaže odvjetnik policajke Ivan Gržić.
4: Vjerujem da iz onoga što ste vi mogli prisustvovati, da barem onaj dio drugi koji se odnosi optužnicu na nekakve prijetnje ili bilo što drugo, da iz snimke jasno proizlazi da se nije odnosilo na oštećenu ni na bilo koga konkretnoga.
5: Snimka u kojoj se navodi da će nekom napiti krvi i pritom spominje policajku s kojim je imao susret toga dana dva puta, ako neko može to tumačiti da mu ide u korist, onda ostavljam im tu dozu optimizma.
0: Vremenska prognoza. Informacija o vremenu ima prognostičar Domagoj Dolički.
6: Do kraja dana u Zagrebu i dalje sunčano. Sutra na zagrebačkom području ponovno sunčano, uz većinom slab vjetar. Ujutro je na širem području grada lokalno moguće magla. Najniža temperatura zraka od 6 u okolici do 11 u središtu grada, a najviša dnevno od 23 do 25 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Sljemena koje je uredio Krešimir Vešnik. 18 sati, 14 minuta, maksimirska temperatura 23 stupnja, 23 je i u zračnoj luci, 14 je izmjereno na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka bila je 36, sada je 40%, tlak je 1023 hektopaskala.

0: Kako živi? Kako radi? Kako komunicira? Digitalna generacija.
1: Poštovani slušatelji Radio Sljemena, dobro vam večer, dobrodošli u još jednu emisiju Digitalna generacija u kojoj iz tjedna u tjedan, čini mi se, imamo dublje gaženje u temu umjetne inteligencije. Naime, u svibnju ove godine Agencija za zaštitu osobnih podataka objavila je smjernice zaštita osobnih podataka i umjetna inteligencija koje su namijenjene organizacijama koje razvijaju, treniraju, testiraju, integriraju ili koriste sustave umjetne inteligencije. Ove su smjernice za građane puno važnije nego što to na prvi pogled izgleda, barem mi se tako čini, ali zvuči jako komplicirano. O čemu se zapravo radi, koliko smo zaštićeni, koliko će naša agencija koja radi sjajan posao zapravo moći nastaviti tim svojim tempom, reći će nam večeras gospodin Karlo Paljuk-Zorko, načelnik sektora za nadzor, istrage, tehnologije i sigurnost Agencije za zaštitu osobnih podataka. Dobro večer i dobrodošli.
2: Dobro večer.
1: Zvuči ovako vrlo komplicirano, zaštita osobnih podataka i umjetna inteligencija i cijele smjernice kroz neka praktična pitanja o korištenju umjetne inteligencije. Koliko je to komplicirano za nas, prosječne konzumente ovakvog sadržaja koji želimo naučiti nešto o umjetnoj inteligenciji, da nas ne pregazi taj vlak koji juri svaki dan sve brže i brže?
2: Da, zanimljivo pitanje. Znači, smjernice su namijenjene onima koji to razvijaju. Ideja iza smjernica je u konačnici da s jedne strane pomognemo i privatnom sektoru, javnom sektoru koji se bavi i razvojem, odnosno stavljanjem, ajmo reći, u konačnici u pogon takvih sustava. Razumijemo da postoji određena situacija da je preveliki broj propisa koji nastaje s jedne strane zbog produkcije u Briselu. Međutim, vidjeli smo ovo kao jedan dobar iskorak agencije. U konačnici, mislim, agencija je pokazala u svojoj povijesti da je uvijek vodila brigu o tome. I kada je došla i sama opća uredba zaštite osobnih podataka, kroz provođenje velikog broja edukacija, smjernica, preporuka.
1: Da smo imali cijele kampanje da naučimo što su to sve osobni podaci i kako ih zaštititi, onako na kućnom pragu.
2: Je, na kućnom pragu. Situacija sa umjetnom inteligencijom, samo reći, se zakomplicirala. Naš sustav je općenito vrlo kompleksan. I kompleksan i kompliciran, bih rekao. I sa umjetnom inteligencijom određene probleme hoćete rješavati u konačnici jednostavnije, međutim sustav počinje sve kompleksnije funkcionirati. I zato smo u konačnici i kroz razvoj pokušali dati onima koji razvijaju takve sustave kako, na koji način razviti sustav, a opet da poštuje i pošto s jedne strane zaštita osobnih podataka i privatnost, a s druge strane da mogu takve sustave konačnici pustiti na tržište. Zaštita osobnih podataka nije sama sebi svrha. To je jedno od prava u konačnici i kroz konvenciju, odnosno kroz Ustav Republike Hrvatske. Cilj je funkcioniranje društva, da društvo može na adekvatan način funkcionirati.
1: Možemo li još jednostavnije pojasniti našim slušateljima, dakle, Agencija za zaštitu osobnih podataka nas i educira i štiti i eventualno intervenira kada su naši osobni podaci ugroženi na nekakav način ili kad imamo neku nedoumicu u toj šumi podataka. Postoji li u Hrvatskoj poslovna tijela koja prikupljaju osobne podatke zahvaljujući umjetnoj inteligenciji? To vas pitam zbog toga što je u posljednjih dva tjedna često čujemo da je nekakav testni program iscurio odavde, pobjegao odande, pa prikupio podatke, pa su počeli međusobno komunicirati i sasvim je legitimno pitanje među građanima koji o tome ne razumiju puno, tko prikuplja moje podatke? Imamo li kontrolu u Hrvatskoj nad tim?
2: Pa internet je otvorio vrata svim akterima na tržištu. Znači, orijentirati se samo na tko je to u Republici Hrvatskoj, ja moram reći, zahvatit ćemo premali teritorij, svi akteri svijeta su upleteni. Internet izbrisao granice. Jednom kad izbrišete te granice, funkcioniranje našeg sustava u fizičkom svijetu, odnosno našeg društva u fizičkom svijetu, pokušavamo preslikati kako da funkcionira u digitalnoj dimenziji, međutim on nosi neke svoje nove zakonitosti. I kada dobijete to nove zakonitosti, onda to je potrebno urediti na adekvatan način, ali uvijek postoje tu, jel, ono, pogreške i ispravni putevi.
1: U Hrvatskoj nadam se da administracija neće predugo trajati dok to uredimo, dok se pojave neke nove stvari, ali sasvim logično je od građana očekivati pitanje, ja ne dajem svoje podatke umjetnoj inteligenciji, pa onda nemam straha jer umjetna inteligencija ne zna ništa o meni. Što nije točna tvrdnja, jer mi svakodnevno koristimo različite oblike, različite sustave umjetne inteligencije, premda ih eto tako ne zovemo.
2: Tako je. Ma mislim, mi u konačnici od jutra kad se probudimo do na večer dok kad idemo spavati provodimo jako puno vremena na internetu i koristeći različite uređaje. S jedne strane oni nam olakšavaju život, s druge strane kompleksnost obrade iza koja se događa je meni iskreno fascinantna nekada. Kada krenemo proučavati određene slučajeve u agenciji, shvaćamo da se radi o nešto vrlo sofisticiranom. Na razini Europske unije i svih država članica nastoji se postići, kažem, adekvatan balans u konačnici. I s jedne strane da se tržište ne uguši, a s druge strane da se prava pojedinaca zaštite. Tradicionalni sustavi koji su ljudi naučili, ajmo reći, koristiti, počinju biti sve, kažem, zbog implementacije sustava umjetne inteligencije unutar takvih tradicionalnih sustava počinje biti sve kompleksnije.
1: Evo, samo jedan primjer ću vam dati, pa onda se možete nadovezati na njega. To je nešto što nam se vrlo često javlja u našim emisijama o potrošačkim pravima kada govorimo o bankarskom sustavu. Jedna naša banka ima jednog sjajnog AI asistenta koji je jako teško za razlučiti je li u pitanju umjetne inteligencije ili ne. I sad nazove gospođa, kaže, rješavala sam problem, imam problem takav i takav. Ljubazna gospođa mi je objasnila. Ljubazna gospođa, s druge strane, je umjetna inteligencija. Koliko je rizično da umjetna inteligencija na takav način, recimo na jednom takvoj razini barata našim podacima, jer evidentno da barata, budući da odgovara na neka konkretna pitanja. Što kad to od bankarskog sustava ode u zdravstvo, osiguranje, naša radna mjesta, kad počne uređivati CV-e i tako dalje. Koliko smo mi svjetlosnih godina daleko ili smo pred vratima toga?
2: Ajmo reći ovako, mi nemamo jednu umjetnu inteligenciju. Mi imamo različite, ajmo reći, sustave umjetne inteligencije od različitih organizacija. Primjerice, evo ga, u financijskom sektoru, kada se implementira takav određeni sustav, financijske institucije su implementirale jako puno zaštitnih mjera u tome. Bankarski sustav, sustav osiguranja, određene tehnološke kompanije, jel u Republici Hrvatskoj, ali i šire, kažemo, i u Europi i u svijetu, nose se sa cijelom tom regulativom u konačnici na adekvatan način i pokušavaju to adresirati ispravno. Primjerice slučaj koji ste naveli, banka, ja vjerujem da je tu pazila što mora sve zadovoljiti. Pretpostavljam da o kome se radi, o kojem je sustavu riječ. I cijeli taj sustav uopće da bi se implementirao i u konačnici pustio u produkciju mora proći vrlo jedan rigorozan sustav testiranja. S jedne strane, ajmo reći, ne pravni, i s druge strane, ajmo reći, sigurnosni dio, jel' sigurnosni aspekt. I kada implementirate takav određeni sustav, primjerice u financijskom sektoru, on se može implementirati na više različitih načina. Možete ga implementirati da se samo povezite isključivo na neki API, primjerice od OpenAI, Anthropica ili nekih drugih pružatelja usluge, a možete ga u konačnici lokalno imati kod sebe. Znači, možete vrtiti kompletan model u konačnici na svojim vlastitim serverima. Znači, da ti podaci ostaju isključivo unutar te organizacije.
1: Obrada podataka među, recimo, tvrtkama. Dobro. Kako to funkcionira? Dakle, ako ja unesem svoje podatke o zdravstvenom stanju u e-građanin, e-zdravstvo, pristup tim podacima ima moj liječnik, ima i bolnica, ima i laboratorij s kog su ti nalazi došli. Postoji li tu mogućnost da se dogodi nekako curenje podataka ili izmjena nekakvih podataka?
2: Pa, mislim, u bilo kojem sustavu uvijek može postati mogućnost. Znači, to je ona stvar da ako neko kaže da se njemu incident nije dogodio, da mu se nikad neće dogoditi incident, incident će se dogoditi, samo je pitanje vremena. I jeste li u konačnici, hoćete li na ispravan način odgovoriti na takav incident? Vi kada implementirate različite sustave umjetne inteligencije, odnosno, različite, možemo općenito govoriti o sustavima. Mi smo sad počeli pričati puno o umjetnoj inteligenciji i nije nas, uopće nas nije brinulo što se događalo prije toga. umjetna inteligencija je postala mainstream, mamo reći sa, on, sa 2022. godinom, ona je postala prije toga u konačnici. Samo smo mi počeli ljudi to doživljavati, ali antropomorfizirana i ljudi su mogli direktno s njim komunicirati. I onda kad možete s tim direktno komunicirati, onda jedan pojavilo se.
1: Mm-hmm. Baš mi je drago da ste to spomenuli, da je postojali prije zbog toga što nikako da osvijestimo nekako da su nam, ne znam, pametne perilice, pametni tosteri, pametni aparati za kavu, pametni telefoni, da su to sve oblici umjetne inteligencije koje mi već jako dugo koristimo.
2: Da, ovisi o sustavu, jel? Ovisno sustavu, ali oni svi prikupljaju jako puno podataka. Sve što ima predznak smart je prikuplja izrazito puno podataka, što o vašim navikama primjerice, ali i svoje okoline u kojoj se nalazi. Kompletan razvoj u konačnici, ajmo reći, digitalne industrije koja je krenula 70-ih godina u SAD-u, vam se bazira na situaciju tome da možete isporučiti proizvod koji ima manjkavost. I to sa određenim znanjem da ima manjkavost, jer nikad ne možete jednostavno riješiti sve nedostatke određenog sustava. I to je jako teško, jako zahtjevno. I sada da svaki put čekate situaciju da isporučite savršen sustav, netko drugi u svijetu čeka prije vas isporučiti, možda sa jednom manjom greškom. Ali kompanije su dobile obvezu da kada nađu, vam reći, takozvane ranjivosti, da izdaju za njih zakrpe i da se zatvorite ranjivosti. Međutim, ranjivosti je jako puno. Vi nemate dovoljno, s jedne strane, ni stručnjaka na tržištu, s druge strane, mi smo osvijestili postojanje kibernetičke sigurnosti, odnosno informacijske sigurnosti, negdje sa koronom, možda, neki sustav malo prije, neki malo kasnije, neki dan danas nisu to osvijestili. Situacija u tome da, primjerice, kada agencija postupa, agencija uvijek ide za onime da su građani svoje povjerenje, svoje podatke u konačnici povjerili određenoj organizaciji. Ili da je društvo povjerilo, dalo svoje povjerenje organizaciji da brine za građane. I kada se određenoj organizaciji dogodi propust, a propusti se događaju, jako veliki je porast, svjedočili smo tome u zadnje vrijeme, takva organizacija iznevjerila u biti povjerenje građana.
1: Povjerenje se najteže vraća, ali povjerenje na jednu stranu, podaci na drugu stranu. Kontrola s naše strane može li postojati? Koliko god se tehnologija brzo razvijala, mi bismo morali sve više i sve intenzivnije raditi na razvijanju kritičkog mišljenja, naći si vrijeme, pročitati na što pristajemo, kakve kolačiće, da se evo tim poznatim rječnikom izrazim, da bismo mogli koliko toliko zadržati kontrolu nad tim kamo naši podaci odlaze. Je li to ono što mi građani trebamo znati i kako se mi trebamo ponašati?
2: Pa to je definitivno jedan od aspekata. Međutim, vi nemate dovoljno vremena. Vrlo jednostavna je dažba, vi nemate to vrijeme u svom danu, u svom životu da se obazirate na svaki aspekt.
1: Je li to karta na koju sustav igra ili je to jednostavno eto tako kako je? Nije bilo zle namjere?
2: S jedne strane, određene organizacije na to i ciljaju, ajmo to tako reći. Međutim, mi imamo nešto u samoj uredbi, jel? Koja kaže privacy by default. Znači, privatnost mora biti zadana, odnosno data protection by default. Znači, čovjek bi trebao doći do te situacije da njegova privatnost, odnosno njegovi osobni podaci budu na način kao da se vozite vlakom i da ne razmišljate o tome hoće li taj vlak ispasti iz tračnica. To je ideja cijelog tog članka, jel, 25. Međutim, ono što ljudi sa svoje strane moraju definitivno poduzeti, moraju se educirati, moraju tražiti informaciju. Istina, informacija na tržištu, odnosno dezinformacija u kompletnom našem jer okolišu je puno i previše.
1: Da sam htjela reći, koji su to relevantni izvori iz kojih treba tražiti informacije?
2: Ono što se događa, što smo vidjeli u dezinformacijskim kampanjama, da ljudi i što se vidi u konačnici s jedne strane, mislim to iz medija, iz marketinga, to sve izašlo, ljudi vole takozvane clickbaitove i uvijek nakon što kliknu bez ikakvog razmišljanja, kritičkog razmišljanja, sagledavaju određenu informaciju i po njoj postupaju. Potrebno je tražiti, jel, s jedne strane, službene kanale. Znači, svaka institucija ima svoje službene kanale i izdaće informacije kada je to potrebno, jel? Kada se procijeni da je to ono stvarno nužno, jel? Konačno, ili za građane ili za određene organizacije. A s druge strane, vjerovati relevantnim medijima. Znači, traženje informacija na društvenim mrežama gdje bilo tko može reći bilo šta bez ikakve i ograde u konačnici, ali i bez ikakve posljedice je vrlo opasno. Mi s jedne strane imamo taj problem i kada ljudi sami sebe idu liječiti, i to je bilo i prije umjetne inteligencije preko Googlea, kad su ljudi uploadali različite informacije, i imamo to danas sa umjetnom inteligencijom. Tako da građani jednostavno moraju shvatiti, mislim svi mi u konačnici, svi smo građani, i meni se zna dogoditi, znate kako bi se reklo, nekak pogreška, da jednostavno zbog brzine života, zbog količine onog posla koje morate jednostavno obaviti u danu, ne možete sve ni pročitati, ne možete ispravno postupiti. Ako ljudi misle da joj agencija nije zaštitila moje podatke u nekom trenutku, jer iz bilo kojeg razloga se njemu učinilo, to je pogrešan stav. Jel, agencija brine za definitivno određene prioritete. Imamo određene resurse s kojima raspolažimo na adekvatan način.
1: Jel? I postupate u određenim situacijama.
2: Tako, u određenim situacijama gdje primjećemo da postoji visok rizik. I puno toga se odvije prije nego što primjerice agencija isporuči određeno rješenje ili novčanu kaznu. Puno toga se prije riješi, iskomunicira i zahtjeva jako puno analize, vremena i pravne analize i tehničke analize da biste vi obradili određeni slučaj. I mislim da definitivno u tom smislu jačamo i svoje kapacitete i nastojimo adresirati ono što nam je najrelevantnije za društvo. A u konačnici tako i Europska unija funkcionira. Mi sa svim svojim kolegama iz drugih država članica smo u konstantnoj komunikaciji i razmijenimo informacije i svatko, ono, s obzirom na i neki dogovor koji postoji između svih nas i s obzirom na regulativu, postupamo na adekvatan način. Naš sustav, jednostavno, digitalni sustav je jako brz, fizički sustav, konačnici je fizička stvar koja mora doći iz određenog tijela, pa dolazimo na neki sud i onda postoji ta cijela sudska procedura, to zna dugo trajati. Meni je to razumljivo da ljudi nisu zadovoljni, mi ljudi volimo instant rješenja, dobiti odmah odgovor,

0: novi mediji i kad je sve postalo smart, kako ste rekli, su rekli to se mene ne tiče, ja volim ovaj nekakav starinski način, ja ću drugačije, nažalost život nas dotjera do toga da moramo učiti. Ovo što ste rekli, edukacija. Što je vaša preporuka svima onima koji eto barataju nekim oblikom umjetne inteligencije? Danas su to zapravo svi, jer barem jedan po dnevno netko zaviri na nekakav chat i upiše što je ovo ili što mi je rekao doktor, objasni mi ovaj nalaz ili nešto tome slično. To je naša realnost, što god mi o tome mislili. Što biste im poručili? Kako se zaštititi dok je na vrijeme da ne budete vi danas sutra onaj broj ljudi koji nije uhvatio vlak?
1: Stvar je u tome da smo počeli percipirati privatnost i zaštitu osobnih podataka tek sa pojavom umjetne inteligencije, odnosno kad je ona postala mainstream. Sve to se događa konstantno. S jedne strane brinemo za to na koji način će određeni sustav umjetne inteligencije obraditi naše podatke, a ne vodimo računa kako do sada su određene primjerice email servisi ili društvene mreže su obrađivali naše podatke. Tražimo s jedne strane privatnost, s druge strane našu privatnost dajemo na izvolite. Imamo takozvani pojavu sharentinga, odnosno to je, moramo reći, roditelji koji dijele jako puno informacija o svojoj djeci. I taj dio je naročito opasan, jer dijete je to koje je ranjivo u određenom sustavu. I roditelji koji su tu dužni zaštititi dijete, pa i s aspekta u konačnici i u digitalnom svijetu, jel, i privatnosti i zaštite njegovih podataka, lako misleno objavljuju te podatke. Neka se to radi o vrlo nezgodnim fotografijama na društvenim mrežama gdje je dijete na nekom ljetovanju bilo, a onda se objavljaju informacije gdje njihovo dijete ide u školu, što voli raditi i slično. Ako hoćete s nekim podijeliti informaciju, podijelite takvu informaciju u krugu svojih prijatelja,
0: znači
1: svojih najbližih.
0: Jel? Da.
1: Na društvenoj mreži, ako ćete prodati privatnost svog djeteta, da tako kažem, za jedan like, onda bi možda trebalo promijeniti neke prioritete u životu, jel? Mi se za privatnost moramo boriti. Tako je za svako ljudsko pravo, u konačnici bilo i u povijesti, tako će i se nastaviti. Vi ako neko pravo jednostavno olako ga puštate, ne tržište, nego cijeli sustav će reći u redu, ovaj dio mi više nije potreban. To je evolucija sustava, tako svi sustavi evoluiraju, od onih najmanjih do onih najvećih, kada gledamo cijeli svemir. Znači, vrlo jednostavno. Sustav troši energiju za one stvari koje su potrebne. Energija je jako ograničena, one stvari koje nisu više potrebne, sustav će reći u redu, to mi nije potrebno. Ali mi i građani i organizacije koje se time u konačnici i bave, moraju se boriti za ta prava, moraju ih zahtijevati, moraju ih naći način kako će ih ostvariti. Jer u konačnici, ako se vi ne borite, teško da će se itko drugi boriti za vas.
0: Da, neće nitko drugi za vas, da.
1: Mi smo naučili da tako sustav funkcionira, a neko će se drugi s tim baviti. Morate se vi s time baviti prvenstveno osobno, a onda će sustav drugo raditi. To je ono popularno, znate, iz američkih filmova kada super junak sve riješi, sve probleme i na kraju dolazi konjica. Slična je situacija konstantno kod nas u društvu.
0: Čuli ste, poštovani slušatelji, da imamo agenciju koja je itekako u korak sa svime što treba znati i kako nas treba štititi, ali da je veliki dio toga zapravo i na nama. Hvala vam lijepa, Karlo, na gostovanju u programu Radio Sljemena. Puno nam je jasnije zapravo što sad agencija radi u smislu zaštite naših osobnih podataka kada se stavljaju u kontekst s umjetnom inteligencijom. Čini mi se da smo tek zagrebali, da zapravo puno još moramo učiti, ali da ste dovoljno jako i jasnu poruku poslali našim slušateljima. Načelnik sektora za nadzor, istrage, tehnologije i sigurnost Agencije za zaštitu osobnih podataka, Karlo Paljuk-Zorko, bio je moj gost. Hvala vam lijepa, do neke druge zgode, do slušanja.
1: Hvala.

0: Dobro večer, 19:10. Vijesti. Prvi dan velikog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a polako se približava kraju. Prekid javnih gradskih usluga se nastavlja i sutra, za kada se očekuje i presuda suda o legitimnosti štrajka. Gradonačelnik Tomislav Tomašević zahvalio je građanima što su se držali savjeta da na posao idu pješice, biciklom ili da podijele s nekim osobno vozilo. I dok se čeka odluka suda o tužbi grada protiv sindikata kao ishod arbitraže koja će odrediti koliko je radnika potrebno za održavanje javne usluge, prvi čovjek Zagreba poručuje.
1: I dalje ću reći da je izrazito, ali izrazito neodgovorno i bez presedana da su sindikati krenuli u potpuni štrajk, znači u potpunu obustavu javnog prijevoza, u potpunu obustavu odvoza miješanog komunalnog otpada kad je riječ o kućanstvima, a da nije završila arbitraža oko nužnih minimalnih poslova, jer je to zakonski propisano upravo kako ne bi dolazilo do situacija koje ugrožavaju sigurnost građana. Mi ne znamo kakve su štete potencijalno nastale, jer neki možda liječnik je zakasnio na posao ili neka medicinska sestra ili liječnica ili neki policajac ili policajka itd. Ta pravna odgovornost za bilo kakvu štetu koja je danas nastala ili će nastati, ponovit ću još jednom, je imenom i prezimenom na sindikalnim liderima koji su organizatori ovog štrajka.
0: Vlada je objavila nove cijene goriva koje vrijede od ponoći. Dobra je vijest da pojeftinjuju dizel i plavi dizel. Dizel za 5 centi, a plavi dizel za 8 centi po litri. Za 2 centa poskuplje benzin. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Svako smanjenje cijena je dobrodošlo, ali jedna lasta ne čini proljeće, kaže ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
2: Od ovog vala poskupljenja dizela, on je poskupio gotovo 50% u odnosu na startnu cijenu. Međutim, svaka vijest o promjeni trenda, o promjeni pravca cijene je dobrodošla i predstavlja jedan predah i zaustavit će se i inflacijski pritisak na cijene koje se multipliciraju zbog porasta cijene energenata.
0: Vlada je odlučila odgoditi primjenu sidrenih cijena u uslugama od 1. listopada. Podsjetimo, u kafićima, restoranima, frizerskim salonima i drugim uslužnim djelatnostima od početka idućega mjeseca trebali su osvanuti drugčiji cjenici. Uz iznos koji trenutačno plaćaju, potrošačima je trebala biti navedena i dodatna takozvana sidrena cijena. Udruga Glas poduzetnika zadovoljna je zbog odgode. Dobro je, kažu, da je ministar poslušao obrtnike i poduzetnike koji su upozorili na dodatne troškove administraciju i prekratak rok za prilagodbu. No činjenica da se mjera odgađa samo 3 dana prije primjene pokazuje da se odluke koje pogađaju poduzetnike donose bez razgovora s ljudima koji ih moraju provoditi. Napominju i da će se prosvjed Dosta je nameta održati kako je najavljeno 10. sljedećega mjeseca u našemu gradu.
3: Vremenska prognoza.
0: A prognozu za sutra donosi Domagoj Dolički.
4: Sutra na zagrebačkom području ponovno sunčano, uz većinom slab vjetar. Ujutro je na širem području grada lokalno moguća magla. Najniža temperatura zraka od 6 u okolici do 11 u središtu grada, a najviša dnevno od 23 do 25 celzijevih stupnjeva.
0: I ove vijesti Radio Sljemena koje ste upravo čule potpisuje Krešimir Vešnik. 19:14, maksimirska temperatura 18 stupnjeva, 19 je u zračnoj luci, na Sljemenu 13. Relativna vlažnost zraka 65%, tlak je 1023 hektopaskala.

Ču se pod vjetrom, kako sabrat mislite? Od svega sad što stvarnost je,

0: Vrijeme je za vijesti, 20 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Prvi dan velikog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a polako se približava kraju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem je dnevniku HTV-a rekao da ne može pristati na zahtjeve sindikata koje gradske financije ne mogu izdržati, te pozvao građane da budu strpljivi i da se drže uputa. Ponovio je da je u 3 godine radnicima ZET-a plaća rasla za 60, a komunalnim radnicima u čistoći za 87%.
2: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1 plus 1 plus 1. Sve što je vrijedilo što se tiče uputa za danas, vrijedi i za sutra, jer nažalost ne vidimo da će doći do drugačije situacije sutra iz perspektive vozila ZET-a koji će izaći. Ja mislim da je to sramotno, da danas čak ni autobusna linija od parkirališta na Borongaju koje takozvani park and ride povezuje pacijente i zaposlenike u KBC Rebro, koja je najveća bolnica u Hrvatskoj, nije funkcionirala jer su sindikati rekli da ne mogu naći ni jednog vozača.
0: Treba vidjeti postoji li pravna mogućnost za poništenje natječaja za Maksimirski stadion, rekao je premijer Andrej Plenković, koji ni osobno nije zadovoljan odabranim projektom.
3: Vlada je malo više od partnera u tom projektu. Vlada je ta koja je stvorila pravne pretpostavke nakon dogovora sa Zagrebačkom nadbiskupijom. Ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće. Da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja? Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ono je bilo najbolje i najbrže. Naravno, sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojim bi se došlo do rješenja. Ja mislim da smo svi očekivali novi Maksimir i da je to ono što bi u ovom trenutku po meni bilo najsvrhovitije i najbolje, i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
0: Od sutra će na Sveticama ponovno u pogonu biti olimpijski bazen i bazen za rasplivavanje koji su zatvoreni tijekom ljeta radi kvara. Ustanova upravljanje sportskim objektima zahvalila je građanima na strpljenju te izvijestila da će sutra i preko sutra bazeni biti namijenjeni isključivo građanima i rekreativcima, te će raditi od 6 do 20 sati. Od 1. listopada bazene će uz građanstvo koristiti i sportaši u okviru programa javnih potreba u sportu.
4: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognostičar Domagoj Dolički.
5: Sutra na zagrebačkom području ponovno sunčano, uz većinom slab vjetar. Ujutro je na širem području grada lokalno moguća magla. Najniža temperatura zraka od 6 u okolici do 11 u središtu grada, a najviša dnevno od 23 do 25 Celzijevih stupnjeva.

Vijesti uredio i pročitao Krešimir Vešnik. U Maksimiru 16 je stupnjeva, na Griču 19, 12 na Sljemenu, 16 i oko zračne luke. Relativna vlažnost 67%, tlak zraka 1024 hektopaskala.

0: psihologiji u svakodnevnom životu. O temama o kojima se ne govori glasno. Sve što biste trebali čuti barem jednom u životu. Psiholog i ja.
1: Poštovani slušatelji Radio Sljemena, poštovani gledatelji psihologije, dobra vam večer i dobro nam došli. Nadam se da ste danas u Zagrebu prošli koliko toliko dobro s obzirom na štrajk. Jedna tema večeras koja je indirektno vezana za ovu situaciju, govorimo o mobingu. Mobing kao sustavno fizičko, psihičko zlostavljanje ima duboke posljedice na mentalno i fizičko zdravlje. Počinje sitnicama koje je teško odmah imenovati, poput uskraćivanja informacija, ignoriranja, omalovažavanja, neprestanog kritiziranja ili izoliranja iz kolektiva, i nije nužno da uvijek ide od nadređenog prema zaposleniku, nego se može dogoditi u situaciji da su zaposlenici međusobno u takvom odnosu. Koliko je mobing opasan, kako ga prepoznati, kako se s njim nositi i zašto se i kako on preljeva na sve druge odnose u našim životima, govori večeras moja gošća. To je magistrica znanosti, gospođa Andreja Kostelić-Martić. Dobro večer, dobrodošli.
2: Dobro večer, hvala vam na pozivu.
1: Rekla sam da je tema indirektno vezana za ovo, jer mi je pala na pamet situacija koja je objavljena danas u svim medijima, dvoje mladih ljudi koji su ipak odlučili da neće štrajkati i da će voziti tramvaje, 17 i 11 su u pitanju, čini mi se, pa je onda bilo reakcija kolega prema njima. E sad, ta situacija, je li to sad samo frustracija ili je to već početak mobinga?
2: Pa ovo danas bi rekla da je samo frustracija koja je možda malo izvan kontrole, jer su oni očekivali da će biti neka solidarnost, da će svi štrajkati, ali svaki ima pravo odlučiti za sebe. Ako su ti mladi ljudi željeli ići raditi, imaju jednako tako pravo ići raditi, kao što i svi drugi radnici imaju pravo i štrajkati. Nije to još mobing, ali nadamo se da neće postati, da ovo neće biti motiv kada se sve smiri, kada se vrate na radno mjesto, da im druge kolege neće početi zagorčavati život svakodnevno sa željom da ih eliminiraju iz te radne sredine. Nadamo se da će zdrav razum presuditi.
1: Zašto sam povukla ovu paralelu? Upravo zbog toga što ljudi vrlo često ne mogu razlikovati neku konfliktnu situaciju koja je trenutna od onoga što je baš pravi klasični mobbing. Pa kako bismo onda definirali mobbing? Rekla sam na početku neko ignoriranje, uskraćivanje informacija, nekakav loš osjećaj. Je li to loš osjećaj kad odlazite na posao? Ili je to neka drugačija težina?
2: Pa upravo to dobro ste rekli. Ja volim razlikovati tri pojma. Najširi pojam je stres, uži malo pojam je nasilje i onda još uži pojam je mobbing. Znači, stres na radnom mjestu može biti sve. U smislu, zatrpan sam radnim zadacima, s kratkim rokovima, pod stresom sam jer ured mi nije onako kako bi ja želio, pa i s kolegama tu i tamo se posvađamo, ali svima nam je jednako, okej. Ali problem je onda ako jednog dana dođe, na primjer, nekakav nadređeni koji ima loš leadership, teško na jedan agresivan način se odnosi prema svojim podređenima, to već postaje neka vrsta nasilja koji stalno kritizira, neopravdano, iskaljuje na sebi, na njima nekakvu frustraciju, nezadovoljstvo. A mobbing postoji kad jednog dana nismo svi mi u redu, nego ja primjećujem sad mene više kritizira, meni zadaje teške zadatke, od mene očekuje da radim prekovremeno i počinem osjećati to je nekako nepravedni odnos sad prema meni, nekakva neprijateljska komunikacija prema meni, tad to već može postati mobbing. Jer mobbing je znači neprijateljska, neetička komunikacija od jedne osobe ili više osoba prema jednoj osobi ili prema grupici, koja je vršena sa željom da me učini bespomoćnim, sa različitim mobizirajućim aktivnostima to vrše u dužem periodu, sa željom da mi nanesu štetu, mentalnu, psihosomatsku, socijalnu štetu, i ono zadnje još možemo reći da me izbace iz radne sredine. U zakonu francuskom meni se jako sviđa što su dodali da mobbing i uništava profesionalnost neke osobe. To je isto jako važno.
1: Jako je tanka ta granica zapravo između ove tri kategorije koje ste nabrojali, od običnog stresa do toga što nazivate nasiljem i mobinga. Kako prosječan čovjek, kako prosječan zaposlenik u nekoj radnoj jedinici koja ima neku možda malo intenzivniju dinamiku, koja je možda neki nespecifični posao, može vidjeti gdje je ta granica, je li nešto sad samo povremeno zlostavljanje ili je prešlo u mobbing, iako jedno i drugo ne podržavam.
2: Da, rekli ste, sve je to povezano i sve je nedozvoljeno. Zašto? Jer poslodavac ima zadatak da štiti naše psihofizičko zdravlje. Prema tome, radnik može poslodavca i tužiti jer mu svakodnevno izaziva stres na radnom mjestu poslodavac ili nadređeni. Može ga tužiti jer radi u atmosferi koja je agresivna, neprijateljska, znači rekli smo nasilje. I naravno, mobbing je ono gdje postoji još namjera da te uništi. To je, ja kažem, kao ono ubojstvo s predumišljajem. Mm-hmm. Ovdje je baš namjera. Želim tebe uništiti, želim tebe eliminirati. Da li to, smo rekli, nadređeni šef ili kolega koji je ljubomoran, koji ne želi da ti napreduješ u karijeri, bojite se, znači najčešće među kolegama neka vrsta ljubomore, i taj kolega krene u napad ili čak više kolega krene u napad. Jel? Znači tu baš postaje namjera da te uništim, ali kažem, sva tri pojma, sve tri situacije, stres na radu, nasilje koje doživljavamo, nasilje može biti upravo to, podaci Europske zajednice govore, mobbing je pao malo u postotku, zadnje istraživanje kažu da imamo na nivou Europe 4% radnika koji su izjavili da su bili mobizirani, ali raste pojedinačna agresivna ponašanja kao verbalna agresija i ponižavanje. To raste, to smo već na 10% recimo, i to je zabrinjavajuće. Ja? Jer, kažem, ništa od ovog nije dozvoljeno, a mobbing je taj najteži oblik maltretiranja.
1: Iako sva tri oblika zapravo ostavljaju posljedice po mentalno
2: zdravlje.
1: Da. Mobbing ne mora biti uvijek otvoreno agresivan, da tako kažem. Ne mora biti primijećen odmah. Nekada ljudi kad onako duboko zaglibe, tek kad promisle malo i vrate se unatrag, čak neki i nekoliko godina, shvate da su zapravo mobbingirani, a nisu shvatili. Kako ćemo prepoznati da je baš pravi mobbing u pitanju?
2: Pa upravo to, postaje nama vrlo brzo jasno da je to usmjereno na nas i da je baš želja da nam se našteti. Jel? Imamo pet kategorija mobizirajućih aktivnosti. Naprimjer, prva vam je kada nam onemogućava da nekako jasno komuniciramo. Vi ste na sastanku, kažete, mogli ja nešto reći, imam jednu ideju, nadređen vas ignorira, kaže, ne može sada, nemoj mi postavljati ta pitanja. Znači, ne gleda vas u oči. To vrlo brzo shvatite, nešto nije u redu. Ako svi mogu pričati na sastanku, a ja ne mogu pričati na sastanku, jel? Ili kada vas socijalno počne izolirati, vas stavi u neki udaljeni ured gdje više niko ne odlazi tamo, svi idu na primjer na kavu, slave rođendane u drugim sobama, vas niko ne poziva. Znači, jasno vam je, tu se nešto zbiva. Ili kad dođe napad na osobnu reputaciju, to je najčešće među kolegama, onda kad se počinje izmišljati priče, ona ti je ljubavnica od ovoga ili za nadređenog, on krade, on ovo, ono, znači želja da ti naude, da ti unište reputaciju, da ti onda jadan odlučiš otići, pobjeći iz te radne sredine. Onda imamo najveći broj mobizirajućih aktivnosti baš na kvalitetu rada. To je ovo što smo već spominjali, kad te zatrpavaju radnim zadacima, sindrom prepunog stola. Ili kad ti oduzme sve radne zadatke, sindrom praznog stola, ti dolaziš na posao, svi nešto rade, ti stojiš i čekaš. E, nema danas zadatka, čekaj, dobit ćeš ga sutra. Ili kad ti daj zadatak koji ne odgovara tvoje kvalifikaciji. Bila jednom jedna sekretarica, tajnica, koja je obavljala svoj posao, sve što je trebalo tom nadređenom, ali jednog dana je rekao da mu treba raditi prijevode. To je bilo prije AI-a, danas je to lakše i za sekretaricu, ali on je inzistirao da mu mora raditi prijevode s hrvatskog na engleskog. Ona je rekla, ja to ne znam, to je teško, ja to ne mogu, on je inzistirao. Znači, to je jasno isto da znanje on ti više ne želi, jer ne znaš engleski, ja? Ili kad neko je do jučer super radnik, danas traži povećanje, evo, priča se puno o povećanje plaće ili traži bolje uvjete rada, bolje programe, kompjutere, postaješ nepoželjan. Ja? I onda krene opet maltretiran na neki drugi način. Onda imamo kategoriju kad narušuje tvoje zdravlje, zna, na primjer, da si alergičan i onda te stalno šalju u skladište gdje je prašina, gdje nisu baš dobre uvjete rada, opet sa željom, ako ću ja stalno tako ga slat u skladište, njemu će sve biti gore, alergija će se pogošat, možda će otići. Znači, to je ono, suptilno te prisiljavam da odeš iz radne sredine.
1: Sve to negdje naši slušatelji i gledatelji možda mogu pronaći u svojoj radnoj okolini, ali ono što mi nije jasno, je li to zato što mi možda nemamo dovoljno kapacitete ili zbog toga što smo, evo, kako kažu, svi krvavi ispod kože, takav čovjek u takvoj poziciji, prvo pitanje koje sebi počne postavljati je nešto sa mnom nije u redu.
2: Je, istina je. Vidjelo se da postoje tri neke prve reakcije, da sam ja nešto krivo napravio i sad ako vam je, znači mober, Lehman kaže da moberi može biti bilo ko od nas, da se ne zavaravamo da su to samo narcisi i psihopate. Mm-hmm. Kaže, situacije...
1: To je bilo moje sljedeće pitanje, jesu li to neki ljudi koji imaju posebne predispozicije,
2: kaže,
1: ili
2: da,
1: bilo tko?
2: Naravno da jesu, ima i među njima, znači najčešće je narcis ili psihopat, tako dalje, ali Lehman tvrdi da su situacijski faktor, da bilo ko od nas se može naći u toj situaciji. I onda, ali kad je, na primjer, narcis koji žestoko počne nekoga maltretirati i sad žrtva mobinga će se, prvo ona kaže, to baš možda i u knjizi mogu pročitati, one koje su odane firme, koje su marljive, koje su poštane, ta će prvo reći, dobro, možda sam ja nešto kriva, možda on misli da se ja dovoljno ne trudim. Ta žrtva, nažalost, će se još više početi truditi, jer uvijek se nada pravda će pobijediti, on će uvidjeti koliko sam ja ipak dobar, koliko volim ovaj moj posao, ovu firmu, i te daju još više sebe okrivlju. Druga je ona reakcija, često se osjećaju usamljeni, jer drugi bježe od osobe koja je postala žrtva, da i oni ne bi naravno postali žrtve. I treća, onda ta osoba, žrtva mobinga, se počne obezvređivati. Možda ja ipak ne vrijedim, možda ja ipak ne zaslužujem tu poziciju. Jer i treba vremena da na neki način shvati, ne, to nije u redu što on meni radi. Jel? To nije fair prema meni, to nije pošteno. Jel? I onda krene borba kod nekih. Nažalost, neke osobe i nemaju snagu se boriti, neke i odu. Jel? Ali neke onda odluče ostati, boriti se i tako dalje.
1: Da nastavimo dalje s ovim narcisima. Dakle, kakvi su to ljudi koji u nekom trenutku iz najčešće nekih osobnih razloga zaključe da bi mogli pokušati nekoga uništiti i onda krenu s mobiniranjem? Što to govori o njihovom mentalnom statusu?
2: Pa narcis, onaj pravi, ako je, kažem, nisu svi moberi narcisi, da se ne zavaravamo, ali oni pravi narcisi koji su poremećaj ličnosti, tri su karakteristike najznačajnije kod takvih ljudi. Oni nikad nisu krivi, znači uvijek će neko drugi biti kriv. Drugo, nemaju nikakvu empatiju za te svoje radnike, apsolutno. Jedna Francuskinja koja se puno bavila mobingom će reći, još ide malo dublje u psihoanalizu, oni će reći, to su oni koji su proživjeli neku bol koju ne znaju pokazati, onda tu bol sad prenose transfer na žrtvu, žele uništiti, ali oni su doživjeli neku traumu, ali ne moramo ići toliko daleko. Možemo samo reći, evo, narcis nikad nije kriv, uvijek misli da je on grandiozni, da je najpametniji, da više zna od drugi, da se drugi ne trude ko on, i onda počne maltretirati svog sebe, ali voli nekog poniziti da bi sebe uzdigao. Oni su vrlo komunikativni, često karizmatični, ali stalno spuštaju druge oko sebe i onda izaberu jednu žrtvicu koju počnu maltretirati. Jel im ide na živce zbog ne znam čega. Jel? Jednom istraživanju u Italiji je ispalo zato što ima ružan i veliki nos, taj mu išao na živce i on ga je počeo svakodnevno maltretirati na sve moguće načine.
1: Dakle, ne postoji nekakav štit koji mi možemo podići sami sebi da jednog dana ne bismo bili predmet mobinga.
2: Naravno da možemo sam. Ja sam psiholog. Naravno da ću reći da možemo.
1: Poučite nas kako.
2: Pa ja ću vam prvo reći takozvanu riječ asertivnost. Možemo postati asertivniji, gdje ćemo se izboriti za svoja prava, gdje ćemo naučiti reći ne, to nije u redu, gdje se nećemo bojati prijaviti. Danas već, hvala Bogu, postoje procedure kako se neko prijavi i u samoj firmi. Asertivnije osobe koje imaju bolje samopoštovanje, koje ojačamo, ti će, ako treba, i tužiti, podići će sudsku tužbu. Znači, dati će da znanja narcisu, ako to što ne trpe, nije pošteno, ja ću se boriti. Jer nećeš me uništiti i nećeš postići da ja samo lako odem iz te firme. Nažalost, kažem, nismo mi svi u istoj situaciji. Neki ljudi jednostavno kažu ne želim ja se boriti. Što ja isto kažem da je nekad... Ne smijemo svakoga poticati, bori se, izgubi godine u borbi, jer zdravlje može stradati. Ja uvijek kažem, pazite da ne strada zdravlje, jer poslije, ako i pobjedite na sudu, ti novci su toliko mali da niko vam neće vratiti zdravlje ni vašu sreću. Moja je uvijek ono, ko te ne cijeni, ne zaslužujete. Znači, ako primijetiš prve znakove, pokušaš se boriti, ne ide, bježi. Nađi drugo mjesto pod suncem, jer tamo gdje te cijene, vole, gdje se možeš profesionalno realizirati, nema te sreće.
1: I to onda nije poraz, ni u kom slučaju. Apsolutno. To nikad nisam imao kao poraz gledati.
2: Ja ne gledam to kao poraz, dapače, to je dobitak. Ti si se makao od bolesne osobe. Narcis je poremećaj ličnosti, to je bolesna osoba. Ti si se maknuo i našao si svoju sreću pod suncem, gdje se možeš realizirati, jel? Onda ovo nije bila firma za tebe, jer ako te tu neko ne cijeni, neko iznad tog nadzora, ne znam ko, predsjednik uprave i tako dalje, njemu dozvoljava da opstane i da to radi radnicama, onda to nije, jel, radna organizacija za nas. I onda bolje otići, to nije bijeg, nego tražim svoju sreću na ovoj zemlji, pod suncem.
1: To je zdravorazumska zapravo odluka.
2: Pogotovo prije nego mi uspiješ naštetiti, uništiti moje zdravlje. To je ono ključno. Ja?
1: Ali narušavanje zdravlja zapravo počne već kod ovog nasilja prije nego što krene u mobing. Mi ako imamo uz nekakav redoviti stres vezan za svoje radno mjesto, još i ovo nasilje i mobing, dakle, neminovno ostavlja posljedice po naše mentalno zdravlje. Osim tog propitivanja jesmo li dovoljno vrijedni. Što se događa s mentalnim zdravljem osobe koja je izložena određeni vremenski period takvom ponašanju?
2: Da, točno, ostavlja posljedice, može na tri razine, takozvano socijalno-emotivno, gdje mi počinjemo biti anksiozni, depresivni, razvijemo i tipo opsesivno-kompulzivni poremećaj, možemo razviti, imamo kriza plaća, izoliramo se. Druga nivoja, ona psihosomatička, gdje je psihosomatska, gdje možemo razviti bilo koji simptom, najčešće su glavobolje, gastrointestinalni problemi, dermatološki problemi, znači bilo koji simptom u tijelu. A treće su isto vrlo velike posljedice na ponašanje. U smislu, počinjemo previše jesti ili premalo jesti, socijalno se izoliramo, neki postaju heteroagresivni na van, pa su stalne svađe, recimo u obitelji, dolaze do kriza u braku.
1: I to je važno reći da se ta situacija s mobingom i mentalnim zdravljem ne događa samo u zatvorenoj radnoj sredini u kojoj bi trebali biti nekakvi primjereni radni uvjeti, primjereni odnosi, poštivati se etika i nekakvi radni standardi i tako dalje. Kad čovjek iz takve sredine izađe van, on to zapravo nosi sa sobom i projicira na sve svoje odnose.
2: I onda vam se zna dogoditi, to se zove pojava duplog mobinga. Znači, prvo obitelj, naravno da je uz žrtvu i žele poslušati što je danas bilo, što si proživio, kako si reagirao, ali ako mobing predugo traje, obitelj više nema kapaciteta i onda vam se ono dogodi, znate, ono klasično, daj molim te, nemoj mi više, ne mogu te slušati, idi psihologu, idi odvjetniku, tuži odmah, jer onda misli obitelj, šta ne riješiš to, kod je to ovako riješi, naravno da nije lako, ali onda tu obitelj počinje čak napadati, nerviraš me, pusti me, i dolazi do kriza i čak naravno i razvoda brakova, onda to još da se vratimo na to ponašanje, znači osim te agresivnosti ili agresivnost prema sebi, nažalost dolazi do suicidalnih misli, do pokušaja suicida, do socijalnog izoliranja, jer žrtva mobinga kaže ne želim izaći s mojim prijateljima van, jel? Jer oni su svi sretni, pričaju o svom poslu, svi su zadovoljni, a ja šta da kažem, da mi je grozno, da me maltretiraju, rekli bi da sam si sam kriv, ja ne želim izaći van. Neki naravno da, nije kod svih, ali ja kažem ovi koji dobe više nekih posljedica, počinju se socijalno izolirati. Zatim dolazi do povećanja konzumiranja alkohola, cigareta, pušenja, lijekova, jel? Jer se žrtva počinje smirivati na neki način koji nije adekvatan, ali imamo i toga, do seksualnih poteškoća. Jel? A onda, pardon, imamo i sve druge posljedice, ono što smo rekli. Ako žrtva mobinga je često na bolovanju, ima i financijske posljedice. Ako korak ići doktorima, specijalistima, odvjetnicima, troši novce, nekad dobije zbog stanja u kojem je, počinje raditi greške, mm-hmm. dobije i otkaz, onda mora opet potrošiti novce za odvjetnika. I ono što je po meni najgore, znamo reći, žrtve mobinga

0: bivaju svakog dana sve veće i veće. Rekli ste jednu zanimljivu stvar kad obitelj kaže smiri se, ne mogu te više slušat jer, kako ste rekli, sami imaju svoje kapacitete, a oni žrtve mobinga ne traže utjehu u prijateljima jer im je neugodno. Postoje te neke rečenice u tim nekim situacijama, pa kao možda da se malo središ, možda da malo pretrpiš,
1: ono,
0: pa možda to baš i nije tako kako ti vidiš.
1: To. Možda, si, neke, ti kriv, daj
0: možda
1: malo...
0: si ti kriv. Tako, to su te neke čarobne rečenice koje mi vrlo brzo izgovorimo, možda i bez nekog dubokog razmišljanja, koje dodatno zapravo ranjavaju osobu koja već u tom nekom začaranom krugu ranjavanja.
1: Rečenica, pa pitaj se, zašto baš tebe, a nikog drugog? Kužite, famozna rečenica. Znači, sigurno si morao nešto ti skriviti da šef baš tebe sad napada u cijelom uredu, jel?
0: Kako je... se... Kako se nosi s takvim rečenicama? Osobi koja je već načeta mobbingom i koja je već poljuljana, ima problem sa samopouzdanjem.
1: Potraži što prije pomoć. Zato smo mi tu, jel, i psiholozi, ili pomoć prije toga odmah otići kod odvjetnika. Ima udruga Mobbing u Zagrebu koja je stvarno odlična, imaju i besplatne savjete pravne. Znači, važno je ne ostati sam. Potraži pomoć, velim, ili izvana ili unutar tvoje firme. Prvo, ja uvijek kažem, probaj se boriti. Jel? Odi do, ako postoji odjel human resursa, odi tamo, razgovaraj. Tamo su često i psiholozi koji će s tobom razgovarati. Ako je mala firma gdje nema, ok. Ako je nekakav voditelj problem, odi kod vlasnika firme. Znači, probaj s nekim razgovarati, probaj s nekim starim kolegama, ali nemoj samo ostati sam, traži pomoć. Ja?
0: Kad smo već kod pomoći, donijeli ste nam knjigu Mobbing, pokazat ćemo vam kako ta knjiga izgleda. Može li čitanje ove knjige na neki način rasvijetliti situaciju onima koji nisu sigurni jesu li u tom nekakvom paklu mobinga ili nečeg sličnog? Knjiga je inače dosta dugo na našem tržištu i udrugu u svakom slučaju preporučamo za nekakav prvi kontakt da krenete.
1: Pa naravno ću sad hvaliti svoju knjigu, ali zašto mislim da može pomoći ljudima? Zato što u prvom dijelu zapravo objasnim ovo sve o čemu smo mi pričali. Što je mobing, koje su mobizirajuće aktivnosti, koje posljedice mobing može izazvati, i onda sam opisala jedno 10 slučajeva istiniti kako sam živjela u Italiji, onda sam mogla te slučajeve sam opisala. I drugi dio knjige je, znači, kako si pomoći, što je isto psihološko vještačenje ako dođe i do sudske tužbe, ako se ide na vještačenje, posljedica u mobingu, taj dio sam opisala. I onda ovo što smo sad rekli, kako si točno mogu pomoći, kome se obratiti, što napraviti. I zadnji dio je malo prevencije mobinga, od primarne prevencije, gdje su savjeti i radnim organizacijama kako moraju poraditi na prevenciji stresa u radnim organizacijama. Sekundarna prevencija je kako napraviti pravila, znači, za prijavu mobinga, imati referenta za mobinga ili medijatora, čak još bolje, može biti unutar firme ili izvan firme. I treći dio, malo prevenciju o zakonima. U Hrvatskoj, nažalost, još uvijek nemamo baš jedan jedini zakon o mobingu. Imamo prijedlog zakona još od 2010. koji nije stigao na red u Sabor. Apeliram naše političare da probaju što prije staviti taj prijedlog zakona na glasanje
0: na
1: u Sabor.
0: Na dnevni red da se riješi.
1: Ili da se malo on i dopuni, jer od 2010. sad smo 2026. To bi puno pomoglo, jer i sada, naravno, žrtva mobinga apsolutno može tužiti svog mobera sudskim putem, ali se onda mora pozivati na više različitih zakona, jel? Iz radnog prava i svih drugih.
0: Govorit ćemo malo kasnije o tim tužbama i o tome kako zapravo krenuti u tu pravnu bitku. Na neki način, vi rekli ste, dugo ste godina živjeli u Italiji, imate jako puno slučajeva kojima ste svjedočili, jeste specijalizirali ovo. Ali ono što me iznenadilo je zapravo da ste mi otvorili oči da na mobingirati može i osoba koja s vama sjedi u radnoj sobi. Da nije nužno da to bude vaš nadređeni, ono što mi uglavnom mislimo onako na prvu. Šef me ne voli, nešto mu se ne sviđa i zbog toga sam ja žrtva mobinga. Ne, to može biti vrlo često kolega, kolegica.
1: Kolegica koja je došla na posao i želi samo raditi, želi, na primjer,

0: Jer recimo ako radi na proviziju, što više radi dobije veću proviziju, nema vremena za kave, ok, ignorira malo te svoje kolegice, ali im ništa ne radi osim recimo što ignorira, a onda one postaju ljubomorne ili ona stvarno ostvaruje veću proviziju, stvarno ide to prodaja i počinje maltretirane, izmišljaju različite stvari, da kad ulazi ured namjerno lupa sa štiklicama po podu, pa joj otvaraju prozor iza leđa, pa pale gase klimu da joj puše i tako počinju malo baš provocirati i maltretirati sa željom da ode iz tog odjela, iz tog ureda, recimo to je tako. Ili recimo jedan slučaj baš mogu uspričati i u Italiji gdje kolegica je postala voditeljica iako ima manje iskustva, manje znanja jer je li imala poznate ko su je stavili na to mjesto. Do tada su oboje potpisivali projekte, od tada samo ona potpisuje projekte iako i on kao arhitekt, radila se onom arhitektu, radi na tom projektu, izolirala ga u udaljeni ured gdje je, kaže, bio nabacani stari namještaj. Znači, kolegica ga je prvo malo maltretirala, a onda je postala voditeljica, pa imamo i na kraju horizont, ovaj vertikalni mobbing, ali je bio već prijet vertikalno horizontalni mobbing. Imamo i te situacije.
1: Nevjerojatno, koliko je razlika između Italije i Hrvatske što se mobbinga tiče? Sad imate iskustvo, evo, i njih i nas.
0: Ajmo reći, jednaki su načini mobiziranja, mobizirajuće aktivnosti. Jedina je možda razlika u većini odštete u Italiji i u Hrvatskoj. Jedino je, recimo, mi smo sad ovdje 15 godina, nemam podatke u zadnjih 15 godina koliko su odštete, ali prije 15 godina sam imala, recimo, jedna velika odšteta je bila od 500.000 eura za jednog odvjetnika u jednoj banci. Onda je jedna odšteta bila od 300.000 eura za jednu novinarku koja je radila za Corriere della Sera, to je poznato njihova novinska kuća, znači to je javno iz novina podatak. Mi nemamo još ni približno takve.
1: Još uvijek nemamo zakon, rekli smo malo
0: nemamo
1: prije.
0: Zakon, da. Imamo sudske odluke, ali reći ću vam jednu koja je pravomoćna, meni stvarno sramotna za našu državu, znači 8 godina mobinga, pravomoćna presuda, znači dokazani mobing, pričamo o dokazanom mobingu, seksualno zlostavljanje prije jedno par godina, 40.000 kuna. A najveća odšteta nam je u Hrvatskoj koju sam ja mogla pronaći, ali ja nisam, nemam dostupne sve arhive jer nisam pravnik, ja, nego sam pronašla na webu, je 500.000 kuna. U kunama sam pronašla. To nam je do sad bila najveća odšteta za mobiliziranje i pokušaj ubojstva.
1: Znači. Nekako mi se čini da svi ti novci koji ste nabrojali, bez obzira jesu li u eurama ili u kunama koje smo nekada imali, zapravo ništa kad je čovjek potpuno psihički uništen, tako ili kada je, se tako, dogodi ovo pokušaj ubojstva ili nekako seksualno zlostavljanje koje je vezano još uz mobing. Kome je zapravo gore u tim situacijama ili koga se više mobingizira, muškarce ili žene?
0: Pa kako u kojim sektorima, jer ajmo reći kako u kojim sektorima, žene bi rekla više nego muškarce i oni ili se znaju nekako prepoznati bolje, to znaju se bolje obraniti za razliku od žena, ili u nekom sektoru ima više žena pa zato su lakše žrtve, jel? Tako da možda više žena nego muškaraca.
1: Nažalost.
0: Ali i više žene prijavljuju. Recimo udruga Mobbing, sam pročitala neke njihove izvještaje, sad se točno ne sjećam, ali je znatno, znatno više žena potražilo pomoć u udrugu Mobbing nego recimo muškaraca.
1: Ali to je indikativno, ili to zbog toga što se muškarci srame reći da su u toj situaciji, što tako, je opet tako, još jedna tako, dodatna tako, otegotna okolnost tako, za njihovo mentalno tako, zdravlje.
0: Tako je. Ili to, upravo to, ili rješavaju na neke druge načine koje ne znamo onda koji su to. Da li mijenjaju brže firme ili tuže odmah, jel, više od žena. E, sad to nemamo te podatke. To bi bilo zanimljivo kad bi se neko od pravnika željelo baviti, da vidimo koliko uopće, recimo, tužbi ima točno u Hrvatskoj i da li su više tužbi podigle žene ili muškarci. Što ne znači da su koje više mobizirane, nego barem da vidimo ko više se odlučuje na sudski postupak.
1: Rekli ste malo prije još jednu zanimljivu stvar, kad se počinje događati mobing u nekom radnom kolektivu i kad je on potpuno jasan sada, da se od osobe koja je mobingizirana ljudi uglavnom miču. Miču se iz straha za svoju budućnost, tako, da oni ne budu sljedeći. Dakle, čovjek htio ili ne htio ostane sam. Međutim, ima onih koji se založe,
0: tako,
1: za svoju
0: ima,
1: kolegu.
0: Znači, važno je da sad mi ne generaliziramo to što ste rekli. Svaka situacija za sebe, ali vrlo često se stvarno prepadnu da bi taj nadređeni, pogotovo ako je poremećaj ličnosti koji se jasno vidi, ovo što smo spominjali, bježe. Jednostavno bježe i osoba ostane sama i izolirana.
1: Što onda kad smo voljni priskočiti kolegi ili kolegici u pomoć, što bi trebalo napraviti? Za početak, koje su rečenice koje bi trebali izgovarati i koje su koje ne bi trebali izgovarati? Rekli smo da to nisu rečenice poput nemoj to uzimati k srcu, nije to tako strašno, možda ti to tako ne vidiš. To su rečenice koje spadaju u kategoriju ne.
0: Tako, možemo reći kako ti mogu pomoći, vidim što ti se događa, to što ti se događa stvarno nije pošteno, jer ti ne zaslužuješ to, i to kako ti ja mogu pomoći, što misliš da bi mogao za tebe učiniti, hoćeš da zajedno idemo, jel, u recimo ured Human Resource, u kadrovsku ili kod vlasnika firme tako dalje, znači dati konkretnu pomoć, jel, hoćeš da zajedno idemo kod odvjetnika. Jer često žrtva mobinga vam je skroz preplašena. U tom trenutku više ne zna ni kako bi rekla, ni kako bi odvjetniku to objasnila. Znači, tu je stvarno korisno da neko to za tebe odradi. Ja često znam onda žrtvama stvarno napisati već nekako pismo za odvjetnika s kojim oni idu, jer evo i u knjizi ima, to isto može biti korisno žrtvama mobinga. Na kraju knjige ima jedan upitnik koji sam ja prevela sa talijanskog, gdje je popis svih mogućih mobizirajućih aktivnosti i za svaku treba ocijeniti koliko često su mi se događale u zadnjem periodu. I onda s tim ideš u odvjetniku da on odmah vidi što si sve proživio, jer u trenutku naravno da je osoba uznemirena, uzbuđena kad ide tražiti pomoć i ne može se sve ni sjetiti šta se događalo. Zato isto važno u trenutku kada primijetimo to nešto nije u redu, početi pisati dnevnik. Ja odmah svojim klijentima kažem, odmah ćemo sad početi pisati dnevnik, danas taj dan, dogodilo se to i to. Kratko, jednu, dvije rečenice. Rekao mi ovo, napravio ovo, na sastanku mi nije dao da govorim, šalje mi samo e-mailove, ne želi sa mnom uživo razgovarati. Znači da imamo datum i tako da. Drugo je, ako dođe do sudske tužbe, da imamo i nekog svjedoka. E, tu nastaje problem. Opet, ko radi
1: problem
0: dalje u toj firmi?
1: Problem je uopće da imate prijatelja u redakciji ili u ne znam, u nekoj situaciji. Ja govorim
0: i ko će tjeti svjedoći za vas protiv, jel? Protiv svog nadređenog. To postaje problem. Nekad vam se dogodi da kažu, ma ne znam, nisam ja to vidio, nisam čuo, nisam bio prisutan. A najgore kad dolaze i lažno svjedoče protiv vas. I onda se čak žrtvi mobinga dogodi ne samo da se mora braniti, ne samo da se mora boriti, znači protiv tog mobera, u jednom trenutku se mora braniti za lažno okrivljavanje. Svačate, gdje onda nastaje čak i problem onda.
1: Koliko onda zapravo ta situacija gdje je dvostruka žrtva, a nadao se čovjek nekakvoj potpori, kakvo onda stanje mentalno čovjek dođe? Pa, je li to onda nekakva potpuna beznadnost? Rekli ste malo prije, i depresija i anksioznost su vezani uz ovakve situacije. Ali ovo mi se čini još jedan korak dalje.
0: Još jedan korak dalje, zato kaj je važno da je tu onda odvjetnik koji naravno je ta podrška i pravna i na samom ročištu kad nastane taj šok, o čemu oni pričaju. Ja to nisam napravio, ja nisam takva, ja nisam radio te greške, o čemu pričaju. Tu je onda odvjetnik koji stane, preuzme situaciju, ali naravno nije lako, to apsolutno, jer ti, ponavljam, ideš samo da dokažeš svoj mobing, odjednom se braniš na lažne optužbe. Ja?
1: Što čujem?
0: Ali ne bih željela da još sad, junako, osobe često odustanu od tužbe, da ih prepadnemo. Ja uvijek kažem, trebate se boriti za sva svoja prava, prvo se borimo unutar firme, ako ne uspijete, tražite drugi posao, ali prijavite uvijek. I ako nećete poslije ići na sud, ali prijavite ga. nemojte se bojati prijaviti i u firmi, ako odete svejedno ga opet prijavite.
1: Što to nekome ko prijavi mobing zapravo znači za njega? Ljudi obično kažu prijavit ću takvu situaciju zbog nekakve osobne satisfakcije, zbog osobnoga zadovoljstva. To osobno zadovoljstvo nije bez veze. To je nekakvo vraćanje samopouzdanja, uzimanja uzdi ponovno u ruke.
0: Tako. Zato ja kažem, zbog osobnog zadovoljstva prijavite i da bi da pokušate spriječiti da ta osoba ne bi drugima više štetilo ako vi odlučite otići. Ok, vi ćete otići u drugu firmu, ali ajmo spriječiti da ta osoba to više nikome ne napravi. Jel? Slično, ali puno teže, naravno, u slučaju silovanja, kad isto kažemo borite se za sebe, jer to što ste preživjeli je nepravedno, jel? Neetičko, nemoralno, nanijeta vam je šteta i zato prijavite, ali prijavite da taj čovjek završi tamo gdje mu je mjesto, u zatvoru, da ne bi ponovo neka druga žena mogla da joj se ne bi moglo dogoditi to što je žrtvi silovanja se dogodilo. Mm. Zato je to važno. Radimo i za sebe i da njega spriječimo u radnoj organizaciji da maltretira druge ljude. Jer mober će često to napraviti. Ponovo će naći neku svoju drugu žrtvu.
1: Može li čovjek koji je bio izložen dugotrajnom mobingu u nekom trenutku nakon pomoći psihologa ili psihijatra stati ponovno na svoje noge, osjećati se dovoljno vrijednim da može nastaviti dalje? Naravno. Rekli ste da ljudi kad prelaze iz tvrtke u tvrtku, kad bježe od problema jer je to jedini zdravorazumski potez, u tom trenutku često znaju na kvalifikacijskim razgovorima rasplakati se, raspasti se potpuno.
0: Naravno.
1: Dakle, ali mnogi nemaju mogućnost priuštiti neki period oporavka kad će biti doma i neće privređivati, neće raditi, da bi onda krenuli ponovno na tržište rada. Dakle, jako skliska situacija.
0: Naravno. Ali evo, ja bih rekla da moje stvarno iskustvo da na kraju uz pomoć odvjetnika, moju pomoć tako dalje, osobe uspiju riješiti svoj problem. Kažem, i udruga Mobbing, stalno njih spominjem, je stvarno, mislim da oko 800 ljudi godišnje uspiju primiti i dati im neku podršku. To je najvažnije, ne čekati, ne ostati sam, nego rješavati, i naravno da se može, ako ne u toj firmi, ponavljam, naći neku drugu firmu, ojačati se i naći novu sreću, novu mogućnost za profesionalnu realizaciju i zadovoljstvo.
1: Evo sada iz prve ruke savjet za razgovore za posao ljudi koji su izloženi mobingu i traže neko novo mjesto i znaju da su možda još krhki i da će se možda raspasti na tom razgovoru za posao. Ako se to dogodi, što reći novom potencijalnom poslodavcu? Kako se postaviti da se ne pokažete slabima, da se ne pokažete neperspektivnima za njih, a opet da opravdate tu svoju nekakvu nemoć ili slabost koju imate tog trenutka, jer su vam se vratili trigeri.
0: To teško je sad to reći, jer tu je ono, ja bih rekla, sve ovisi kog imate, s kim razgovarate.
1: S druge strane.
0: Znate ono, reći ću, kad vas pita, reci mi tri kvalitete i jednu manu. To je na tipično pitanje nas psihologa na selekciji. Sad onda koju manu ćeš reći? Znači, upravo to. Ne smijem joj iskreno priznat neke stvari. Znači, mana uvijek mora biti da je skoro kvaliteta. Pa onda znaju reći, ja sam jako uporana. Nekad je ta upornost i tvrdoglavost loša, jer ja ne puštam dok ne završim neki radni zadatak. A nekad bi možda mogao i popustiti. Znači, ja bih rekla, i ovdje sve ovisi ko te ispituje. Nekad bi bilo, prvo bi mogla reći, budite iskreni i recite što se dogodilo. Ali znamo da neko drugi odmah će se pitati da li je stvarno ovo bio mobing ili je osoba nešto isto zeznula, skrivila.
1: Vraćamo li se s time zapravo na početak našeg razgovora? Dakle, ta pitanja, je li možda ipak do tebe? Jesi li ti
0: tako,
1: možda nešto krivo napravila?
0: Tako.
1: Je li možda greška u tome što si ti radila? Znači, opet se vraćamo na početak priče.
0: I naravno da ne pričamo o tome da velike firme ako čuju da je neki radnik prijavio svog nadređenog, nećete uzeti ako se to pročuje. Jel? Imam slučajeva banaka, osiguravajućeg društva. Biti će im problem. Jer odmah će reći, a on će i nas tu odmah prijaviti, svačete.
1: Nemojte mobingirati.
0: Da, upravo to. Ali oni ako doznaju da je neki sudski postupak, neće uzeti tog radnika. Zato je možda nekad bolje i prešutiti. Ali opet kažem, to je teško dati savjet u tom. Da li sve reći, koliko reći, koliko biti iskren, jer može postati problem.
1: Dakle, kako se onda postaviti prema poslodavcu? Kad vam zatitra grlo i kad ne možete govoriti ili su vam suze na vratima.
0: Ok, kod kuće ćemo se pripremiti, sad znamo da će nas to pitati, znači probat se ipak kod kuće pripremiti što ćemo reći i ipak se usmjeriti na kurikulum, na što smo napravili, jer na svoje karakteristike, zašto želimo taj posao, zašto smo izabrali tu firmu, zašto želimo doći kod njih, ja bi se više na to koncentrirala da probamo ih uvjeriti zašto je on dobar kandidat, jel? Zbog njih, zbog njihovog iskustva. I kažem, mislim da nažalost da nekad nije otvoreno pričati i reći baš sve, da će to biti prihvatljivo s druge strane.
1: Nije
0: nažalost.
1: Baš pametno, da. Da. Vratimo se malo još na obitelj i prijatelje. Ljudi koji su mobingirani, rekli ste, često se izoliraju, pa su onda socijalno odrezani od tog svog nekog nukleusa prijatelja. U obitelji često nastaju problemi. Možete li dati neki savjet obitelji, suprugama, njihovim muževima, njihovoj djeci, roditeljima koji možda ne razumiju o čemu se radi, jer mobinga u njihovo vrijeme ne da nije bilo, nego se nije tako nazivao, nije ga se prepoznavalo. Kako bi trebali razgovarati da ih dodatno ne povrijede?
0: Upravo to. Trebali ih slušati, apsolutno, to je prvo. Znači, reci slobodno što ti se događa, imati strpljenja za njih. Ja se slažem da oni nekad postanu obsesivni, oni se bude sa misli danas moram ići na to radno mjesto gdje će me maltretirati i mobizirati i idu spavati sa tom mislju. I naravno da nije lako nekad samo tome pričati, ali svejedno, evo, žena da je od nekog muškarca ili obrnuto, imat strpljenja, slušat, da shvate da oni nisu ništa krivi, da su oni žrtve mobinga i da to nisu birali biti, da im trebaju biti podrška, jel? Da neka s njima odu odmah kod nekoga, pa i kod psihologa da ga odvedu, da im budu tamo podrška, kod odvjetnika da odu odmah. Znači da je cilj da probaju zajedno sa žrtvom mobinga što prije riješiti tu situaciju, jel? Na bilo koji od načina smo rekli, ili sa savjetima što i kako da reagira unutar firme, ili da traže rješenja izvan firme, kod odvjetnika, psihologa i tako dalje. Znači, strpljenje, podrška, tu sam da te razumijem, tu sam za tebe, pa koliko god to dugo bilo, nekad traje dugo, ali da su tu za tu osobu.
1: Gospođo Kostarić-Martić, kakve su posljedice za one koji odluče da će trpjeti do kraja i da nemaju kapaciteta tražiti neki novi posao, da će se samo povući, da će biti vreća za udaranje do daljnjega?
0: Naveli smo koje sve posljedice ta osoba može imati. Ako imamo takozvane tri načina suočavanja sa stresom. Jedan je problem solving, to je ovo što smo rekli, rješavanje problema odmah rješavi na neki način. I pokazalo se da ti ljudi su onda zdraviji. Drugo je rad na neugodnim emocijama, treće izbjegavanje. Znači, ako one odluče, ja neću ništa, nego ću pokušati samo trpiti, nije dobro, jer izbjegavanje će i svejedno voditi u veliki osjećaj bespomoćnosti, vodit će ih u psihosomatiku. Ako mi pokušavamo stalno te emocije, tuge, nepravde, ogorčenosti potiskivati, otići će u psihosomatiku. Razbolit će se sigurno. Znači, zato ja kažem svima, probajte naći neko od rješenja. Rješenje trpit ću i probat ću izdržati bez da išta napravim je najgore moguće rješenje za ljude.
1: Na kraju smo emisije. Kad biste mogli izdvojiti jednu stvar koju bi trebao znati svaki zaposlenik, svaki poslodavac, svaki voditelj, koji bi trebao u svakom slučaju znati o mobingu, što bi to bilo?
0: Teško pitanje. Okay. U svakom slučaju svaki poslodavac bi trebao raditi na prevenciji mobinga u svakoj radnoj organizaciji. Ono što smo rekli da prevencija mobinga kreće od prevencija stresa. Jer ako imamo radnu organizaciju bez radnog stresa, vjerujte mi da neće biti ni mobinga, jer ćemo imati zadovoljne ljude,
1: dobru produktivnost,
0: zadovoljnu, zdravu radnu organizaciju. Znači, organizacije, poslodavci, nadređeni, lideri, menadžeri i svaki radnik trebaju svi zajedno raditi na prevenciji stresa da bi u zdravoj radnoj organizaciji spriječili onda mobing. Što znači od toga da, što su zdrava radna mjesta, zdravi radni uvjeti. Ako imam još malo, ću spomenuti kolegice iz Zadra, Andreja Tolić, napravili su jedno veliko istraživanje prošle godine o zdravim radnim organizacijama i što su zdrave radne organizacije i postavili su pitanjima radnicima: ako svoju radnu organizaciju ocijenite da je zdrava, znači da ste vi zadovoljni od 1 do 5, zbog čega? I sad su oni navodili različite razloge zbog čega daju tu ocjenu i vidjelo se oni koji su ocijenili sa 5, to je bilo iz najviše su bili zdravi međuljudski odnosi.
1: Mm-hmm.
0: Znači, evo, tu da nam onda je drugi savjet, radite na zdravim međuljudskim odnosima i nećete imati mobinga u radnim organizacijama ni stresa.
1: Zanimljivo, kako se radi na zdravim međuljudskim odnosima? Mi smo različiti karakteri.
0: Prvo edukacijama. Edukacijama je što je mobing, prvo upravo to, kako ga prepoznati, kako zdravo voditi. Znači, rekla bi da edukacija o mobingu mora biti na svim nivoima, od nadređenih do ovaj najniži nivo. Jer sad smo rekli imamo vertikalni, imamo horizontalni. Lider mora znati rukovoditi, mora to raditi na asertivan način. On može dati kritiku, ali kritika mora biti konstruktivna, asertivna kritika. Znači, on mora proći sve moguće edukacije od toga, od socijalnih vještina, od asertivnosti, kako voditi, kako izbjegava, kako se ono zdravi konflikte, ja, to jest da izbjegnemo konflikte, opet je to zdrava komunikacija, imamo emotivna inteligencija, sve moguće tu vrstu komunikacija.
1: Je li ta vrsta edukacije u Hrvatskoj realnost? Događa
0: pa je, imamo već velik broj firmi gdje su i moje kolegice koje vrše edukacije po drugim firmama, apsolutno da. Znači, važno je ovo što smo rekli, ne samo onda edukaciju što je mobing, nego i jačati ove nekakve socijalne vještine koje mogu svi onda proći, i radnici i nadređeni.
1: Znači, team building je zapravo poželjan.
0: Team building je i dalje poželjan.
1: Kava ujutro s kolegama poželjno.
0: Tako je. Druga socijalna družina poželjno je, fešte, domjenci za Božić poželjno.
1: Sve da bi se komunikacija podigla na nekakav
0: zdravi
1: nivo.
0: I da imamo te zdrave međuljudske ove odnose.
1: Ako se situacija s mobingom ipak dogodi, rekli ste zapisivanje i pisanje, to zapisivanje i pisanje između ostaloga je i nekakav ventil za naše emocionalno čišćenje. Je li to korisno i s te perspektive?
0: Je, jer to i zapisivanje imamo i osjećaj neke kontrole, jel? U smislu, sve ću si zapisati, kad mi zatreba, bit ću spreman. Na neki način, svaki put kad mi imamo osjećaj, nešto činim za sebe u toj situaciji, kontroliram tu situaciju, je bolje. Mi to i zovemo, imamo dva izvora kontrole, takozvani internalni i eksternalni. Internalni, kad ja mislim da je moj život u mojim rukama, da ja ako trudim se, radim, kontroliram, stvaram, rješavam, će biti dobro, bit ću zdraviji. A ako ja mislim, ma ne, ja sam slaba, ako mi drugi ne pomognu, ako mi ne daju pomoć, ako ne učine nešto za mene, neće biti dobro, pokazalo se ljudi sa eksternalnim lokusom kontrole su manje zdravi, bolesniji.
1: Vodite računa o svojem zdravlju. Nadam se da smo vam dali neke ideje kako propitati u kakvom radnom okruženju radite? Možete li vi biti taj oslonac na koji se može nasloniti netko ko je u puno goroj situaciji nego vi? I evo, preporučamo i knjigu Mobbing, ali i udrugu koja vam može biti izvor itekako korisnih savjeta. Interesantno je koliko dugo već udruga u Hrvatskoj postoji, a zakon još uvijek nemamo. Nisam vas pitala tko vam dolazi češće, menadžeri, menadžerice, ljudi koji su na visokim funkcijama ili ljudi koji su niže rangirani?
0: Pa rekla bi jedni i drugi. Rekla bi jedni drugi.
1: Dakle, nema pravila.
0: Nema pravila iz svih sektora, stvarno. Iako je, reći ću vam i to, Europska zajednica napravila, smo spomenuli već to najveće istraživanje, znate koji sektor je sa najviše mobinga? Zdravstveni sektor je sa najviše mobinga i tu nažalost imamo i horizontalni i vertikalni, nažalost svi protiv svih. Doktori između sebe, pa doktori maltretiraju medicinske sestre, ma medicinske sestre isto između sebe. Znači, prosjek je 4% mobinga, a u zdravstvenom sektoru imamo i 19%.
1: Nevjerojatni su podaci, ja se nadam nekom istraživanju u Hrvatskoj da vidimo kakva je stvarna slika, pa onda možemo komentirati i stvarne brojke. Ali vam hvala puno večeras na dolasku u podcast Psihologija, da nekako tu maglu s mobinga pokušamo maknuti, da nam je potpuno jasno o čemu se radi i to što ste rekli na početku, da svatko od nas može biti žrtva mobinga, ali svatko od nas može biti mober.
0: Tako je, apsolutno, istraživanja to pokazuje. Lehman je čak rekao da svi imamo šansu 25% u našoj karijeri da postanemo žrtve mobinga. Zato je najvažnije ne ostati sam, ne čekati predugo, nego reagirati i rješavati.
1: Gospođo Kostelić-Martić, hvala vam lijepa na dolasku u Psihologiju. Poštovani slušatelji, poštovani gledatelji, evo, nadam se da vas nismo zabrinuli, nego da smo vam dali neke alate ili barem neke smjernice kako ćete potražiti pomoć ako ste u situaciji da se osjećate kao žrtva mobinga, ili ako ste u situaciji da znate da je netko od vaših kolega u takvoj situaciji i da trpi ove velike psihičke boli, da mu kažete da rješenje postoji i da se mora boriti ako za to ima kapaciteta, ako ne, da onda bježi i traži neko drugo radno mjesto, a da to u tom slučaju nikako nije poraz. Hvala vam lijepa za večeras, do sljedećeg ponedjeljka. Laku noć.
0: Laku noć.

0: 20 van su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Štrajk ZET-a i Zagrebačkog holdinga nastavlja se i sutra. Zagreb bez javnog prijevoza i odvoza smeća. Povlači se odluka o obvezi isticanja sidrenih cijena, najavio ministar gospodarstva. Zbog velikog nezadovoljstva javnosti razmotrit će se može li se natječaj za Maksimirski stadion poništiti. Nezadovoljeni premijer Plenković. Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Prvi dan velikog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a približava se kraju, ali se prekid javnih gradskih usluga nastavlja i sutra. U javnom prijevozu vozila su samo dva tramvaja i jedan autobusa, a otpad je odvozilo nekoliko kamiona čistoće i to samo iz obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Slobodne gradske bicikle bilo je gotovo nemoguće pronaći, u vlakovima su bile gužve, a taksisti su imali i do 300% više vožnji u odnosu prema prošlom ponedjeljku. Sutra se očekuje presuda suda o zakonitosti štrajka. Boris Bogić.
3: Javni prijevoz, osim nekoliko tramvaja i autobusa, nije vozio. Smeće je, osim u bolnicama, domovima umirovljenika, vrtićima i školama, ostalo u spremnicima. Potpunog prometnog kolapsa nije bilo, no Zagrepčani su se snalazili kako su znali i mogli.
4: Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
5: Taksi, ja. Inače bi išao bajsom, ali nema bajsa.
6: Pa išao sam busom iz Velike Gorice, nije bio ZET naravno.
7: Mislili smo ići vlakom, ali u vlaku je bila tolika gužva, pa nismo mogli ni ući u vlak.
8: Napravljena je velika šteta gradu i ljudima osobno. Možda su mnogi danas zadnji novac dali za taksi.
9: Imaju ljudi pravo na štrajk.
3: Izostanci učenika prema riječima resornog ministra Radovana Fuchsa morat će se opravdati ispričnicama, a u školama se nadaju da štrajk neće potrajati. Ravnateljica druge ekonomske škole u Zagrebu, Ana Naletlić.
10: Prvi razredi njih ima malo više, pa onda prema četvrtim njih ima malo manje, ali sve o svemu kako koji razred, ali nije tako, ona ja bih rekla možda čak i više od mog očekivanja.
3: Od malo više od 9000 radnika u štrajku je sudjelovalo 74% djelatnika holdinga i 78% radnika ZET-a. Štrajk nije poduprla vozačica tramvaja Kristina Juzinović.
11: Mislim, moja je odgovornost i dužnost da vozim, da se pojavim na radnom mjestu i da radim, jer nisam podržala štrajk.
3: Rad u bolnicama nije bio poremećen, iako je kašnjenja bilo. Govore ravnatelji KB Dubrava i KBC-a Sestre Milosrdnice, Ivica Lukšić i Davor Vagić.
12: Pacijenti su se očigledno potrudili, našli načine, rekao bi da dođu do svojih liječnika i u osoblju bilo je možda ponekih kašnjenja.
13: Bolnica definitivno radi najnormalnije, 24 sata radi, svi hitne stvari, sve se zbrinjava kako treba.
3: Gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovio je da je u 3 godine radnicima ZET-a plaća rasla za 60%, a komunalnim radnicima čistoći za 87%. Gostujući u dnevniku HTV-a, Tomašević je rekao da je spreman pregovarati, no...
14: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1 plus 1 plus 1.
3: Županijski sud u Zagrebu sutra bi trebao odlučiti o legalnosti štrajka, a i sindikata su poručili da, ako se presudom utvrdi da je nezakonit, odmah prekidaju štrajk i nastavljaju sa radom.
2: Ima li veliki štrajk u Zagrebu političku pozadinu i ide li u prilog HDZ-u? I o tome su se ovih dana mogla čuti nagađanja koja iste stranke odlučno odbacuju. Iz pojedinih drugih gradskih oporbenih stranaka drže da je odgovornost na gradskoj vlasti. Aleksandra Funes.
15: Nagađanja da iza organizacije štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a stoji zagrebački HDZ iste stranke nazivaju pukim insinuacijama kojima se odgovornost želi prebaciti iz gradske vlasti na gradsku oporbu, ističe predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.
16: Stoga sam i pozvao sve one koji tvrde da mi kao HDZ stojimo za ovog štrajka da iznesu nekakve dokaze ili ako ih nemaju neka prestanu širiti laži. Odgovorno tvrdim da HDZ se nikad nije sastao niti sa jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, niti komunicirao s njima.
15: Crv sumnje u javnosti je izazvala i činjenica da je saborski zastupnik kojega je klub zastupnika zastupnika nacionalnih manjina u petak predložio za potpredsjednika Sabora Armin Hodžić, sin jednog od vođa štrajkaša, predsjednika sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumina Hodžića. Hodžić mlađi opovrgnuo je bilo kakvu povezanost sa štrajkom, a predsjednik vladajuće stranke, premijer Andrej Plenković, o tome kaže.
17: Pa valjda smo onda putem gospodina Hodžića kao koalicijskog partnera utjecali njegovog tatu da tata organizira štrajk. Moram priznati da su jako kreativne te insinuacije. Još je zanimljiviji ton, tretman, način medijskog praćenja ovoga štrajka. Moram priznati da imali tad rating valjda 90% da imamo ovakav friendly firewall.
15: Marija Selak Raspudić iz oporbenog Drita zaključuje.
18: U Zagrebu HDZ tu snagu nema, niti mu se treba pripisivati.
19: Moguće, odnosno očito je točno da je netko tamo nečiji otac. Međutim, isto tako, riječ je o jednom sindikalnom vođi, a mi ovdje imamo 3/4 radnika uz štrajk. I Tomislav Tomašević treba prestati izigravati žrtvu i preuzeti odgovornost. On je taj koji upravlja ovim gradom.
15: Nezavisni gradski zastupnik Trpimir Goluža.
20: Ja vjerujem da je odgovornost Tomislava Tomaševića prije svega u tome jer nije ozbiljno shvatio potrebu socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja i zato jer je financijske interese svojih pojedinih udruga nadredio financijskim zahtjevima zaposlenika u gradu Zagrebu.
15: Iz gradskog SDP-a pozivaju sindikate da razmisle o posljedicama štrajka koje bi mogle potaknuti poskupljenja javnih usluga. Potpredsjednik zagrebačkog SDP-a Alen Čičak.
21: Tako da bi trebalo porazmisliti zapravo koja je to apsolutna brojka o kojoj govorim, odnosno apsolutni postotak koji grad može podnijeti, a opet bi zadovoljio sindikate. Ja vjerujem da to neće biti 4,5, ali prilično sam siguran da neće biti ni 13.
15: O zakonitosti štrajka odlučit će Županijski sud.
2: Nakon što je predstavljen odabrani projekt za Maksimirski stadion, nije se dogodilo ono što je žiri očekivao, da će javnost shvatiti da je to najbolje rješenje. Naprotiv, nezadovoljstvo javnosti svakim je danom bilo sve veće. Predsjednik uprave Dinama Zvonimir Boban rekao je kako vjeruje da će investitori, grad Zagreb i vlada sada zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji put prema ostvarenju ideja navijača. Premijer Andrej Plenković također nije zadovoljan odabranim projektom, pa najavljuje traženje pravne mogućnosti za poništavanje natječaja. I zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević svjestan je da kritike javnosti treba uzeti u obzir.
22: Vlada je malo više od partnera u tom projektu. Vlada je ta koja je stvorila pravne pretpostavke nakon dogovora sa zagrebačkom nadbiskupijom. Ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće. Da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja? Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ovo je bilo najbolje i najbrže. Naravno, sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojim bi se došlo do rješenja. Ja mislim da smo svi očekivali novi Maksimir i da je to ono što bi u ovom trenutku po meni bilo najsvrhovitije i najbolje i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
23: Sad trebamo sjest da vidimo kako dalje iz ove situacije. Ali svjesni smo ovih kritika javnosti i naravno ih uvažavamo jer su to uglavnom budući korisnici tog stadiona. Gledajte, moramo pomiriti na kraju i ono što je stav struke i ono što je stav na kraju korisnika stadiona.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da će sutra predložiti da se povuku odluke o obvezi isticanja siderenih cijena za sve proizvode i usluge. Čuo sam argumente, čuli su ih i ostali kolege iz vlade i zato ćemo sutra predložiti odgodu primjene, odnosno povlačenje odluka koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada, napisao je ministar na X-u.
0: Ističe i da povlačenje odluke o sidrenim cijenama ne znači odustajanje od cilja zaštite potrošača i uređivanja tržišta. Građani trebaju imati pravo vidjeti kako se cijena proizvoda mijenjala i imati dostupne informacije na temelju kojih mogu odlučiti gdje će trošiti svoj novac, smatra Šušnjar. Ministar je napisao i da je gotovo 20 godina bio poduzetnik, te zna kako izgleda kada u svakodnevni posao dođe još jedna administrativna obveza, još jedna prilagodba sustava i još jedan trošak. Ako se pokaže da smo neko rješenje postavili preširoko ili da za njegovu provedbu nismo ostavili dovoljno vremena, odgovorno je to korigirati, napisao je ministar Šušnjar na X-u.
2: Udruga Glas poduzetnika zadovoljna je zbog odgode primjene novih pravila o sidrenim cijenama. Dobro je, kako kažu, da je ministar poslušao obrtnike i poduzetnike koji su upozorili na dodatne troškove, administraciju i prekratak rok za prilagodbu. No, činjenica da se mjera odgađa samo 3 dana prije primjene pokazuje da se odluke koje pogađaju poduzetnike donose bez razgovora s ljudima koji ih moraju provoditi. Napominju i da će se prosvjed Dosta je nameta održati, kako je najavljeno, 10. sljedećeg mjeseca u Zagrebu.
0: Vlada je objavila nove cijene goriva koje će vrijediti od ponoći. Benzin će poskupjeti 2 centa, pa će litra stajati €0,76. Dizel i plavi dizel će pojeftiniti. Eurodizel će tako biti jeftiniji 5 centi po litri. Stajat će €0,86, dok će plavi dizel prodavati se po 8 centi nižoj cijeni, €0,42.
2: Od jutra su građani Labinštine prosvjedovali ispred tvornice Holcim u Koromačinu, u kojoj se prema odluci vlade treba spaliti dio neopasnog otpada iz Gospića. Uz to što Istrani kažu da to neće dopustiti, traže i da se tvornica zatvori jer godinama ugrožava njihovo zdravlje. Iz Holcima su pak priopćili da će nastaviti s radom kao i do sada, odgovorno i prema najvišim standardima. Tatjana Kaštelan.
1: Mještani Labinštine ne odustaju. Cilj im je gašenje tvornice u Koromačnu.
4: Holcim blokiramo. Ako se hoće tu okrenut, može, ali dole ne ide. I to je to.
5: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Veoma jednostavno. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, manje 20, puno više. Dosta nam je. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Veoma jednostavno. Vi ne zaradite novce, idete kući. Prijavite stečaj, je tako? E, mi idemo na to.
6: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. Jedna struju i pale non stop. Čak i doma u Brovinje dolazi i trče doma, ali po bure dolazi minjerit. Ne onako kako treba.
24: Ovdje sam došao zbog mojih unuka.
25: Nikad nisam mogla zamisliti da ću doživjeti da ne moram sedeti pred kuće i popiti kafe. Mene ni za me, preke ja danas on jutar ne, mene za drugih mlađi. Ali to što su napravili, taj smrad što mi disemo, to ne su mogla nikad zamisliti.
1: Pristigao je odgovor iz Holcima. Ovo više nije prosvjed protiv oporabe otpada, već neosnovan zahtjev pojedinaca da se ugasi industrija sa 100-godišnjom tradicijom proizvodnje u Koromačnu, koja posluje u skladu s najstrožim standardima zaštite okoliša i sigurnosti. Transparentna komunikacija koja uključuje sva mjerenja i analize prema lokalnoj zajednici i nadležnim institucijama uvijek je bila i ostaće naš jedini način suradnje. Tvornica će nastaviti s radom u okviru raspoloživih kapaciteta, kao i do sad, odgovor i po najvišim standardima, stoji u odgovoru. Na prvoj sjednici radne skupine za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice od nadležnih institucija i Holcima zatražena je dostava dodatne dokumentacije, analiza i podataka, izvijestili su iz Istarske županije. Mještani Labinštine kažu ostaju pred tvornicom Holcim u Koromačnu, žele da se ona konačno ugasi jer je, kako navode, već godinama prijetnja zdravlju građana.
0: Dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo proglasio je prirodnu nepogodu za Opuzen zbog višemjesečne suše koja je prouzročila velike štete na poljoprivrednim nasadima. Prirodna nepogoda proglašena je i za Orebić zbog požara koji je u kolovozu izazvao velike štete u poljoprivredi i na objektima.
2: Hrvatska traži financijsku pomoć Europske unije i poseban tretman područja u kojima se štete od suše ponavljaju iz godine u godinu, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić na sastanku Vijeća ministara poljoprivrede i ribarstva Unije. Dodao je da uz kriznu pomoć u suočavanju s posljedicama suše treba ulagati u otpornost poljoprivredne proizvodnje. Zato tražimo dodatne potpore za navodnjavanje i osiguranje proizvodnje. Cilj je prijeći na kulture i načine proizvodnje otpornije na sušu. Ljudi se žele prilagoditi, ali takva ulaganja ne mogu iznijeti sami, rekao je ministar poljoprivrede.
0: Tehničko veleučilište u Zagrebu i Centar gaming industrije objavili su da će u Novskoj biti uspostavljen studijski program posvećen izradi i razvoju videoigara. Fakultet koji se još gradi u prvoj nastavnoj godini 2028. i 2029. trebao bi primiti oko 50 studenata. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs rekao je da se radi o fakultetu 21. stoljeća, jer je to industrija koja znatno buja u cijelom svijetu. Dekanica Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, Jana Žiljak-Gršić, vjeruje da će potražnja za studiranjem biti iznimno velika, a gradonačelnica Novske, Marija Kušmiš, ističe da se radi o velikom danu za Novsku, koja će postati studentski grad. Budućim brucošima na raspolaganju će biti i menza, novi studentski dom te sportski sadržaj.
2: Na Općinskom sudu u Karlovcu nastavljeno je suđenje Ani Dujić u aferi nakaze. Tereti ju se za prisilu službene osobe i prijetnju, a izgred se dogodio tijekom velikog požara kod Skradina prije 2 godine, kada je Dujić odbila stati na policijskoj blokadi te automobilom krenula na policajku, a zatim joj pred televizijskim kamerama uputila prijetnje i uvrede. Ispitana je ključna svjedokinja, tada novinarka RTL televizije Petra Mlačić Vučemilović Jurić, koja je snimila kada su Ana Dujić i njezina majka nazvale vatrogasce i policajce nakazama. Sutkinja je prihvatila prijedlog obrane da se ispita još jedan svjedok koji je toga dana bio u neposrednoj blizini. Govore odvjetnik Ane Dujić Branko Bajica, a zatim odvjetnik policajke Ivan Gržić.
7: Vjerujem da iz onoga što ste vi mogli prisustvovati, da barem onaj dio drugi koji se odnosi optužnicu na nekakve prijetnje ili bilo što drugo, da iz snimke jasno proizlazi da se nije odnosilo na oštećenu ni na bilo koga konkretnoga.
8: Snimka u kojoj se navodi da će nekom se nekom napiti krvi i pritom spominje policaj s kojim je imao susret toga dana 2 puta, ako neko može to tumačiti da mu ide u korist, onda ostavljam im tu dozu optimizma.
2: U ruskim napadima na Kijev tijekom dana oštećeni su i civilni ciljevi, a ruski dužnosnici poručuju da je to samo uzvraćanje na poteze Ukrajine. Europa poziva saveznike da zalihe projektila za sustav Patriot ustupe Ukrajini. Braslav Bradić.
9: U nekoliko ruskih napada na Kijev poginula je 1 osoba. Pogođene su zgrada Ukrajinske akademije znanosti, privatna poliklinika i pogon farmaceutske tvrtke, gradonačelnik Vitalij Kličko.
10: Rusija već više od 1 dana napada Kijev, remeti normalan život u gradu i razara zgrade. Tu smo kod zgrade Ukrajinske akademije znanosti koju je pogodio dron. Sve hitne službe su na terenu i rade, no mogu reći jedno, ovo je čisti teror Ruske Federacije. Ona ne razlikuje stambene zgrade od povijesnih građevina.
9: Troje je ljudi stradalo u Dnjipru u napadu na poslovni centar, a u Zaporižje je oštećena željeznica, objavile su ukrajinske vlasti. Na granici s Poljskom u napadu ruskom bespilotnom letjelicom oštećene su kontrolne kućice. Poljska je zbog tog izgreda podignula zrakoplove. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku infrastrukturu. U 3 napadima oštećen je most u Brijansku. Također, pogođena su naftna postrojenja u regijama Tuli, Krasnodaru i Voronježu. U Luhansku, koji je pod ruskim nadzorom, u napadu ukrajinskim dronom poginula je 1 osoba, rekao je regionalni ruski guverner. Iz Kremlja poručuju da Ukrajina mora platiti za svoje akcije posljednjih mjeseci, glasnogovornik Dmitri Peskov.
10: Ukrajina će morati platiti cijenu za postupke poduzete posljednjih mjeseci. Upravo se to sada i događa. Naše oružane snage nastavljaju specijalnu vojnu operaciju te dosljedno gađaju ciljeve koje smatraju primjerenima. Nacionalni interesi Ruske Federacije svima su dobro poznati. Moramo jamčiti svoju sigurnost. Moramo učiniti da nitko ne dođe u iskušenje najave planova za nanošenje razornog udarca Rusiji u 40 dana, kakva je primjerice stigla iz Kijeva.
9: Peskov je poručio i da su razgovori o kontroli naoružanja između Rusije i SAD-a prijeko potrebni. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova je nakon razgovora ministra s ruskim kolegom zaključilo da Rusija nije voljna pregovarati o prekidu vatre ni o kraju rata s Ukrajinom. To je poručila i visoka predstavnica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kalas. Pozvala je saveznika da zalihe projektila za sustav Patriot ustupe Ukrajini jer ukrajinska proizvodnja još nije spremna.
2: Petorica osumnjičenih za zločine povezane s terorizmom u vojnoj bazi u Ujedinjenom Kraljevstvu puštena su uz jamčevinu i uz visoke mjere ospreza. Istraga je i dalje u tijeku. Baza Fairford izgrađena je tijekom Drugog svjetskog rata i korištena je za normandijsku invaziju te za nedavno američko bombardiranje Irana. Teheran je odbacio povezanost s osumnjičenicima. Evo što su rekli ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmud i šef britanskog protuterorističkog odbora Lawrence Taylor.
3: Želim zahvaliti policiji na brzoj intervenciji. Moramo im dopustiti da nastave raditi bez nagađanja o počiniteljima, jer bi to moglo utjecati na istragu. Mogu reći da su svi odgovorni za ovo britanski državljani.
11: Budite sigurni da smo ovo sagledali iz svih mogućih kutova, uključujući onaj da ta djela aktivno čine posrednici ili pojedinci koji svjesno ili nesvjesno rade za strane države. Working on behalf of a
2: foreign state. Na pitanje novinara je li izgred u Velikoj Britaniji povezan s Iranom, američki predsjednik Donald Trump odgovorio je da bi mogao biti. Kritizirao je puštanje osumnjičenika uz jamčevinu.
11: Rekao sam, nemojte im dati jamčevinu, iznenađen sam, ja to ne bih učinio. Gledajte, oni tamo rade dobar posao i blisko surađujemo, znamo sve o njima, ali ne bismo ih pustili.
12: Čelnica švedskih socijaldemokrata Magdalena Andersson objavila je da su pregovori njezine stranke o sastavljanju koalicijske vlade propali. Četiri oporbene stranke koje su joj dale potporu za premijersko mjesto zajedno su osigurale tjesnu većinu od 176 od ukupno 349 zastupničkih mjesta. Riječ je o socijaldemokratskoj stranci, zelenima, liberalnoj stranci centra i lijevoj stranci. Ni konzervativni tabor koji čine dosadašnja vlada sastavljena od triju stranaka i desnih populista nije uspio osigurati većinu, osvojivši 173 zastupnička mjesta.
2: U Zagrebu je u 66. godini umrla teoretičarka književnosti, profesorica i bivša ministrica kulture Andrea Zlatar Violić. Od 1988. bila je profesorica na odsjeku za komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Autorica je više knjiga i znanstvenih radova iz područja povijesti domaće književnosti. Bavila se publicističkim i novinarskim radom te bila urednica u časopisima za kulturu Vijenac i Zarez. Kao članica Hrvatske narodne stranke, Andrea Zlatar Violić od 2011. do 2015. godine bila je ministrica kulture u vladi Zorana Milanovića.
12: Andrea Zlatar Violić svojim je javnim djelovanjem ostavila snažan trag u hrvatskoj kulturi. Napisala je u izrazima sućuti ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. Impresivan je popis njezinih znanstvenih radova, eseja, poezije i članaka objavljenih u stručnim publikacijama. Od Marulićeve Davidijade do Prustovih djela, njezini su znanstveni radovi nadilazili uže krugove hrvatske komparatistike i širili se interdisciplinarno, u druga humanistička područja, ali i na međunarodnoj razini. Bila je omiljena profesorica koju će mnoge generacije studenata komparativne književnosti pamtiti po iznimnoj erudiciji, nikada ograničenoj obrazovnim standardima, po jasnoći i strasti kojom je prenosila ne samo svoje veliko znanje, nego i promišljanje kulture i umjetnosti, napisala je ministrica Obuljen-Koržinek.
2: U župnoj crkvi Svetog Mihaela Arkanđela u Osječkoj tvrđi održana je svečana kolaudacija obnovljenih orgulja. Cjelovita obnova trajala je 5 godina i stajala gotovo 700.000 eura koje je osiguralo Ministarstvo kulture. Na svečanom koncertu bila je i ministrica Nina Obuljen-Koržinek, a orgulje je blagoslovio đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
13: Veseli me da evo 3 godine nakon što smo imali kolaudaciju orgulja u Đakovačkoj katedrali, ponovo smo tu u nadbiskupiji i zapravo ovaj put kolaudiramo jedan instrument iznimne vrijednosti i naravno da svi s nestrpljenjem iščekujemo čuti taj čudesni božanski zvuk orgulja koji će ponovo ispuniti ovu vrijednu crkvu.
14: Posebnost je ovoga večerašnjega slavlja i kolaudacije ovih orgulja, da se to događa upravo na mjestu gdje su bile prve, a kasnije i najveće orgulje ovdje u Slavoniji, u Kraljevini Slavoniji.
2: Sport. Sanja Žigerfrljok.
16: Sutra nas čeka spektakl u Sevilji. U drugoj utakmici u Ligi nacija hrvatska nogometna reprezentacija gostuje kod svjetskih prvaka Španjolaca. Iz Andaluzije Marko Miličić.
15: Hrvatska je na startu drugog Bilićevog mandata osvojila tri važna boda protiv Češke, a sada je očekuje najteži mogući protivnik Španjolska. Aktualni svjetski europski prvaci nisu izgubili čak 39 utakmica za redom. Igraju sjajan nogomet, očekujemo tešku utakmicu, rekao je Mateo Kovačić te dodao.
17: Ne bojimo se nikoga, ali sigurno da respektiramo svakog protivnika, pogotovo kad se radi o najboljima na svijetu u ovom trenutku. Ne bio o pojedincima, mislim da je Španjolska kao ekipa moćna i moćni su zato što imaju zajedništvo. Mi vjerujemo u sebe, bave bi se najviše da mi sutra istrčimo onako kako znamo, sa zajedništvom, sa borbenošću i pokazati ovaj karakter i pokušati njima oduzeti najveće oružje, a to je lopta. Mi idemo na pobjedu i spremni smo jednu dobru utakmicu.
15: Nakon viroze vratio se Martin Baturina, ali iz istog razloga nije trenirao danas Josip Stanišić.
18: Imamo igrača dva koja su jutro zdobila to, osjećaju se, nema hvala Bogu fibre, ali ono boli me glava, malo sam težak. Treba vidjeti kakvi ćemo biti na terenu, kakvi ćemo biti sutra ujutro.
15: Rekao je izbornik Slaven Bilić koji se također osvrnuo na situaciju iz Praga kada je zaboravio staviti ruku na srce prilikom intoniranja Lijepe naše.
18: Bio sam koncentriran na igrači, imam tu neki svoj ritual koji napravim špuriju za i gledam jednog drugog i tako. To je u biti to. Javna isprika, neće se više ponoviti, ali jednostavno sam zaboravio.
15: Utakmica Španjolska-Hrvatska igra se sutra u 20:45 uz izravni prijenos na drugom programu Hrvatskoga radija.
16: U domaćem malonogometnom prvenstvu u posljednjoj utakmici prvog kola Rijeka je pobijedila Hajduk 4-2. S teniskih terena informacija da su finalisti turnira u kineskom Hanžu u Rusiji Andrej Rubljov i Danil Medvedjev, a za naslov u Chengdu borit će se Španjolac Alejandro Davidović Fokina i Poljak Hubert Hurkač. Hrvatski ronilac na dah, svjetski prvak i Guinnessov rekorder Vitomir Maričić primljen je u Međunarodnu sportsku kuću slavnih u Las Vegasu kao prvi Hrvat u povijesti.
19: Vremenska prognoza.
2: Domagoj Dolički.
20: Danas je u Hrvatskoj bilo sunčano, ujutro je lokalno bilo magla, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar je većinom bio slab, ujutro je duž obale puhala slaba do umjerena bura, a poslije podne jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene i dalje pretežno vedro. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita s jakim udarima. Sutra u Hrvatskoj ponovno sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebite na udare i jaka. A poslije podne prolazno u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura, uglavnom od 5 do 10, na obali otocima od 14 do 19 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, te toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, a može biti i mraza. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu slabo do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar, a uz obalu ponegdje jugozapadni. Temperatura zraka bez promjena.
19: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
21: Štrajk ZETA i Zagrebačkog holdinga nastavlja se i sutra. Zagreb bez javnog prijevoza i odvoza smeća. Povlači se odluka o obvezi isticanja sidrenih cijena, najavio ministar gospodarstva. Zbog velikog nezadovoljstva javnosti razmotrit će se može li se natječaj za Maksimirski stadion poništiti. Nezadovoljan i premijer Plenković. Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Šimun Miloš, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.
19: Radio Sljeme.
2: I nakon kronike dana u programu Radio Sljeme na u 22:28, evo nam i prognoze za sutra. Biće većinom sunčano, uz većinom slab vjetar, ujutro je na širem području grada lokalno moguća magla. Najniža temperatura zraka od 6 u okolici do 11 u središtu grada, najviša dnevna od 23 do 25 stupnjeva. U 22 sata u Maksimiru je izmjereno 14 stupnjeva, na Griču je izmjereno 17, 12 u Zračnoj Luci i na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka porasla je, sada je 75%, tlak je 1025 hektopaskala.

imao sam druga iz poslovnog kruga. Hvalio me često i moje radno mjesto. Hvalio me, hvalio, ali vic je u tom. Dobio sam otkaz, a moje mjesto on.

jednog dana dočeka me žena s tim. S mjesta tražim rastav jer želim dalje žive s njim. A kako i onako ti ćeš od sad biti sam. Ne ljuti se ako uzet ću i stan.

Dan koji se pamti, netko će ga pamtiti zbog poljupca, netko zbog toga što je ovaj dan koji je sada već polagano za nama sasvim drugačiji od ostalih. Podsjećam vas, i sutra se nastavlja štrajk holdinga iz ETA. Pazite na sebe, računajte vrijeme pametno i mirnu noć vam želim.

sjene nad Sljemenom. Dobra vam večer i dobrodošli u još jedne mjesečeve sjene ponedjeljkom. Moje ime je Jana Šantek i večeras za vas biram glazbu. A ovih 60 minuta odlučila sam posvetiti hrvatskim mjuziklima i rock operama. Tako ćemo slušati glazbu iz mjuzikla Jalta Jalta i Kralj je gol, te rock opera Gubecbeg i Grička vještica. Jalta Jalta je poznati hrvatski mjuzikl iz 1971. godine. Libreto za mjuzikl napisao je Milan Grgić, režirao Vlado Štefančić, a autor glazbe je poznati hrvatski skladatelj Alfi Kabiljo. Praizvedba je održana 28. prosinca 1971. godine u Zagrebu.

0: Ej, Njina Filipova, zelena livada je najljepši komadić zemaljske kugle. To je žemčug, dragulj, taj komadić zemlje je divan, nevin, teško ga je riječima opisati.
1: Takvu livadu nema, ni United States.
2: Engleski parkovi su prema njoj prava pustinja, oh yes, really?

0: Ljudska noga još nije na nju stupila.
1: Nikakve mašine ni buldožeri nisu po njoj rovali.
2: God save the green meadow.
0: Reku ga kad? Za mene haroše maciška priroda.
2: Trava je njena meka poput najnježnije djevojačke kose. Aha, yes.
1: Zaluta i poneki leptirić.

0: mjesečeve sjene.
1: U ljeto godine 1936. engleski kralj Edward VIII. I Lady Wally Simpson jahtom su stigli na otok Rab. Stanovnici istoimenog gradića visokim su gostima priredili svečan doček. No taj se kratki posjet ubrzo pretvorio u neviđeni skandal. Na gradskoj plaži kralj i njegova prijateljica kupali su se goli. Ta bi se epizoda možda brzo zaboravila da Golišavce nije svojim starim aparatom iz spota je slikao mjesni fotograf Tony. Radnja je to mjuzikla Kralj je gol, šestog po redu autorskog dvojica libretista Milana Grgića i skladatelja Alfija Kabilja, koji se svakako ubraja među njihova najuspjelija djela.

0: Mjesečeve sjene.
1: Gubec Beg je prva i najznačajnija rock opera koja tematizira ustanak seljaka predvođen Matijom Gubcom i koja praizvedbu doživjela 1975. godine u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Autorski je potpisuje sjajan tandem Ivica Krajač, Karlo Metikoš i Miljenko Prohaska uz veliku pomoć redatelja Vladimira Štefančića. Pridružimo i tome vrhunska glazbena imena kao što su Branko Blače, Josipa Lisac, Tomislav Borić, Marijan Kašalj, Radojka Šverko, Ivo Patijera, Miro Ungar i mnogi drugi.

0: Mjesečeve sjene.
1: Grička vještica, prema istoimenom romanu najčitanije hrvatske književnice Marije Jurić-Zagorke, doživjela je praizvedbu 1979. godine u zagrebačkom gradskom kazalištu Komedija. Autorski je također potpisuju Ivica Krač, Karlo Metikoš, Miljenko Prohaska i Vlado Štefančić. A operu su otpjevali solisti ansambl kazališta Komedija, predvođeni Radojkom Šverko i Brankom Blačom.

Bilo je to sve u večerašnjim mjesečnim sjenama. Do sljedećih lako i ugodnu noć žele vam snimatelj Lučano Straga i urednica Jana Šantek.